0: والآل وصحبه جميع والي الوالي وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. أشكر ربي على ما قاد لنا القديم شيخنا فانقاد فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد. لغيرك لا نشكو إله الورى أمرا وما إن لنا إلا إليك التجاء دهرا. من ظن غير الله يغني أو يضر فذاك في الدارين ذو كد ودر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله. لله تبت من جميع ذنبي ومنه أطلب صفاء قلبي. قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله له صلاة بسلام منه ترزقني زكاء وفهما عنه. Ok, ñi baye xel ci radio jant bi FM Touba 95.2 ñi baye xel ci Tiéñer FM Dakar 88.6 waye di ñi baye xel itam ci Lergue FM Louga 94.6 kon nak ñu wara door Khulafaul Khatim di jotay bi am bisu set ci waxtu wi ñu jeglel ko njabotu Cheikhul Khadim waaw ndax waxtani khalifa Cheikhul Khadim moy waxtani njabotu Cheikhul Khadim ko ci waxtani rek melna waxtani nga ka ca dess senu mbax genn la fagnu ko tibbe yit fenni fi la ta moy mbaxu cheikhul khadim radhiyallahu anhu ñi jublé ci waxtani gi tatane ak ror ci sen tend gi jikko waye sen doxine ak sen doxaline wu sel ci lepp di ñariñe kasse ma ngi yessal sama tiant di yessal sama jaayante ci sama seyñ sama sang cheikhuna cheikh ahmed al qadim radiyallahu anhu di ñaan mu nangul ñu ñun ñepp waye di ñaan itam suñu borom di ñu ko gënd di fayal mom suñu señ cheikhul khadim radiyallahu an di siar mbolam suñu kilifa diine di ñaan mu ci tawfiq ñi jitu yalla suñu borom ñu yop leer ki yermane ci ñoom di jaar ci buntu bi di jaar ci jeewriñ ci borom passé bi ak mbékté mi cheikh mohammedul muntaha yalla suñu borom doli ko kul shay'in yuntaha sunu taha yalla fi yagulol te wer lepp lu mu yene ci liggéel khadimul muntaha si muntaha yalla wax ca yalla jëf ca lokay bepp ñortu bokki xariti way lewri fu fi way manane amna ñu yene suñu tiant ak suñu ñaan jamm ak tawfiq fekk la fa di sakku ci yeen nge ñaanu ñu mucc ak tawfiq ta ñaanu ñu jup ak ngeerumul yalla di sakku nge ñaanu ñu yermane yalla ak ñeekelam di ko ñaanal ñepp da ci arawati way jitu ci keeru degg ga ñeel bepp julit bop ci yituna di sakku te nge ñaan ma lepp lu may wax mbaama koy jëf mbaama koy jëflante lepp luma nek mbaama wan ko mama mel ko lepp luma yengu lepp lumay dox mbaama koy doxal kon sama yengu ak sama dal sama waxin sama jeffin sama doxena sama doxalin ne lepp tegu ci deug na tegu ci manduti na tegu ci sel kon na yalla rek tax tax na kon bokki assalamu alaykum wa rahmatullah ñewati nañ ci deug ak deggu mbokki ñewati nañ ci njambar ñewati nañ ci xel mu rafet mu and ko fit mbokki ñewati nañ ci talibé ñewati nañ ci jëmi mouride sadikh ñewati nañ ci fël gu deggu ci suñu sëriñ mbokki ñewati nañ ci aji wolu deug deug sëriñ bi liñu tudde yaqeen ju doon dox ci kaw suuf suuf xana mom la yermane lañ bëgg ñëw xol bu rafet lañ bëgg ñëw xol bu sel ciof aduna lool yi jublu yalla bayyi ko xel naka jek bëgg doomu adama respect ko warma ko bayyi xel karama ga ko yalla jox kon ak nité ngi ni kon nité lañ bëgg waxtani ñun day dañu bëgg waxtani kenn ci jambaari l'islam fonko lol jumaay touba xana bo fonko serigne touba la kon ki me wax da xam ngeen ko fonko lol ki da jité ci jumaay touba taxo won ak mom lol foko ma sane gisé ci jumaa ji ab signal la bu lay wone aji jité jaangi ñew di cheikh abdul khadir xana kon yeen nga koy bëgg xam jambar ji jambari makkatal mukarrama jambari aj far ngeen ko xam ma ngi siyaré ki ne ki nga xamne moy jeewri ni ki ne ko juroom bennelu khalifa cheikhul khadim radhiyallahu anhu kon ma ngi siyaré cheikh mustafa mom seigne alhadji bara ma ngi siyaré njabootu seigne alhadji bara di siyaré njabootu cheikhul khadim cheikh mohammed ibn bara mom cheikh mohammed al fadil رضي الله تعالى عنهما دي بروم خول بو سيت بروم خال بي سيل تاكات يالا تي بروم كو فا دم يوبال فا خول بو تاك يان تي يالا موسل koku duñu mëna wax né ak té xéñel nako illa man ata Allah bi qalbin salim xol bu xasse ba sel nak kañaan du ca né da kañaan noppale wul tubaraka Allah xol bu sel day fess del ak yermane kon nak luy gakki xol du ca né kon xol bu sel kañaan du fa né ca noppale wul ni mako waxe légui xol bu sel reuy du ca né yalla ko mom kenn señu ko xatchok mom du xam ku fi nga ni nga ñëwé ak ni nga doon mané ba yagg mënato ca ba ngay ñëw dañ la mënal lepp nga dem ba bo fi bëgg joggé bo wut dañ lay mënal lepp nga bayyi ko fi ñu mënal la lepp ana reuy ana sag reuy yëmi doon reuy xol bu sel ngi sal du fa né jëf bu andé ngistal yalla du nangu xol bu sel naw sa jëf du fa né jëf lum reey reey boko nawé touti na kay buna xol bu sel mbañ sa bokum julit du fa né kon xol bu sel dana fonk dooma adama dana fonk minéfum yalla kon yermane lay ëmbal ñëpp ci alhaji bara non la melo xol bu selé dana nek dalokay suñ borom kon day bëgg yalla señ alhaji bara bëgg gi yalla man nga ko xol ci bëgg gi mu bëgg fété yalla amuton sako ci cheikh mohammed al fadal kon kay moy amuton sako ci cheikhul khadim kon kay amuton sako ci yunus bi sallallahu alaihi wasallam kon amul sago ci sunu borom tabarak wa taala ndax mo ne beug na cheikhul khadim tammi deug ci yow ci beugale wo yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ndax mo donon leppam mo ne beug na yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci beggo sunu borom dedet ni mel moko ko def ca moñu ko jox ne moy sen loyu kay moko tand ci ñepp def ko mo gën ñepp beug yalla di sen commander gal ci fonku ndigal yalla moyta ay téré way deñmal ëlëk aduna dang koy ciof dula ñor xol ci alhaji bara sa xel de dem ci wajuru ci amo da fadal do ko gis mu yitté wo aduna ak fim tollon ci daraja su bëggoon xana ay sato lay am ay étage yi kawé ci kaw wa xol ak kërëm gi gim nekkon ba ci neegam bi mu neewon waxal na ko fi ay yoon bagas yi wër ko da nga na fi ndax nit man na fi dalu do gis aduna ci ak ciolam do gis aduna ci dekk wayam do deg aduna ci waxam ak waxenam do ko ci xenci itam mom ci alhaji bara aduna ak alakhirah nak ay wujji lañ bo ci won gannaaw rek djublu nga fa ci fa ca dess mata wax na ne buñ ko ma san wax sa lu jëm ci xey xey aduna yi mo xam ci rafatal ci kër laak ci yere ci yuni mel lam leen di tontu day leen wane aduna ci du dara dañ fi jaar ak yalla kon mom bayina xel xamu nek tay bayi wono ko xel naka jek ci lool nak modik mbax wax na ne am nañu ma sa tok ci yëneent bi sallallahu alayhi wasallam di tuddu mbaxu ben way xéte mbax yi bari tuddu nañ ko yëneent bi sallallahu alayhi wasallam mel na wax na len bayyi na len bañu daane mo len nu mu def ak fatiliku fatu nu ka lo nak bolé ko ci mbirum du wax jëm ci du yé yabbi ci xana mo ne ci ko waxé non mo ne kon fa ngeen ko tek ci mbax agufa waye buñ waxe jëm mu ne nu mu def ak faatu ñu ne ah mom tay nak mom du juk ci ay waxam kon ko du juk ci xalam mu ne ko kay wajango ko kene mu di fatliku aduna al akhirah ñor la bo nopi ñu gis ni aduna da la ñor ñaar yu mënu ñoo dajé kon sen akbar ne wajurum cheikh mohammed fadl melon ci deudu aduna tiof ko ñakol ko solo lu wessu liñ fi def yobulo ëlëk ak li nga xamoy suñu warte fi ñu wara jëf jëf ci war ko jëfé fi su digënté suñu borom ak suñu digënté ak suñu mbokk julit ak suñu digënté minde fi lolé de gina ñi bokk nek ci aduna jëfëlenti boba ba ca dagan lolé mëna sa ko fé def fi waye nak amma muy nek ci suñu nek ci xol nak lolé fété suñu borom yi lolé mom mënta nek seen xol ñom ndax la fa xass nek fess nako del té moy yalla motax ñu mëna bëgg yëne tibbi sallallahu alayhi wasallam lool bëgg tam cheikhul khadim radhiyallahu anhu ci alaj bar fofu la dewon ko la sama do faadul defon nga xamne dem na ba ñepp diko fekk ci turum fu ne mu daj fa fu bare bare ci aduna ay buri aduna ay kilifa yu mag di joge fañu nek di ñew ta fañu joge di ñew ci ay palais yu reere lañu joge ba la leena nit gis dana laaj ñaan audience dir bu yagg ci bootu sax man ko baña am ta kuñ na ci diiw dalal na la wala diiw da bur sangam wala president sangam wala kilifa sangam dalal na la wala wona la boy dem bootu da ngay daw ci dana don ab sak bu reey ci yow ñoñu da nañ fekk ci cheikh mohammed al fadl way ñoñu da joge ci pal di ñew de bu ndike dañ ko fekk ci dekk way bo xamne dañ ne waaw xana ki du kiñ don deg ba tax ñu juk bootut kuy xol ci aduna da nga wax lu mel non tay ndeysan ñakoy fekk ci man nañu ñew sol seen yere yi gëna xew ci jamono yere yu reey lool ta rafet lool te yéme lool nga dik fekk ko mu sol ciol go xamni ah ñi nga xam da ngay japp ni ñom day amuñu aduna dañ ko amul manam amuñu alal ñom ñoo ñak taxé li lañ mëna am solo ko waye fekk moko ci djublu mo sa do faade non la melone est ce que sey bari ñor na ci ñew na ci waye ginaaw tay ci kenn ci njabotam lañu waxtane di sey mohammed lamine bara motax da nañ ci jaar rek wax ne deud gogou ñu xamoon ci wajuram loolu day gis nañ ko ci mom motax duñu mëna yaatal guñ fofu waye bu ñewé wara waxtane sey do faade jobi de ci gëna ñew kon ci alaj bara mom seigne fallu la won nak ndax tiofel moy def nonu da nga bëgg jëm ba far nuro ak mom ci doxine ak doxaline ba ci sax ak cholin ba ci waxine ba ci sax jëm da nga dem bu mujj yalla suñu borom tiofel gogo day feen ci xar karam gi nga am da nga na ñom dañu da ko sopp ba far ko lu lool day am
1: FM 88.6
0: ci alaj bara ci jëfinam yermane ji nim ubiko jotayam nimuy nexe xorom si ba nopi deggu nak lum wax degg la amul frontière kenn kum gis ku ne ma ngay kala ki ndeysan lepp rek bëgg nit ñi ñepp kenn ku ne mu duggal ci saxol bi mbekté wala seigne fallu la ba nopi nak di hakim ci alhaj bar hakim buñ ko waxe yëmu rek ci ne ko xamne day wax ay hikma lol ci la waye hikma dañ koy jëf hakim deug deug bu noppé sax noppém gog hikma la day am lu mi signifié njariñ la dañ koy mëna jëfé hakim deug bu jëfé jëf ja day and ak hikma day xariñ lol waye jëf ci elaj bar non la lol motax mu nango diiso lol motax bam toge rek ñepp la talal loxo xamal len ne fi ma tok kenn ku ci nekk ci yeen man na fe tok xolal lolu xam li mëna waxati ci baye gi xel suñu borom ak itam ñaaka baye xel aduna nga xamne xam nañ dañ fi jaar rek jall motax mo meuna waxe ni mel non dañ fi kenn ku ci nekk ci yeen man na fi man na fi dekk dañ lu ram rek ba ñew ci man xam nga loolu lu yéeme la ak xol bu rafet nag boole ci da koo làmboo dafa làngoo tam làmboo it xol bu rafet ah bëgg leen a wan ne maa ngi yéen day ay nawle la ñooyam waaye nag ñam koy waxal day ñuy rakkam yu tedd yépp di jabaru Serigne Touba gi ñoom lay seen aada di seen taxawaay naka jekk ca loolu lañu xam di ko doxee mooy day danañ ko xam ne yow day mbàkki xam nañ ni lii lépp ak wooyee frekk la waaye nag fa ñu tegoon suñu waajur yi lan la teg ndax yaa leen fi nekkal tey yaay jëwriñ ji kon yaa nekk ca kanam doxala rek ca kanam ñu topp la foo joxoon ñu jëm fa ndeysaan waaye teewut muy diisoo mën a organise nag moom si alaaj baara mën a organise lool gis nga bi mu toogee ni mu taxewaat ci wàllu organisation yoon yi donte teg woon na ci organisation waaye yoon wi amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am moo tax ku ñëw ko ne da ngay gën di taxaw rek muy gën a jëm kanam moo tax mu taxaw ci taxawaa yu am solo gis nga Magalu Touba comité d' organisation defe naa ne ah Seydou El Hadj Baara am na ci taxawaay lool jël Cheikh Mohamed Moumtaha jiital ko ci lépp waaye jël Cheikh Mohamed Bachir mu doon naa jëwriñ ci mu def ko tam li ñu wax porte parole moom moo ko ñi ko taxawal ci yoon wi muy koo xam moo yor kàddu yoon wi waaye li mu nekk xakim tax na ba mu koy tànn tam dafay mel na xoolu ci ay at yu bari na xam ne ne mbir mi nekkul ci at mu joxañ fan ci ñi nga xam ne xëy na seeni at àggutoon foofa wala bokk am na ñu ko ëppale donte ñoom ñëpp jàmbaar lañ waaye nag kon mel na ne joxañ na fa yonente bi salaa alayhi joxañoon mooy nag bàyyi xel nag ñi nga xam ne ay doonun ay mag lool xamal leen ne ñoom kat war nañu mën a doxal jiite donte ñee topp seen kanam mën nañu doon ay mag kon day mel ne mbir mi du ci ay at donte ñam jiite nag ñëm ñëpp ay kàngam lañ noonu la defoon nag Ousama jiite ko cib xare ca ñam jiite ay moromi bàyyam a ngi ci ay moromi maamam sax laay wax Seyna Aboubacar Sidiq ba mu dikkee day li sim yonente bi salaa alayhi wasallam sampoon du ma ko sempi donte dañ ko doon xalaat naan kii day gone loolu lañ doon wax comme ni ñu koy waxee léegi rek moom de jàmbaar la waaye day gone daal léegi mooy gàkk bi léegi gàllankoor bi ca fekk bari waa nekkul ne gone la ci ay atam waaye bu jëfee ñu ne iskay bu waxee ñu ne iskay ndax waxi mag lay wax jëfi mag lay jëf waaye bari waa nekkul naan mag la ngir ay atam waaye su jëfee ñu ne acam bu waxee ñu ne acam ndax waxi gone lay wax jëfi gone lay jëf moo tax it yonente bi salaa alayhi joxañoon ne lu mel noonu ba ñu bari ci jim doon jiital li leen taxawuloo ca ndaw ya lañ bokkoon ndaw ña Cheikhul Khadim radiallahu gis nga ko ba muy jiital maam Thierno Ibrahim def ko jëwriñ ji ba muy dem ci géej ji maam Thierno Ibrahim wax nañ ne booba ci ay fanweeri at lay toll wala bu ko ëppalee it mëtutoon ñeen fukki at ci waaru soxna yi soxna Diaratullah bi mu fi bàyyikoo fanweeri at ak ñett kon liggéeyam bi ba mu koy am ba am ko ba am ngërëm defe naa ñaar fukki at yi bu tegale du bari ñu bari lu bari luñ fi taxawal tey jii nga di ko dégg ñu ne kilifa yi taxawaloon ko sànc ay dëkk lu ne ñu taxawee ko réalisation yu am solo ñu def ko ki nga xam ne jàpp ne mag rek moo war a mën dara moo war a mën dara moo war a taxawee dara kooku moom day jàpp ne ñooña xanaa ba ñu am lañu am juróom ñaar fukki at lañu amoon jëm kaw fekk kuñ ci waxoon say at ñu ci bari sa ñaar fukki at bu tegale tam bari wul moo tax Serigne Touba taxawee na ci wane na lu mel noonu Serigne El Hadj Baara ba mu dikkee wane na lu mel noonu daal di jiital Serigne Cheikh Bassirou moom Cheikh Abdou Khadir nga gis ko ba mu koy jiital ay atam man nga ne bari nañu ko doontoon at yu kawe waaye ay jëfam na kawe lool am xelam kawe lool aw jëf leen téem kawe lool aw jëfinam kawe lool doxalinam kawe lool kon jëfin yaag doxin rek doxali ma lépp doxalinu mag la jëfinu mag la kon loolu mooy tax ñu naan mag dëgg-dëgg loolu tam wane na ko mu daal di koy jël def ko jox ko liggéey bu am solo boobu kon loolu liggéey Serigne El Hadj Baara la ak yeneen yoo xam ne waxtu yi ñu ko may waaye dinañ ci ñëw incha allah mokk yàq borom Touba ñu ne ko la faal xadima ñu ni waxtan len di lu war rayal ndi lu war ñom dañu tippo yalla yalla tan len dañu fete yalla yalla fete len fep ku len top yalla gine ko ku len sop yalla sop ko ku len jublu yalla jublu ko ku len jublu yalla rebb ko ya jitu yan ci borom yok leer ki yeneen ci ñom ki fi nek tay ji borom pass ci mektim cheikh muntaha yan fi aglo teer di siar bu baax ci musfam ci alaj bar ak ñeber ci alaj bar di siar ñebotu cheikhul khadim le dig dajje subak jam nana ci le jotaabi jamal islam ki nekkon juroom ñaari lu khalifa cheikhul khadim radi anu muy cheikh sidi muhtar radi anu mu nekkon jent bi fm tuba ci khalif seigne abdallah sam ñu andal ci ñu fm dakar alaj bilay ci seigne alu ndjay leer gefum lu ci cheikh lo ñu andal jub ak jubule jubo jek jek ak jarri ñu ko yene kep ko dekk magi dekk nu fi suñu rew assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa

0: ci jotaay bu am solo bu barkel bobu nga xamé ni mo am an guymid.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Ñi sant yalla bu baax di julli ci nabi Mustapha di sant ak Serigne Touba di jéggulu sunu kilifa yi fi teew yépp ak bokk yépp di am mbégte bu baax nag ci jotaay bi waaye ñëpp ci am mbégte ci wax rek ne ci ndigalu Serigne Cheikh Aliou ci li ñuy jëlee kàddu. Xam naa du doon kàddu yu gudd waaye lu mu gàtt gàtt dañ ci ñaan sàkku yi kilifa yi fi teew yépp ñu ñaan. Ginnaaw bi ñu ñaanalee sunu kilifa ñu ñëpp di Serigne Moustapha yàlla feeñal ñu ci moom ak ci ñooñam te ñooñam mooy wàkk Serigne Touba yépp kii maa gudd fan ak wér ñuy ñaanal yàlla dolli Serigne Touba ay ndam ci l'islam waaye di ñaanal sunu kilifa yi di Serigne Cheikh Madina ak Serigne Moustapha mii teew tey nga xam ne moo ko fi wuutu yàlla guddal seen i fan lool yàlla wéral seen i cër waaye yàlla ne yàlla gën a jagaleeg seen i njaboot gën leen a dëggaleeg njab mbokk yi yàlla ko yàlla def ci daraje yi ñii moom ñaari pénc yi di Cheikh Mohamadou Moustapha ak Cheikh Mohamadou Amine te rafet na njort lu ñu ñaan seen barke yàlla dana ñu ko defal waaye yàlla na fi yàlla dolli jàmm ak déggoo ba li ñu yàlla boole lépp mën a ñoŋ mu mel nag ne ci anam yooyu rek moo ñu fi andi tey ndax kenn natabliwut ne màggalu Hissrine Mouharam lañu waajal muy màggal goo xam ne màggalu Serigne Touba la màggalug Serigne Touba nag julli yépp ko bokk waaye rawatina murid yi waaye yàlla def na Cheikh Mohamadou Moustapha moo ko taxawaloon daan ko ànd ak Cheikh Mohamadou Amine ak boggam ba ñu dëddoo ba léegi ci Sahir seen njaboot ànd di ko wëyal ba mu egsi ci ñun ñii waaye la jiitu de ñun fekkiwuñu ko xam nañ ñi ne tey ji lu mu jag ak lu mu rafet loolaa ko jur waaye jotaay tey bi de rafet na lool ku ne mën na ko seet li ci njariñ nag yàlla nañu jig yàlla nañ ko muurloo ñun ñëpp mu mel ne waxtaan wi dama koy ubbi rek yitteel rek ju jëm ci màggal gi màggal gi nag doonu liñ leen boole da ngeen cee bokk ca cosaan ba léegi ñu di ko ànd xëy na nag jotaay bu mel ni tey la fi njëkk li jëm ci màggal gi loolu la ko waral mooy ñi ko moomoon dañ fa ne di joxe ndigal di nu yónni tey ñii fi ne dañoo wan ne ñoo yéene ko bokk bu fekkee dañ koo bokk nag dafa war a yaatu kenn ku ne war nañu egsi ci seen pénc waaye nag ñu leen di sant ak gërëm ci li jiitu lépp ndax fu ñu mas a woote wu si ngeen Serigne bi man def naa samay gàddu du ci gudd damay bàyyi rek liggéey bi wéy waaye jotaay bi rafet na njort bu baax ci ne seytaane amu ci yoon ci yàlla bu ci masaam mukk dara ji Cheikhul Khadim asalaamaaleykum wa rahmatullah.
2: Julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam gërëm ku tedd gi yëkkati ay kàddu yi tatagal ak kàddu yi dalal yi bàyyikoo ci Cheikh Mohamadou Moustapha mi nga xam ni mooy jëwriñ ñi Cheikh Mohamedine Bara te feggoo ko ay rakam njaboot gi ak taalib yi ak cheikh yi di jiital ay siyaar ni ko Serigne Ousmane tàmbalee ak ñaan ci Serigne Touba Cheikh Mohamedine Moustapha ñaanal ko mu yàgg fa loolu te wér

0: barakat rasulillahi alayhi salatu wassalam ndax bis bi bisam la te kenn ku nek xamna itte ji mu jox magalu gi di magalu yasir muashar muharram di siyar itam serigne cheikh aliou mi nga xamni mi ngi bayiko ci eutu cheikh mustapha karim and ak njabot gi yeb buntu keur cheikh mustapha yi buntu keur bu nek amna ñu fa bayiko ak ci cheikh yi ak ci talibé ngeen ñew ci seen keur te moy eutu cheikh mou len bara ko serigne cheikh serigne bangi len di nuyu te di len dalal di len tatagal di ziar serigne cheikh madina mi nga xamni moy kilifa gi diko ñaan mu jage lool te wër te am mbékté lool ci doxéñ wi ndax barki dem rek la woté darul khudus nga xamni njabot gi kenn desul mu def déclaration bu am solo bi mu def déclaration bobu modi dara gennu ci cheikh mustapha al karim ak cheikh mohamed al amin wara yalla mo len bolé ak bok ñi len fi outu won
1: yene gi deggu
0: xamone ko don ko dundal
1: 88.6
0: dundu len wu rafet bamu accé ci ñom te yalla mi nga xamni moy def luko so mu def ñi ñu xolé ay waju ci digënté kër cheikh mustapha al karim ak cheikh mouride bara ñom ñepp jitu ju lañu ñuy ñaan yalla suñu borom dot ci ñom yermande ak jam yalla dogal tay kër cheikh mustapha al karim serigne cheikh madina ne ci bop ba yalla def ko ñuy ñaan mu yagg te wër fi ci kër cheikh mouride bara serigne mustapha mi yalla tek ko fi mo ñu koy ñaanal mu yagg lol te wër nga xamni niko serigne ousmane jité niko serigne ousmane djundé mo fi nek ay mag ak rak ñoo fi nek di topante yalla dogal buñu fateliko ci ginnaw xeyna digënde serigne modou bara ak serigne cheikh bakay gayna fatma yagul lol waye tambalé ci serigne ousmane bara serigne cheikh gayna fatma serigne bakay madina muy dox bak ci cheikh sidi makhtar ak baye ahmadou makhtar lepp ñukoy dundal diko rafetal bam ak ci ñom tay serigne mustapha mi nga xamni serigne must serigne cheikh moko fété ak mag mo wara féké mu dem féké ji ngir amul lu mu sos da fay fék lo xamni doon dox la mu fétaliko degeural ko diko dudal loolu la fi fékkon kon nak su ngeen bayiko ñew ci penj bi nga xamni seen penj la ñew di waxtaan and ak njabot gi lu jëm ci yashir muharram loolu suñu mag koy rafetlu bu baax te muy dëgëral yaakaar ndax ni ko suñ ousmane waxe jàpp naa ni su ma saa am li ëpp ci oto yi ñu fekk yépp waa guy mindi ñoo daan jóge fii di dem daru xudus waaye daru xudus bàyyi ko daru xudus ñëw guy mindi yaakaar naa ni maa ngi koy soog a fàttaliku loolu di junj boo xam ne lu am solo la kon nag li nga xam ne sens maanaam responsabilité bi am ndax mag ñi dañ fee nekkoon àndoon ci ak taalibe ànd ci ak nawloo ànd ci ak bëggante ànd ci wóolonte ànd ci soppante nga xam ni seen diggante dara mosu cee dox te loolu jataay bi da koy firndeel kon insha allahu serigne cheikh yow mi nga xam ni yaa ngi serigne ousmane yow sax la serigne bi doxale digganteem ak kuréel gi nga xam ne mooy diwaan bi yor màggal bi nga ciy taxaw di ko saytu di ko yaatal sëñ bi ab ci mbégte lool te di la sant di la gërëm te xam ni yoon fas na yéene lépp loo xam ne bi ñu war a taxawee la dina ko taxawe ba mat sëkk te digal na ko njaboot gi tam kon ñu ngi wàcce foofu kàddu gi ginnaaw da ngeen woote réunion ñëw ñu déglu leen ba lépp lu ñu ci dégg rek incha allah fas yéen ko jafe incha allah jërëjëf
2: barakallahu fiik jërëjëf kon mbokk yi ñoo ko déggandoo wàcc al qulubana ala tawaadudi loolee sëriñ Touba ñaanal feeñ na tey si njaboot gii njaboot la goo xamee ni kenn ku ci nekk mat nga mbërum lislaam kenn ku ci nekk man nga représenté lislaam kenn ku ci nekk ba jàng jotee jàng nga waaye ba liggéey jotee liggéey nga yaa ngi yaatal di suuxat di sàmm ndono li nga xamee ni moom la fi maam yi bàyyi woon cheikh mohamadul mustapha yàgg naa bég Cheikh Mohamedul Amin yagna bi waye gën nañu bir tay nak biñu nekké ci Jannatul Firdaws jakarlo ak njebot gi ñuy suxat njebot lañ fi bayyi won waye begg nañu tém nak ci Serigne Cheikh Mbacké Medina ku jëna ñaanal la gi nonu jambar la murid la ku ragal yalla ku manu ko xamé ni ci japp na njamuram ko xamé ni ci xamna liko and ci adina waye ma nga cey dox dox bo xamé ni ci nak ma ngi dox bu baakha baakha bax jublu wu ci raw kenn jublu wu ci dab kenn waye xamné dafa wara dox motax muy dox Serigne Cheikh Mbacké Medina yalla nako yalla gëna may fanu gudd lool wu hand ak wir gi yaram waye Serigne Mustapha tam nak jëwru ni Serigne Bara yaakar na ni deug yalla tabarakallahu lako war lepp def nako yalla nako yalla gëna sam te gën ko ar benno gi dox ci digënté ñaari kër yi nga xam té leçon bu reey la yalla nako yalla gëna suxat waye magal gi ñu jëmatem yalla nañ ci am ndam lo xamé ni ci mësu ñu ko am ci genn magal Serigne Cheikh Aliou Mbacké mi nga xamé ni momitam yagna liggéey yagga dox ci lu bax yagga nango topé l'islam ñor ko di ko xamé ni la wax kat ba waxal rek jaamul yalla ba melni fay nga fi bayiko waye liggéeyal ba melni fi ngay sax ci lolé rek ci la Serigne Cheikh Aliou Mbacké tek ab tankam kon Serigne Cheikh djégu yi muy dox ngir yaatal liggéey bi muy liggéey ngir sagal mamam yalla nako yalla gëna may carton go xamé ni si dana ko mëna continuer magal gi tam ci walu organisation bi mu am ci ndam lo xamé ni kenn musuko am ci benn organisation wax deug yalla rafet nañu njorfa ci mom mbokk yi gëreem nañu ko dekk bi gëreem nañu ko te ay talibem jeppi wuñu ko te Serigne Aliou Mbacké wajurum ba xamna ni amna ko ko fi nekkal tay taxaw tax way mbeumat seuk di ziar mbollem askanu daru khulus ak guy mbind jota bi kon mbokk yi magi nonu ñun talibi nak ñu war se jangé ni Serigne ci nekk ak kilifa yi and nekk ben ñu jiem buñu leen mënta dabatem ñu top seen ginaaw rek lepp lo xamé ni si wadé na ci ñom ñu jiem ko for insha Allah buñ ko défé ñun danañu am lo xamné dañu mat ab yobal ñoo ngi sant ñepp di gëreem ñepp wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: bisbam ñëlé ahmadou dam indi ko touba munekam batax mouride ñew diram magal ko warna bokku
4: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah mbok juluji mbok talube yi bu ngeen gisee ndaje mi ak kilifa yu mag yi fi ne da ngeen xamne bis bu mag juksina muy bis ban muy ñaar fu gudd ci awtam xarit di isruna muharram di bis bi nga xamne ci le serigne touba ñib bisi won ci dekkem bi serigne cheikh mbacke madina mi nga xamne moy khalifa cheikh mustapha nak diko wote ci ndigalul serigne muntaha mbacke mi nga xamne mo fi nekkal serigne touba te itam laaji ne ko bis bi nak nun ñepp amassé xam dayo bi mu am ak li ci sëriñ bi diggé won ndax da bokkon ci li mënta ñak té mënu ko défal bopom da koy santane té bokkon na ci li nga xamné mënu ko ñak def mu gis né itam képp ko xamné guddi gogou fekk na la Touba sét nga wécci Bakar né lire bu dooru loolu mo taxon mu diko wote kon nak guddi la go xamné guddik far Bakar té Bakar nak lu yomb la rawat na ci jamono jiñu lé kon kaddu yi ni muy tëddé modi dañuy ñëk jox sëriñ Modou Bara Mbacké mom sëriñ Abdou Khadim mom sëriñ Bara mom sëriñ Touba mu yëkëti ay kaddu ci turu sëriñ Cheikh Mbacké Medina mi nga xamné mo togué togga jotaay Cheikh Mahamoudou Mustapha suñu noppé ñu jox Serigne Cheikh Thioro mom Serigne Bassirou Mbacké ko djéjeng mom Cheikh Mahamoudou Amin mom Cheikhul Khadim mu yëkëté ay cadeau ci turu mbokk yépp nak moy wa Daru Khudus ak wa Guñmint wayé suñu noppé itam ñu jox cadeau gi Serigne Mustapha Mbacké duyol mu yëkëté ay cadeau am ci turu turando yi Cheikh Mahamoudou Mustapha yépp suñu noppé itam ñu jox Serigne Ibrahima Jëm Ndjay mom Serigne Baye Fallo mu yëkëté ay cadeau ci turu Cheikh Sepp nim ko daan def suñu noppé nak ñu jox Serigne Ahmadou Ndjay Ngéran cadeau kon cadeau gi non lay fassiyéné tédé kon Serigne Mahamoudou bismillah
5: ci ndigalul Serigne Cheikh Mbacké Medina mi fi nekkal Cheikh Mohamedul Mustapha Al Karim ci la len di nuyo ginaaw bu mu joté ndigal ci kilifam di sok mom ba am ci ndigal bi Cheikh Mohamedul Muntaha di ko ñaanal sun borom yagal ko fi ba naal yi mu naala leggeyel Serigne Touba lepp ag ciolé tamando ko njabatu Serigne Touba gep ci sago yalla ko yalla def bi mu joté ndigal li ci mom mu jëm ci fatali wat bisub jambar ji jiñ tegon ci loxol jambar di bisub Cheikh Ahmadou Bamba Ridwanullahi Ta'ala Alayhi di magalu mouride yep ñu gën ko xam ci magalu Daru Khudus ndax lettre bu ne day am adresse magal gi adresse am moy Daru Khudus waye mouride yep ko bok julit yep ko bok Serigne Cheikh neena du fekk mukk lu yalla yaatal mu diko xatal kon bis bi bisub julit yep la ndigal li nak jot nako ci serigne mu diko jotali bok yep yu mbokal Serigne Touba diko jotali julit ñep di tambalé fatali ci keuruk bopam gi di keur Cheikh Mohamedul Mustapha tam nek ci bop bi ba ci keur Cheikh Mohamedul Murtada ak li dox ci digënté bi yep bayiwul ken len diko fatali bolem jabor gi li tambale ci keur soxna soxna fatidia mbake ba ci keur sayyida maymunatu mbake laylatul qadar bayiwul kenn ci digeenté diko fatali bolem eut yi nga xamni la fa nek seigne touba ko fa def liko tambale ci keur serigne mor diara ba ci keur seigne massamba bayiwul bokki bopam yoyu nga xamni sen lepp serigne bi la diko fatali itam bolem cheikh si nga xamni fa ñu nek ak lañu yor serigne touba len ko defal ci liggey bu ñu liggey seigne touba ba seigne touba gëreem le tambale ko ci seigne adama gey mi nga xamni mo jëk jéggulu ci seigne bi ba ci serigne aïssa yane bayiwul kenn ci digënté bi serigne bi néna magal gi nak dafa ñew fekk ay kilifaam daan ko def tambale ko ci cheikh mohamoudou mustapha mi jëk wootu cheikh ahmadou bamba ta amon ci ndigal ku bax ki waxan ko ci ndiarém niko waxtu wu liggey bi aggé touba la bi liggey bi aggé mo ndiko touba am lu ci seigne bi gagalé niko soko défé nima lako digalé lu leen songati dana daanu lu ngeen songit da ngeen ko daan bobo ba légui nak dara songul yoonu mourid ba daan ko te lu yoonu mourid songu daan na procès bi ci gëna reuy te cheikh mohamoudou mustapha songu ko moy jumaa yi touba ji ginnaw andi seigne bi touba te ci contexte bu jafé la won kenn ku nek xam nañ liggey jumaa yi ming ko tambali ci 1932 bu ma tarikh djumlo te kenn ku nek xam nañ crise financière bi amone ci amerique te law ba laal aduna bi yépp mi ngi tambali won 1929 te lolu lu yaatu la ba ci deuxième guerre mondiale ci rukku bu xat bobu ci la taxawal seigne touba liggeyam bu magge bi kon jambar la ju seigne touba wadjal nat ko ba xamne moy mom mat nako ci lepp ci jom ci ngor ci fit ak ci ragal yalla ak ci talibé mom xamne doyna ko gannaaw mu baye ko bis bi bis bobu le seigne cheikh ti wote diko fatali julit yépp diko fatali mbokk yépp bisu bopam la bo xamne seigne touba ko jëkke yeglel bopam te bim ko yeglé mi ngi fi dafa wax ni akramani bila khuruji badani min watani lin naf'i ahlil mudun seigne touba daf ni sunu borom daf ma terele sama jëm buma genné aduna sama kër la jëm te bim koy wax mi ngi dund ndax moko bind cheikh amadou mustapha mi ngi ko def yi ci jumaa yi fofu mu nek mo nekkon ne ku tedd ga sayyida aminatu lo al marriya kon ci kërëm li ñu bis mu ni bu loolu amé njariñul aduna bepp lay doon di naf'i ahlil mudun aduna bepp xamnañ diku seigne touba ci touba ci kër bopam njariñ la lu law ba ak fepp yi woowi nak serigne cheikh neena daf ko bëgg bokk julit yépp ndax la tambalé ci serigne cheikh ahmadou mbake ginnaw cheikh mamadou mustapha ñu diko rafetal diko yaatal di and diko def ba aksi ci baye ahmadou mokhtar yalla nako sun borom yok ay leer ak maqama ak tawfiq famu nek ci wetu way juroom bo yalla nako seigne touba di wetuliko serigne ahmadou mokhtar mo mi nga xamanteni momu ju won liggey bi te tey ko ci teyin wu rafet bokk ko ak bokk yépp yaatal ko fa ñu jaaroon serigne cheikh neena kenn ku ci nek responsabilité ba nga ci amone digal la nga ci amone ak taxaway ba nga ci amone mi ngi koy feddali di ko gëna yaatal te di la ci soññi ci nang ko daan jëfé di soññi nak ci biir njabot gogi njabotu bopam di cheikh mohamoudou mustapha mbake mi nga xamanteni moko nekkal ci bopum njabotu bopam di keur cheikh mohamoudou mustapha cheikh mohamoudou lamine nekkal fa cheikh mohamoudou lamine nekkal fa cheikh mohamoudou mustapha nekkal ko fa mom seigne cheikh mbake madina mi di cheikh mohamoudou mustapha mbake jeuwriñu cheikh mohamoudou lamine wa mi ngi koy soññi ci liggey bu baax ak mbollem ñepp ñi mu njabot ni mi soññé bokku yépp luñu bokk la luñu bokk des koy bokk kenn du seddo luñu bokk des koy bokk kon nak neena bis bi mi ngi koy and ak bokk yépp yeen wa daru khodos gi nak nga xamni da ngeen di njabotu bopam namu yelifa guuy mbir na len yelifa yeen mom mbir mi day seen mbir mi ngi len di digal lepp lu ngeen ta daan def tambale ci mbalem ba ci defaraat keuy di wajal teranga yaatal gan dalal len teral len teru len gungel len lu ngeen ci man ci def ak ay waxtaan ak yete yo xamanteni day delo ci xoli mourid gën ko daggi gën ko yassal ak jamono laaj nako te am nañ ci responsabilité ci lolu nak serigne bi neena mi ngi ci soñu bokk yépp way rawati nak guuy mbir ak daru khodos ndax bisu seigne touba ku fa ñew war nga am lo fa jëlé la nga fay jëlé nak moy li seigne touba am seigne touba xootu ruh la day defar ruh dekk la bo xamne ku fi ñew war nga fay jëlé ruh gu defaru niñ koy defaro nak moy da ngay ñew baye sa bop sa kilifa mu def ci yow lam ci wara def sa digënté ak seigne touba nga yobale ko mu lay jariñ ba yowmal khiyam assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh
6: ma yëkëti ay kat rek yo xamne muñta ñak ndax seigne modou limu wax yobale na ñepp wante ma nuyo te jéggu te ñaanal seigne touba cheikh ahmadou moutahaw la lool te wër ndax niko baye ba suñu ñaan waxe legi bës bi bi sam la njabot gi ak njabotam la te woor na ma ni jotaay bi neex nako lool ndax li rek la bëgg ci njabotu serigne ñu andando nek ben di liggéey serigne kon duko neex la ma yëkëti kaddu ci turu njabot gi xamna ni suma ne njabot gi moy njabotu cheikh mustapha ak cheikh mouline bab serigne ibrahima ñawar mi ngi ni tew fi ñukoy ñaanal mu yagg fi lool te wër ba li nga xamni wajur ya ñoko tambali won diko dundal te lepp di serigne bi mu agalé ko tañ am ci yaakar lool ci mom ndax melokanam ak doxinam muy ko dal xel kilifa ko dal xel yëkëti kaddu ci seen tour seigne cheikh aliou seigne cheikh gayende ak njabot cheikh mustapha kadi way ci turu cheikh mustapha mi nga xam tay moy jeewriñu cheikh mohamoudou bar serigne bi wote mu ñew and ak njabot gi lepp wala ëpp ci buntu keri cheikh mohamoudou bar ak cheikh yi and da ñom ñew tew ak mbolé mbokk yëpp jotaay bi nak ko ko gis sa xer warna dal sa yaakar warna dolé ko warna deugër ndax liñu gëna ëpp luñu fatali jotaay yi digënté seigne modou bar ak seigne cheikh gayende bar ak seigne abdou bar Soubara bobu ay ndaw lañ dara ci way Seigne Mbacke Madina bu fi nek Seigne Obe Soubara ba ci Seigne Aliou muy dox jotaay yu bare bare fekke nañ waye jotaay bu mel ni bu tollu ni newna bu du won 87 bi Cheikh Abdou Ahad di wote yokku jumaa mu and ak ñepp dem yaaka na jotaay bu am jotaay bi moko upp sax kon nak kep ko xamni da nga bok ci kër gi bo gisee jotaay bi dina bare lum la firil sa yaakar warna deugar sa xer warna dal xamni lepp nga yokku ta daral ci wañ kon muy jotaay bo xam dañ ci sante Yalla ndax yombul mbokk yi nak ñu wara xamni ay waju defé nekkon daan taxawu ñu topun ci Seigne Ginaaw nek Seigne dox tay ñu dem ba gisatuñ leen ay mag ak rak ñoo fi dess ki fi Yalla tek tay ci bopu njabotu Cheikh Moustapha Al Karim ak bopu njabotu Cheikh Mohamed Al Amin muy Serigne Cheikh Madina magal gi moy magalam jekk kon war nañu ñi ñu joge ni ak jotaay bi suñ ci sukkandiko xam nañu ni magal gi dina mel no xone musnu ko mel to lol nak taxaway ak jappay rek moy tax mu am kon Seigne Ousmane gëna fogoru gëna bolo gëna and xamni jog ak liggey ak takku ak bolo mi ngi sogo ndax mag ña dem nañ ñoo fi dess waye am na yaakar wu wër xamni dara du wañeku lepp yom limu koy teje rek moy xam nañ ni bis bi Cheikhul Khadim Cheikh Moustapha Al Karim moko ko jëk wote li ci aju lepp ci ay ndimbal ak yermande ki xewal waxes nako ñi ñeneen ñi ñew dañ ko wax way li ci ëpp solo moy serigne bi dama ko daan magale moy alquranul karim ak khasaid serigne kon ñi fatali ak du soñni mbollem julit yëpp rawati ñi yor ay tal jangu rawati ñi yor ay daray kamil muy touba ndiarim fu mën don ci adina ñu gëna gor gorlu ci jangum alquranul karim nako cheikh moustapha daan diglé bañ ak ci bis bi ñu dundale ko nañ ko daan dulle ci jumaa touba
7: mu ñu ñiyo nak ci turu tondoy tondo cheikh mohamed moustapha yëpp di fatali ko sun ñaari jambar yi nga xamni joge nañ ci bërgëm cheikh mohamed al muhtar taxaway mu rafet bimu taxawon ci ñu diñu jappalé diñu téyaté bañ ak sifi tagat ci señ cheikh mohamed moustapha mom señ salim mbake taxaway mu rafet bu reuy bo xamni da naka taxaw tay ci turu ndoy biñu pousse biñu téyaté diñu ñaanal diñu ñemelo diñu soñu di jël alalem diko ci def ba yalla dogal mu jitu yalla na leen suñu borom jëkkal te tax ni sel barké yeureum leen tabal leen genn ci firdaus mom mbollem talibi cheikhul khat ganaw lo nak ñi wax ci turu cheikh mohamed moustapha mom señ abdul hak ndax bi fi señ mohamed moustapha mbake mom señ salim joggé ci liñ cheikh mohamed moustapha yabal ñu dem ci señ mohamed moustapha mom señ abdul hak jita daayira bi ci turu cheikh mohamed moustapha mom señ mbake madina ñoo and kéro ak señ moustapha sille ak man mi ñu and dem señ bi yoon ñu dañu bo démé neeku jital nako ci daayira bi muy seen kilifa ndax nit mënu ñak kilifa kon nak ci seenu tur lañu wax ak turu señ moustapha mbake mom señ mbake madina xamna moy president man ma nek seen biir di seen ndaw di len doxal seen yitte ñun nak suñu wote mi ngi jëm ci magal gi ci kër gi niñ ko da magalé moy dañuy xey dajé fi di jang khasida di jang alquran di def ay berne di togg ay ndax ndax turundo yi ñaari wet dañ ko sax ba ñett muy turundo cheikh mohamed moustapha ak wajuru turundo cheikh mohamed moustapha tout tanki seeni wajur di japp seen loxo di len indi ak turundo cheikh sohna aminata lo ñun ñepp dañu andalo nek di ben daayira ñu man ko tuddu daayira turundo cheikh mohamed moustapha ñepp dugg ci biir daayira yoy turundo bu ci nek dañ la sas nga togg ndab ñu ne ci biir rew togg ay ndab yo xam buñ ko massa daayira daana mat ñen fuk seigne xambaane mayele seigne bi da tek loxo mu koy jaaral yobbu ko fañ ko wara jaarale njabootu cheikh mohamed moustapha jigen gep kan ku nek joxale ci lañ la wara jox ay ties ñu jox kan biir kep non nit biñ waxe seigne cheikh madina nañ ko da wéele non lañ ko fasiyene wéele kon ñu ngi soñu turundo yi ne ci biir rew ak ñe bitim rew ñi nga xamni nekkun touba dañ leena waxo ne len bolem xéetu li ñuy naan wala xéetu doom yi nga xamne dañ koy jëfëndiko ñom lañ ko sasse kenn ku ci nek lo ci man nga indalé ko bu ko defé turono yi ne ci biir dëkk bi togg ay ndap indi ko dajalé ko fi yokké magal ñun nak fi lañuy yandu fi lañuy fanan bo bëtt sapp jang alcorane di jang khasida ndax kër gi sum kër ku ñew ñun nga fi fekk ku dem ñun nga fi bay
8: di soñu mbolem ko xamne ab cheikh la bo aju ci deux khudus mané sa wax sax ni bo aju ci yoonu murti liggéey bu am solo bi nga xamne ñun ñëpp déggëndo nañ kaddu yu fi jitté yépp di woné am solo gi ak fim jaar ci cheikh mohamed moustapha mi fi jëk wuutu serigne bi gannaaw serigne bi doon ko dundal waye santane woni kilifa yep and ak talibey mourid yep and ak julit yep sa bu bis bu delu sété ñu tassé fi ci ëtt bi di touba al mahrusa di magal ñibis ak serigne bi fi ci touba gannaaw bimu liggéeyé boromam nim ko liggéeyal ba sun borom gëdem ko wacce ko liggéey ak yiñ ci wax yep ci ay boot ak ndariñ té la ci doy sekk rek moy képp ko fi fanan sun borom jéggal la say bakkar kon nak mbolem ñi nga xamni ñoy cheikh ci buñ né cheikh ci yoonu mourid moy ñi nga xamni bi serigne bi woté li mu woté ñoo dikon and ak mom buy siko and ci ak mom mu défar leen bañ doy ko ci lepp serigne bi wax na ko légui ni li chambre ci serigne adama gey ba ci serigne isa jenn waye nak ba ci ñi nga xamni goor goor lu wat nañ ginaaw bi ba ñoom itam ñu takal leen ay garab ñu tuddu ay cheikh waye kon buñ waxé digënté bobu day melni moy ñi serigne bi xalal bopam waye teewul bimu fi joge nak man tadarakal fi qad fata min al lagha wa amad al awqata bi tawbati nasuh wal iqbal ila al ilahi faaz bil kamal kon da am ñu gor gor nak uur bu jekk ba dem na waye ñu la xasaay nak dogu ci li uur bu jekk bi amon kat ñoom dañ ko am sun borom baxé len ko kon bolem ñoo ñi nga xam ñoy ñu jekk ak ñi dabatal ñepp xam nañ ni gannaaw serigne bi ñoom ñepp rek ñu won ci gannaaw cheikh mohamed moustapha ak kenn ku ne nak ko meuna andal ci kilifa yoon wi yaangi and ak ci kilifa gogou top ci cheikh mohamed moustapha ba cheikh mohamed moustapha joge fi mu def nak ay kurel ëtt bu ne ci ëtt serigne bi am ñu fa fété kilifa goga la waye kon soñ bi ñing ci jittel nak mbolem ñi nga xamne bi fi Cheikh Mohamed Moustapha joggé dañoo top njabot gi wax nañ ko muy njabotu Cheikh Mohamed Moustapha ak njabotu Cheikh Mohamed Lamine Bara radiyallahu anhuma e fu fi kilifa ne ci digënté daru khudus gi di njabotu Cheikh Mohamed Moustapha wala njabotu guuy mbind gëna wa guuy mbind di njabotu Cheikh Mohamed Lamine Bara ak ko fa fetel do ante goné ga gëna ndaw ñi nga lay soñu yow Cheikh bobu nga and ci liggey bi japp ci kenn ko ne dal naga set ci la nga man nga andi ko tek ko ci loxay ñi nga xamni ñom la señ bis denk bis bi ñu diko yewenal ba bis bi mëna yewen nu kawenam da yewena yalla na yewen nu kawenam da yewena
9: no ngi yëkëti suñu kaddu sauf ko ci kaddu yi bokk yi baye te moy fatali bis bi nga xamanteni ni ci lañ jëm diko fatali nak njitul rew borom rew mi njitul rew mi Bassirou Diomaye Faye ak mbollem ñukoy jappale ci gouvernement ak mbollem parti opposition yi nek ci bir ñep ak mbollem keurit diine yi ak association islamique yi bayyi wuñu kenn rawati na nak njabotu Serigne Touba ak bopam ci mbollem buntu keur yep bayyi wuñu kenn muy bis bo xamanteni ni serigne bi mo ñaanalon bopam wachal ilahi maskani touba abad mislas miha bi jahi khairi man abad sun borom nattu ko fanweri ak ñet teggu ci tankam ci dekk ba kérok guddigo gi mu fi financer bayit wo wi doora leer ci bop mag ni mu waxon tawam ba Cheikh Mohamedou Moustapha su bis ba Touba la waxon li niko na dem Touba te bu xadam waxon ko it niko suma deme Touba lu ngeen tambalet na ak waye bu ngeen ya fousé ba dem ma dana melni demaluma len won fenn lola Cheikh Mohamedou Moustapha taxaw ci sun borom motuli yene je mu indi fi serigne bi di guddig ñaar fukki fan ci wéru muharram guddiga la xew xew ba ñaarim la xewé waye guddig gi Serigne Touba financer Touba di guddig ñaar fukki fan ci muharram la Serigne Moussa wax ni kep ko fi fanan jubo nak sa borom ci da nga melni lire buy dooru juddu ci set wetch ci ay bakkar lolou engagement la bo xamni moko jëlal bopam di gëm ak Serigne Touba di gëm ak borom waxon ni itam ni yitte ju jar baña fanan ci Touba guddik 20 muharram sun borom sakku ko yitte jo xamanteni jar na baña fanan ci Touba guddik 20 muharram sun borom sak waxon ni itam ni ku yor yari mbub na la jaral jaay melnum te ñew ko xamanteni am nga lo may jox te an bokkum talibé bu bëgg ñew te amul lu passé jox ko ngeen and ñew roy la soxla kon guddil la go xamanteni ni guddigu mag la waxone it ni ko xamanteni yoyé garna la ba mëno ñëw bu guddii joté jëlal yoon wa jëm Touba ba fu la guddii dabé nga fanan sun borom sak na malaka yo xamanteni ni danañ gattandu ñi am yene ñëw té mënu ñëw fajar jottu ñu jox leen seen wal yoon wa nak moy jang alquran istighfar salatu ala nabi berne kon xalalon nañu aw yoon wo xamanteni ni ci lañuy sukkandiku ba mëna fatali ko dikku Serigne Touba Touba bis bobu lañuy fatali mbolem njabot gi nga xamanteni ni ño aju ci l'islam ji ak fuñ fi mëna nek parti souf mo xam ci biir réew mi mo xam ci biti bis bobu nak dimanche 5 juillet 2026 mo am ci itam mbale mo xamanteni da nañ ko gattando bis bi mbale momé aljuma le 26 juin lay doon inshallah mom itam Serigne Modou Moustapha mi tambali bis moko tambali won lolou Baye Moustapha Gaye jawri ñi cheikh si momako netti ci lamiñam nima fi keur Serigne Blatte gi nek kérok néna fofu lañ tégal Serigne Moussa ab 16 pilian néna fofu lañ doon jangé alcorane ñom kamil bi ñi jang daré kamil né bañ tambalé jang néna jukki bi mu yoron ci loxo cham ñom lako téyé daldi buup liko wër ëmb ko ci bubbam ni dama bëgg bisub Serigne Touba bi bu jup sété ngeen buup dëkk bi ndax ñoñe ko doon gungé guddi gog gi fi lañuy financer ak mom té ku fi buup luy tollok tagum piccum présentant sun borom Farsay Bakkar kon loolu itam ñu koy fatali mbolem njabot gi ñu bayé ko xel bu baaxa baax bis lu dal bo xamanteni ni bis bu am solo la bis bu reey la ñu jappal nak fofu njabot gi man di nek kenn ku ci nek la nga man sa kemta layel katan def ko dundale ko bis bi loolu dana tax bis bi dayo bi gëna yaatu dana tax itam nit ñi gën ko comprendre ndax bis bi Serigne Touba rek lañ koy defal Serigne Touba rek lañ koy defal Serigne Touba rek lañ koy defal kiko don sos Serigne Touba taxon mu sos ñim fi baye gannaaw bi itam ñu diko sam diko dundal Serigne Touba momi rek tax ñu diko Serigne bob bi nak sop ak wolu moy tax nu man ca jariñ te bokoy aw xal bu amé ay bokk te am ngelaw man na gëna boy tal bañ ko tibé won ay xal bu amé ay bokk te am ngelaw man na gëna boy tal bañ ko tibé won bokki xal mom matta kërign la waye ngelaw nak moy yitté jakoy uppur mëna boy bokki ab Serigne ab tal ay talib rek lañ kon Serigne ci nun la xasaay nun no ngi ci seen gannaaw te fassu ñu yéné wañ jaayante nante doon xaj digénante duñu wor ay gor lañ waye nangu non doon jam diko tuddo diko wuyo diko niru niru lu waxtu ci lenen lu nu dégg baxna lu nu gis baxna fofu rek lañ nek no ngi wacc fofu suñu kaddu assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
10: kon bu ko defé rek dañu jox kaddu bi Serigne bi
11: assalamu alaykum wa rahmatullah bokki julli di bokki talibé ñu ngi leen di nuyu tuturu Serigne bi di leen jotali kaddu yu bayiko ci mom jëm ci mbolam ñepp ñi fi tew ak ñi fi tewut bi jëk muy sante yalla Serigne ba nga leen di nuyu di len sante ci tayween wi ci bokal bopam yi nga xamne sekk na ko ak ñom jotaay bi te bam fi toge ak bam fi togo bu jité kër gi ba légui lepp lu mu nekk and na ci ak ñom lu mu nekk and nañ ci kon li da fay melni da melni lu yes waye musul nek ci luñ andut ak mom katya tap bop ba ke mu ju judd te bok ci njabot ga non lañ ande ak mom andin wo wi nak dañu fekkon ñom seen wayjur doon ko and kon yalla dogal na mu nek ci seen bop kanam tay and nañ ko andin wu rafet lolu mo sabab bis bi ñu deugmal te mu bis bo xamne Cheikh Mamadou Mustapha moko wote won mu waxon ne ba dañu def dara nañ jital wax jojje ci njabot gi moy miñ ci roy wote di ci jital khalifa general du Mauride Cheikh Mamadou Muntaha diko ñaanal gudd fan ak wër gannaaw bam ko laaje ndigal bam jox ko ndigal ci ñu wote ko sañ ko def and ko ak njabot yépp muy jox ndigal kep ko xamne da ngay sa mbir dara aju na Cheikh Mamadou Mustapha nga xamne bis bi ñu deugmal nga japp ne sa bisa lo ci massa def nang ko xép te def te gën ko jëme ci kanam ndax bis bo xamne su amutone dara du jak ci yoon wi bis bo xamne bu amutone ñun ñëpp kon suñu mbir du jak te ñun ñëpp xamnañ ne suñu mbir li ci ëpp jagna kon nak bu ñu bayé bis bu mel nona way jur ya ko yoron don ko sam ko mom ak ci fi tay mënul lu moy woté ko ba ñëpp xamne fu fi way mëna né sekkon nako sey kilifa danen la ca wo way ñu xamne nak kep kuy tuddu sey Mamadou Moussa foku mëna tudde mi ngi lay wo ca bes bobé ñu fasiyene ko and diko and ak njabotu Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbacke ak njabotu Cheikhul Khadim gep fu mëna doon mo xam mbokk la ci Cheikhul Khadim wala pass passam mo ci aaju fu fi way mëna ne duñ ci lim kenn way nañ xamne ñepp serigne baangi len ci wo ci juroomi fan ci wër wi ñu jëm ñu fasiyene ko dundal nako mag ñe denkané won bayyi won ko xel la ci Cheikh Mamadou Moustapha waxori tam ñu bayyi ko ci xel moy fasiyene ko dundal fanan fa ba 77 lam ci digalé ñu jotté té ñaan yalla ñu yag ko def ci barke serigne kon ñong koy ñaanal mom mitam nak ci jotaay mourid yu dajé toll ko ñu ñaanal ko mu wërté agalé yéné yi ndax yéné yu yaatu la yor yu ëmb na yu mak té lepp taxawal dundal fegnaal Cheikh Mamadou Moustapha rakata kon nañ ko ñaanal lolé suñu borom defal ko ko té and ko ak mom ñu sant ñëpp di gërëm ñëpp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bis bi la jaar

0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchanar FM et Larki FM.
2: Salam alaykoum. Oui, si bien que nous avons un peu de musique, et nous avons un peu de musique. Ci jotaay borom xam xam yi mo gëna sopp fa yalla jaamu jooni at kon jotaay bi mel ni ah kuñ ci woon goor ci ko am nañ jariñ lool kon bok niñ ko baaxon dal wax rek mu jëw lu ko baax baax te jëma jëfé li nga xamne mom lañu wax ah ndax neew nga da yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neen ban tala salat ma'al jamaa وجلس في حلقة العلم سمع كلام الله وعمل بها أعطاه الله ست أشياء يعني ينتبه صلى الله عليه وسلم نحن بتاي تبقى خمنا بنا جولي جولي مبارو عليكم مبارو قرأ نيوتوك جلائي خم خم دنك لن يفعل وحمي وعرك يال وطبقه سنو برب درجة يتيك بتيجك من موي الرزق من الحلال ورسقوا خمنا ني ورسقوا اللي ولدو بتيجك moy yeen jomina la def xabri mucc ci bëggul ba mel bi ci top moy yo ata kitab bu yamin yi manam bu yomal xiyamé bu téré yi wad téré ci yottu ndey jorom likoy ñëwé té bi nga xamné seen téré ci seen wat ndey jor li ñëwé moy ñi mucc ndax alquran dafa wax ni fa abawal ut kitab bu yamin yi fasafa yuhasu bi hisaban yasir wa yanqalibu ila ahli masrura ñi nga xamné ñom lañuy jox seen téré ci seen wat ndey jor ñoom isaab bu néew lañ leen isaab bu ko defee ñu wal di ko jëm ci seen ñoon ak kontante bi ci topp mooy jéggi siraat kalbaxi aatu xaal bi ngay jéggi
3: ñu ñëk fexé waxtaan ni mu fekk ma ci kër ga sax ko ci man ñoo ci yaa di ci ëpp ñoom lañu ñëw ndax ñoko sokk na la gënal ci fekk ko ne muy lo xamné du ma bëggoon di mëna def waxtu wu nekk la tax di ci yaakaar ci ngeeriñ ci ñun ñëk ñu tan ci jamono bo xamné ci lañ ko wara gëna soxla mu mel wi jamono ci mel xam ne wala na tax ku nekk si jamono nga séddali ko ngay mag boo di góor boo di jigéen genn wàll bi nga féetali ko ci yar sa njaboot di leen yee di leen wattandikuloo di leen di lor di leen xamal ngelaw jamono ji ak yàqu-yàqu yàqu liñ ci war a muccee lool rek mooy njëriñ bi xiyar kenn du ko wees mag ni war a tàmbalee ci yar bopp bu yaroo ba noppi xam nu muy yaree jabootam ndax yar mooy indi jikko ju rafet mooy indi mucc te jikko ju rafet bu yemal xiyaanee ba jaan bi taxaw ci kanamu boroomam ñu samp balance yi di peese jëf yi jikko ju rafet moo gën a diis leneen lu dul moom te li gëna bari ci jamono mu ñu ko am du ci ab yar tax kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wa khayran bil sallallahu alayhi wa sallam ku mu doon ci yeen rek sam la bo xamne bu ëllëgé dañu ko laaj la mu doon sam fu mu roore fu mu yaqko la mu yaqale yépp mooy kañ koy laaj te mooy kañu jëf leen teel ci yàqu yàqu boobu góor bi bu keneen ajuwul woon ci moom bu dul njabooti bi doomam ak soxnaam mooy la muy sàmm jigéen ji doomam yu tuuti yi ak ñamu mag bokk ak ñoom ci benn kër sañ yéen a digal sañ leen a tere ak càmmam la jëmm ji amul kenn ku aju ci moom it cëram yi juróom ñaari cër ñu ko suñu borom dénk ak càmm la boo xam ne ëllëg daañu ko laaj lu ca sikk te doom aadama dafa am yu bari yu jeexital ci moom mu di béréb mu di jamono mu di ñu muy nekkal di jëflante ñoom ak di toog ak ñoom lu ci nekk am na lu muy jëf ci xol nit ki bii rek lañ ko mujjee waxtaane nit kon war na tàmm tànn gërëb yi muy dem di tànn ñi muy waxal di tànn ñi muy toogal ak ñi muy àndal mënul a tànn jamonoom waaye mën na ko jéem a xam bu ko xamee la jamono ba laaj mu jox ko bu ko ko joxee dana am yiw bu bari te dana mucc gërëb yi na muy jeexitale ci nit li yàlla fàkk lépp mu ñëw ci àdduna dañoo séddalee lu ñu tudde rawxaaniya mooy kattanu baaxal def ko ci lépp lu yàlla bind ci kaw suuf mu am ci pàkk yi pàkk yi ëppalante ci ni mu amee ci nit ñi te nit ñi ëppalante ko mu ame ko ci jamono yi te jamono yi ëppalante ko xam ngeen ne ku juddoo woon ca France wala nga juddoo ca Allemagne sa ndey ak sa baay ak dëkk bi nga nekk ak ñi lay yar ak ñi nga xamante ñëpp kenn xamu ci l'islam xam nga ne ki juddoo ci réewum l'islam ndeyam ak baayam di jullit ñi ko yar di jullit ñi ko jàngal di jullit wootent nañu li ñuy wax chance kenn ki mu ko ëppale morom ma loolu lu ko waral béréb yi ñu juddoo naka noonu ci biir réewum l'islam kër yi ci seen bopp ëppante nañu rawxaaniya man ëppante nañu barkeb baaxal ëppante nañu barkeb nangu ñaan ëppante nañu barkeb jubal waaye lu mu ci doon nit ki am na ci wàll wu mu war a jëfe ngir jot ca barke booba am na melo wu mu war a mel ngir jot ca barke boobu
2: yéen ngi ànd ak waa Daïr Ahibaï
3: ci àdduna ak bu dem gàtt
2: yéen Cheikhul Khadim Touba
3: ci li gëm gi gàtt lépp ci la war a defar ëllëgam ci ëllëg yemewul fenn tra yu bàmmeel ki nga xam ne yàgg la ndax ka njëkk a tëdd biir suuf ba léegi kenn xamul ñaata at la te daañu wax ne qaadir la ñu adam te xamuñu ndax li des ak li wéy bi ci ëpp loolu lépp te bu jeexee suñu borom dekkal jaam ñi jóg ñoom ñëpp ku nekk génn ci sa bàmmeel di mbooloo mu xëj fenn bu ñu dekkee kenn du sol dara kenn ku ci nekk sa wewu tànk ngay xool booy dox doo dégg lu dul seen tànk yi dal ci suuf góor ak jigéen ak ñëppay jaxasoo ñu dox jëm ca bërëb ba ñuy daje fu waay mën a dekkee ci pak souf yi da nga dox ba ag fof te dox bobu ngay dox bo warul sou yiw sa bakkar ngay yanu mu gis ganna ñu agge fofa taxaway ba demé waxtane nañ ko ay yoni yoni yoni waye kon doom adama xalaté li ne ci kanamam mëna nek ñu di dess ci dëgg ta xamul lu neew la xamul lu bari xamul ëlëk la xamul tay la mu wër ko ne yalla daf koy hisab ci lu tollé bën bën ko sawal lu ko gëna neew waxuma lañu aji ci mom mu war leena yar war leena jaar le yoon waye mom ci jëmm bopam ciërem yi bëtam bi lum ci mas na jakk ta mu ngi ñu téré dañ ko dindi tek fele set nopam ni lu ci mësa deglu tay ko ci lu dul nona dañ ko dindi boole ca set tankam bi fu mësa jox dem ci fuñu ko téré la tay bakkar dañ ko dindi boole ca lé dañ ni set bakkanam bi lu mësa foon biiram bi lu ci mësa lek ba juroom ñaari ñeenkan yoyu nak ñu pété ko loxom yi bis bo xamne gemign du wax sa loxo yi ñoy wax bi nga bata def lepp al yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun sa tanki ñoy sédé li loxo yi wax tanki ñokoy sédé xamne kon bu ñu def benn tombu bu re ci borom malaika yi ko boole ci ne ci magum lay ñoom ci ne ci magum chamoñum ñu yalla da na leen xamal ba xamal leen ñu ci xalaat ñu ñuy xalaat ci xolam day koy xam lu mu jëf te tuddu ko ñu bind ko lool lepp teyewul kat bu duggé ci bammel fu ma sa jaar da na ko bind xalimam bi muy bindé moy baaraam loxom bi kayju muy bindé moy cangayam li sun borom dana ko xamal lepp mu bind mu bind ko te fekk na xolam bi xol téré la lu ñuur fatte ak lu mu xamul te nit mas ca jaar wala mu fekki ko dañ koy bind téré la bu nekk ci biir xolam soxlé aduna yi mo tax du ko mëna gis bu kéraw gé day melni téré bu ñu uddu mu leer ko nañu ñepp mu xam li ci nekk lepp teewul waxtu mu nekkee la mu bindoon ca càngaay la ak téere bu nekkoon ca xol ba yépp dala nekk ci téere bu dajal lépp bu keroo gee la aji sàggan ji di wax naan maa li hada alkitaab la yugaadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha wajadu maa amilu xaadiran wala yajidu rabbuka ahadan keroo gee nit dana jaaxle dana tiit dana jàq bu téere mu waddee ba mu xool ko fekkee ni téere mu nga dal ca gannaaw kooka du ko ñuy ñee téeram dalee ci wetu càmmoñ itam noonu waaye bu dalee ci ndeyjooram wala ci kanam kooka aji texe la keroo gee day yéemu ci téere bi nga xam ne dara desul ba ci keroo bu mu juddoo yoox gi mu njëkk a yooxu ci lañuy koy tàmbalee bindal ba keroo bu muy génn àdduna bu mësee wopp sax wopp ji mu wopp wonk yi muy wonk dañ ko bind kërogee danay yéemu ci téere bi nga xam ne bàyyiwul dara dara dara dara dara malaayika yi nga xam ne ñooy raq yi ak ci ay sedd lañu dañuy taxaw bu taxawee ci kanam suñu borom tabaraka wa taala ñu samp balance balance leer balance bu ci wat moroomam day yëkkati ko jëm kaw wuuteeg yu àdduna yi bu keroogee lu mësa tudd yàlla te ñu nangu ko jaamu yàlla bu mësa jaamu yàlla te ñu nangu ko xet li bu mësa xet li mbindeef ngir yàlla lépp daa ñu ko teg ca balance ba waaye lu mësa def itam leneen daa di ko teg ci balance bi ñu ko peesee bu fekkee ne yem nañu mu mucc bu lu baax li ëppee it mu mucc xam ngeen ne nit lu baaxam dana ëpp lu bonam ba mu aw yoonu àjjana ñu dogale ko jàpp ci baatu mbubam ne ko amel nga ma xàq yoo xam ne bala ngay dem jox ma ko ndax foofu kenn du fa baal kenn dara ndax kenn amul lu la doy, ku nekk la nga amoon xeet nga ko lool. Ah, dañuy fab ca yiwooy mu amoon rek fay kooka. Bu fekkee ne amul benn yiw wala ay yiwoon jeex na, ñu fab ci bàkkaaro kooka lu toll dañ ko tooñoon def ko. Ba baahima yi, xar yeeg ba yeeg, gëleem yeeg nag yi sax, ku ci ma fa am béjjën bëkk sa moroom bu keroogee te nga bëkkoon daañ ko saxal béjjën, dindi say béjjën yow mu ko mbëkkoon mu mbëkk la nu la mbëkkee woon. Boobaa nag lañ leen di soog a soppi gelawul ñu naaw, ndax ñoom yàlla toggu leen jëf amuñu bàkkaar. Waaye nag maanduk suñ borom àgg na ci lu nit tooñoon ñu rek dana ko fay. Ku jëwoon sa morom waxal ko baax gannaawam boo xam ne bu ko déggoon mu naqay ko, da nga ko fay ci sa yiw nga am de. Boo amul jiwit da nga ko fay ci bàkkaaram ba ñu yëkkati jox la. Da xaq ba xaq jeex, xaq ci jëwe si dana tiis gannaaw xaq yi waajur. Xaq yi waajur nag di saaya mu leen si ko xiyaas wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan ما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما قل لهما قولا معروفا واخفض لهما جناح الظل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بي جيغا خامني مولا امبون اي وير يو بري اك تيونوم اك تانغايام اك نياخام با بني لي امي سي ادنا اك تيونوم اك فتنام اك خاو ديو di la nàmpal di la boot nga di ko tuur dox di ko def leneen nga ba ngay màgg soo tawatee duutu nelaw fu nekk mu dem foofu du muti garab du ñu seete xàq jooju mooy xàq ji gën a diis ci xàq yi. Moo tax sallallahu taala wa sallam ne aljannatu taxta aqdaamil ummahaati àjjana mu ngi ci suufi tànki ndey yi. Xàq yi day lañu jiital ci xàq yi bàyyi. Waxtu woo xam ne génn nañ àdduna te nga di leen ñaanal ñoom ñaar ni nga jiital sa yaay soog ci teg sa baay. Loolu dara waralu ko lu dul xàq ji nga ko amee mooy coono moo gën a sonn ci yow. Bu ndee wee nag bàyyi ci topp moom ci coono, ndax yow yaag sa yaay yéen ñëpp ay sarfam ngeen woon te def leen a gàddu. Loolu itam xàq la joo xam ne du neen du naaxsaay. Bu xàq yooyu wéyee ndax neñu bàyyi mooy joxe barke, yaay mooy joxe àjjana ak ay bàyyam nag ak ay yaayam. Ñu seet na bu xàq yooyu yooyee xàq yi si gën a rëy xàq yi dëkkaale, ndax ki nga dëkkal da nga ko lorte doo ko yëpp. Rawatina ki nga noonool, ki nga noonool da nga ko waxal lu bon. Da nga am loo xam ne yoon teg na la ko ci moom te doo ko def ngir li nga ko bañ. Da nga ko xool bët bu ñaaw boo xam ne du bët bi nga ko war a xool. Da nga ko dëniirlu, lu neexul dana ko dal nga bég ca. Lu neex dana ñëw ci moom du la neex. Loolu lépp ay xàq la ak bàkkaar yoo xam ne daañu ko lijjanti ëllëg. Ba tax na balante xàq ci xew-xew bu mu mën a xew rek mu leen ne diggante bii korite tabaski or gàmm lu mu mën a doon rek war nay jaam yi di balante ci li ñu xam ak li ñu xamul. Ndax keroogee ñàkk fa yàgg gën yàgg fa. Ndax bu fekkee ne amee nañ lay xàq yu bari te bu ci nekk dañ koy regle ba nga ba nga fay la koy da nga fa yàgg. Te waxoon nañu ni bis ba mel ci tàngaay ñu wax ne jant bi dañ koy xëcc moo buñ bëgg a laal mbokk nit ñi yuur yi di xet. Maanaam loolu ku ñu ko wax da nga defe ne nit bu yuuram xetee mu war a dee. Fekk na booba dee xew yi nag ndax sallallahu alayhi wa sallam nee na yuta bil mawti yowm al qiyamati ala surati kabsin am laxa fa yusbaxu bayn al jannati wal naari. Bu keroog yowm al qiyamati dee dañ koy sopp ba mel ne xar moomu ñu wax xarum séeréer wamat ko ba ci diggante àjjana ak safara ñu rendi ko. Bu keroogee fu ñuy wax laaraaf nga xam ne miir bu xaw a gàtt la ci kaw miir ba lañ koy tëral yonent bu ñu wax Yahya alayhi salaam moom lañuy jox paaka bu ndey nit xasab. Bu ko defee ñu dëdd waa àjjana ni leen ndax xam ngeen kii muy dee ñu ne waaw kii de xam nañ ko noo ngi koy baarkeel di ko gërëm di ko sant ndax motax lu nek ci yi ñu nek muy aljana ji ndax bu ñu jaaru won ci dé du ñu ñew aljana ñu gëdd wa safara ñene ndax xam ngeen li ñene subhanallahi wal iyaatu billahi musiba mu ñu dal ci moñu ko indil mom dé ndax bu ñu déewul won du ñu ñew ci li yahya alayhi salam ikati taakaro ba ñepp jallo mom mu tek ko ci baatu dé rendi ko bobba dëg ni woor wa aljana ne xewul bu ñu nek dootu ci jëm mukk ndax dootu ñu dé woor wa safara ne mbugal ni ñu nek bi ci jox fekkot mom ñu leen di foot muy seen bakkar yi setul wécc bañu mëna dem aljana am ko defé wa aljana wa safara ci mbane gi bax di wo wa aljana nan leen xol leen ndax seen léré xar kanam yi barké bi dal ci ñun ndax mu jëriñ ni daram wala mu wañu ci mbugal ko defé ñu gëm ak mbax mu won mu ngey ñu way taxé di ña di jallar biko ci bir kadir ga ni dogé yapp yoyu di jallar biko ci kadir bu bax ñu ne ko rap upp do ken xamul kañ la bu defé shaytané wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمشركم وما أنتم بمشركين إني كفرت بما أشركتموني من قبل شيطان من الليل بما خامين لك يب ساكنة سخلات الكموت النح سخلات الكموت تخيدي سخلات الكموت جاد لويون سخلات الكموت كم من وراء الدول ولكم يرير برمي جيحنا فمبقونا دقة بقفايا وانا دمم دونا أمنا ينفع أندل بفاسنا يدل mu tambali nak legui na di xulom ñoom sun borom ne lam leen mësa wax lepp dëgg la man nak luma leen mësa wax fenn la waye nak momu ma leen forcé wu ma leen dama leen wo rek ngeen wuyuma yeen la neex tay ji suñu ne bo ngeen bayima suñu ne bo ngeen xasma dara lu jëñ mënu ma leen fay jëlé yeen mënu leen ma fay jëlé ma ana bu sax quran bu sax xeyr inni kafartu ma shirktu min qabl mbolam li ngeen ma daan jaamu am li ngeen ma daan top nak jappuma ci dara seen bop ngeen fa nekkalan lu ngeen def yene ko defal seen bop ma dal di wey ca nona gis na doom adama kon amna non bu mak bi ñu tuddé shaytané tax shaytané kéro do malaayika yi di sujjot leen ci adama te mom reey duggu ko mu jappale mo gën adama nak adama ci bang lañ ko tabax te bang dafa lëndëm ñu mom ci safara lañ ko bindu te safara dafa leer mu dal ni mom kon mo gën adama dal di bañ sun borom digal ko sujjo mu bañ xamne kérok lañu far turum ci diwanu malaika yi lu bu ko ci shaytané muy bayyi jinné yi kérok nak la ñaan sun borom ne ko da bëgg ma yofal mu gudd lo xamne duma dé bañu ëf buftu bi ëfum ñaaré li sun borom ne ko bu boba dé dañ wéy waye da na la bayyi bañu ëf buftu bu ñëkk bi bu ñu ko ëfé dana tiitle tiitle go xamne nya all ci all bi sax dañuy daw ñu ci kër bi di laq ci nit ñi dax tiit bu ko roge lu doon toy da nga wol lu doon dund da nga dé bu tambalé euf rek nopi nit ñepp fokk di sorti ko jarat ñu afé ben min rek kenn dootu mëna jox biju wax ma di jox taxaw bu ñu mi sorti soof diko galew ngelaw ñaan ñeen fukki ak dara du yëngu kullu man alayha fanin wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram bu ko roge nak ci euf bobu la shaytané di déwé mom itam shaytané nak bis bo le nga xamné ne bañ na ci jot ci adam ba sun borom won ko genn nga diwanu malaika yi ba yaangi ci shaytané yi da dal di ñaan sun borom katan mu may ko mu mëna dugg ci doom adama and ak daratam di daw di dugg ci xolam di dugg ci xelam diko saxalat yi won diko tayel lo jaamu yalla bu xolam nit mu diko sax jëf yu ban ak tontu yu ñaaw gëna soosale seen digënté pour du jibooti mukk waxtu wo xamné jaamu yalla jot na mu roof tayel ci seccir yépp xaral la ko fekk na kikoy dimbali modi banex da nit ki bu fekké na top na banexam shaytané taxaw da dal di new doole go bu muy new doole liko dal mo ko yobbe ndax shaytané dafa am ci jinné am ci nit ñi nit ñaar na ci ñoo xamne setan deug deug deug lañ du ko yobu moyu leen ndax seeni lay ak seeni xalaat ak seeni jëfiin moy jëfiin setan alquran wax na ko shayatun jins wal jinni yuhi ba'dhu ila ba'd zukhruf alqawl ghurura wa sha'arum kuma qalu fadhum ma yaftaruna da xam setané kenn mu ñu ci amuc ku duñ ko yalla dimbali julit kon amul pexé ci pex mu ci pexam setané lu delu ci boromam li nga xamé bo julé bëgg dugg ci kër kër nga xaj bu soxor nek fi da li bëgg tepp dal ci sa kaw nga wax boromam ba mu woxo tejj ko moolé mussel ci bu féké da nga jéma songo di xex xaj bu mu dila max kon la setané mel da ngay delu ci sa borom ñaan ko katan muna saxalal la sheytaane nga mun ca mucc waaye yooyu yëpp nit dafa am ni nga ko sant lu mu war a mel bu ko melee yàlla mën na ko musal ci sheytaane wala mu doya di lal ko pexe bi sheytaane ci xaal boobu la alquran bi waxe ne inna kayda sheytaani kaana daifan nga xam sheytaane pexe mu néew doole bu woyof la ci ñan lay néew doole mooy jëmm yi nga xam ne dañoo am ab yar yarub l'islam bu set bu sell bu ma tëkk boole ca bëgg yàlla ci seen xol bëgg goo xam ne dana woyofal coom ak jaamu yàlla si ñoom dana leen may muñ bépp bànneex boo xam ne bu yàlla tere la lu ma tax mu dem ci njurum yar nit moo xam ca tàmbali ba ne dafa war a njëkk a yar boppam ndax kenn du ko weesu mukk yar kenn du ko weesu foo toll nga war a am ku lay yar boo ko amul nga yar sa bopp wa baduhum qiila lahu man adbak ay man bi iqtadayta xata hagabak fa qaala kuntu dahra ansuru ila jahli lladi dalalu qad njara suma akunu anhu dajtinaa di bu may jëm ji nga xam ne setantal na ba xam lu baax lu bon mu amul dogu ci fas yéene mucc ndax fi mu nekk nit li koy tax a mucc ci gannaaw yàlla na xam bërëb yi muy toog ndax xol day sàccante xol day sàccante ndax boo baaxee ba mu yàgg ngay jaxasoo ñu sàggan bu yàggee rek am luñ la fëkk bu fekkee ne itam mel ma ni la war a mel waaye yaa ngi dem ci bërëb yu baax yoo xam ne ni nga fay gis lu baax la ñu lay wax di la fàttali li nga warul a fàtte di la xamal li nga war a xam ana ñun sin rek bopp melal jub daa ñu yóbbaale ca loola tax dox soo xam ne

0: waxtu xamé né jang nañu ayatul borom muy alquran mu doñ leen ak ngëm xol day xet rek ak wa mëna dugg borom xol day xet rek borom mëna bëgg yalla xol day xet julli mëna neex ci borom bu nga xamné mëna ko dëkk ba faaw xol day xet ba tax borom suudé war du bëgg koor bi jeex da fu mu tollu day yëg ci bopam lo xamné xam na né koor gi ko may ndax sellal giñ ko sellal waye ki nga xamné fétu fu muy dëgg fétu fu muy jàlé diko dafa melni rek ni bahim bi nu mel moy waxtu xifé wut mu nek waxtu maré wuté nan waxtu sonné gënaatu bu gëmënto bëgg nelaw ki nga xamné itam ci aduna bu joggé ni kakkari ban day liggéey ngir lu mu am bu ci joggé son nokku rek ba jog jotati mu jogati di mebet di mu bëgg am bu amé nangam ah bu sonné nokku bu xifé fexé lu mu lek bu maré fexé nan bu gëmëntoo fexé nelaw ah xeyna bu waxtu sax joggé rek dana jog dana mu japp wala mu tim sanni raka yi genn ci fam selmale ci genn julli ga du bayyi dara ci xol du ko xamal len du ko taxay yeg len koku moy dund bayima ni ñoo ñi nak bayima li nepp dara jax ndax bayima dafa amul xel te kenn togu ko jëf ni muy def lepp kenn du ko laaj ëlëk ki nga xamne mom dafa am xel am banex xamne dana jaar yu bari te ëlëk dañu ko laaj lepp lu mu jëf ba nopi te woon mu mere ni bayima bu mere bu yees bayima di kon nak buñu den misal aljana ni mu nexé ak ni mel lu dal di wara xamné lepp lu baax ndigam dana wara xéer kon nak buñu ko bëggé amna luñu mo laaj amna luñu luma wara def duñu rek yam ci suñu bëgg té lañu neex lu neccaw wala lañu man rek té duñu jéma tek lu bop ben ciona duñu muñ dara len luñu naqari suñu morom dëddé lu dal ci kawam bo xamé né melaw yi la melaw di wéy rek bis bu xeyé day yees ndax képp ku yokul yaangi wañiko bis bu xeyé day yees ndax aduna ji mu nek soxla yi muy topato ñun ñi muy waxantel ca yoy yépp di lenn amu ci lenn lo xamné daf koy fatali yalla wala daf koy taxatit yoy la nga xamné bis bu né mu né ci né ci tay né ci ëlëk gannaaw ëlëk ba wéru dé mu né ci ba wéru wéru dé né ci ba at mi jeex mu né ci benen at jeex benen at jeex ba muy ay at xam ngeen ne kooku muy mel ne mbubu moo sol di ko sol tey sol ko ëllëg sol ko gannaaw ëllëg ba weer mi dee nga di ko sol weneen weer dee nga di ko sol at mi jeex nga di ko sol beneen at dee nga di ko sol ba muy ati at xam ngeen ne mbubu ma dana melawoon mu doy quoi melawoo na mu mel moom la xol nit kee itam di mel ndax si ni nga xamee ne war ngay fóot mbubu mi di ko paase di ko askal xol bi itam war nay dellu si léeg-léeg am jamono yoo xam ne da ngay toog sa jataay fàttali ko di ci sa kanam fàttali ko di ci sa gannaaw seet li nga def ni mu néew bu fekkonte ne rek dañ laa tëj ci birëb ne la jiikat ci la ñuy fab di la jox añak reer bis bu ne ba mu jeex bu jeexee tam dara sa susi mu wóor la ne kon li nga jëf mu dawl la ci sa bàmmeel noonu la mel da ngay dem ba mu jeex bu jeexee da nga fay def rek da nga fay def rek doo gën de féet ëfu ñu busta bi ëfu ñaareel bi foofu ngay tënd ana looy xewloo lu nepp boo ko seetee nga seet li nga sa dund gi li nga ci neenal nga xam ne defuloo dara nga seet xamuna li ci des benn bis la wala ñaar nga fàttaliku bis ba nga xam ne ci ngay génn àdduna mu wóor la ne ci gën a bàññeeku ci àdduna ëpp ci xaalis ëpp ci alal ëpp ci texe waxtu woo xam ne tawat na tawati dee rek ba ñu wàccee ko ci wolaam te dul ko ci suuf boo neex booba yëpp dara desatu ci moom lépp jeex nu mel ko ci mosul woon a jaar naka noonu nit ki gën a texe ci àdduna waxtu woo xam ne bii maare bi itaali wal iyaas billahi jege na safara doxu téeméeri junniy at rek ba genn upp ngelaw su jógee safara rek romb ko buñ ko taxawalee ne ko ndax mas nga am bànneex ba nga juddoo ba tey dafa naan mosula am mukk ni nga xamee ne itam si gën a texee di ci àdduna fitna ju nekk dal ko coono bu nekk dal ko naqar bu nekk dal ko tawat ju nekk dal ko nit ñëpp wan ko gannaaw kenn du wax ak moom kenn du ko seeti kenn du dem fi moom ku mu jub nga daw mu nekk ci texee bi boobu ak tumuraanti boobu bis bu dee woon buñ ko taxawalee bunt aljana ba xet gi rek xeeñ ko dana melawoo xam ne ku ko dang koy bëgg jaamu ndax dafa moy sun borom buñ ko laaje ne ko ndax mas nga am loolu na xari ci aduna mu ne du bama jiddo ba tay musula am wol ne kon aljana jaar na aduna gi nek nga fi nek lek do noxlu bis bu nek ñu la tek loolu na xari ngeene ay tin nga muñ ko ngir am ko safara bu wor la ne dara ci aduna jeer bu jëm jaar na safara wi ci aduna sax ñu taaj la ci mu di la lak ba nga xam da nga mucc ci safara woy waxtu wo xamene bi jang lo nga safara wo buñ la neewon nga delu aduna ñu taal taal bi gëna boy dañ la ca ba faaw te do genn mukk do ko gëne safara mom melo na melo xamne yalla ko yalla neub ab jam bu ko gëm buñ la ne kon buñ nekké fi ñu ci aduna nga xamne ci ko gun fi nga xamne ñi fi jogé ñeenañu ñu ñe ko xamne moy li ñu déssé ci dund nga xamne man nañ ci né subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wala akbar té ñom mëna tuñ ko bu faat leen man nañu ñëkëti ab dërëm ci suñu alal jox ko bir yalla té ñom mëna tuñ ko bu mëna jogé fi fek suñu mbokk jullit mu am soxla wala mu jaaxlé wala mu tiit ñu jox jéggi ay jéego ngir diko dimbali wala ngeen diko xattalé wala mu nuyu suñu diko gungé té ñom mënatuñ ko ñu ñeen ko loolu lepp ñun té ñu xamné ci ñom lañu jëm té mëna am bari na ci ñom ñoo xamné lañu déffoon mo ëpp li ñu def kon war nañu déllu suñu xel suñu toll yaar nak kuma dem déllu ci ndax moy lepp yaar moy lepp ñu waxé won bërepp bi ñu waxé won jamono yi ñu waxé won ñi ñi ki andal naka nonu bu yalla dogalé nit ci jiddo ci bërepp yo xamné yi bërepp yo xamné xamu ñu lu bon duñ ko def la mom ci bopam fu muy mëna gañi bopam fu muy mëna alagé bopam moy mu genn sakku ñeneen ño xamné ni bokku ñoom ñoy ya ko bu jax tok ñoom xay tok ñoom ba dem ngay lak bopam ñu wax né ma am cheikh ma sañ ko dégg fajar radhiyallahu ta'ala anhu muy tuddu yalla tuddu yalla ko bi ko laaje mu ne ndax am dama gënt wa kër gi nuro wa dëkk bi ba nuro ñu mbub nuro mbub du dara du nuro melo moy nuro ay jëf tax ñoom suñu borom daf leen di won li ñëwagul te ñoom ñi nga xamne ay roo yu bari dafa aji ci ñoom ñu war leen xettali muccu ñoo ñu daf leen di ittel ittel bo xamne fuñu tollu ñi ngi ci duñ leen fatte sen sa lolu taxna lepp luy jëm ci ñoom dañ ko seen te buñ ko seené dañ ko wax ñu ñu wotali ko ko bu ñu seené lolu dañu xamné gis nañ ko fi lu nekk no ngi ci ndax kër gi amon na ñak ñak bo xamné bu dëgër la bu suñu bokkat ñeneen da bu suñu ñu ñoom da ñu yaru lañu woon ño xamné seen xol yalla rek ca nekk ñëmé wuñu woon dara ci lu neexul yalla ñu ko xamné ki fa nek ci bërepp yalla nek fa ay nit yalla gennu fa demul fenn dima ko waxone tank du xam lu ba mukk du ko bëgg waye nak dima waxone iblis nan la bare doole te gañé nañ ñi ëpp ci nit ñi jamono jiru nek danaka bu nit ñi doon jinni sa bone jurom ñet témèr ñi ak jurom ñet fukk iblis laaw ni leen ci mbalam ba genn leen ci geejgi ndax nit ñu bu ñu démé ba di damolu bon wala xalel di saga salu ñu gëna ñaaw ngir di wone ne kenn yi di fuko waxtu won deme ba nga xamne kristeef ñing koy taxaw ci tanki dindiko fa la yaq yaq mariyam ndax baax gi amon dara lu ko doon dul kristeef bo nga tan di mag tax da nga tax ko xamne ki mo la yirif ndax ci lay yirif bu la tané won ci jamm lati da na xam nga ni mo la yirif amna yu bari yo xamne dañ ko rus sax ba do ko def rawati na nak bo xamne ni yaa am kilif lo xamne dañ lay aar ci zahir di la aar ci batin ndax nit ki am ci islay am kilif teuf mok kiko amul nu ñu deme mu ngi melne garab gi sax ci all bi ak gi sax ci kër gi ñu lak ko diko suxat diko wakandiku dara du ko laal garab gi la ci all ba bañ mu romb xoof na mu romb xoof ngeraw mu romb daanel jur gi deug ci kawam lay lek daay gi tak la kale ko xam ngeen duñu ben fone nañu ki nga xamne amul kilifa ki nga xamne amul kilifa moy ki nga xamne lepp lu jog ci mom lay dal lepp lu jog rek ci mom lay dal te kilifa nit ki man na ko am japp ko muy kilifaam man na ko am banu dañ ko def kilifa bu ko defé do am kilifa ndax ko amul kenn ko la wara yilifit man nga joxe sa mbokk ñu yilif la kilifte day aar nit nima misale ñaari garab yoy ñu wuté no do demé cheikh ahmed lamba radhiyallahu anhu neena lan man adima shaykhan mursida fa shaykhu shaytan fa qatala kep ko xamne amulo kenn ku lay jubanti shaytané dong moy sa serigne moy ngab sax nas ta xam nga fam lay jëme kon suñu waru gar la nun borom keur yépp lu akana dogo akana xex akana genné bu suñu njabot néwul ci lu jup du nekk nak bañu dëgg borof lu sokkay tambali dañ ko wara tambali légui ba dara xewagul di waxtaan ak ñoom di leen yé di leen xamal yaq yaq yu jamono ji tax bo leen gisé biñu misal ñetti serigne yoyu muy cheikhul ta'lim ak cheikhul murabbi ak cheikhul muraqqi kan ku ci nek am ñetti chat cheikhul murabbi bokk na ci ay chatam lay jëm jo xamne xamna jamono bi xam lu bon lepp xam li baax xam lu bon li ko muy joge xam la koy aar li tay mussel nit xam deug deug lu bon li lamu doon xam jeexi tali bidiw ci asman ni muy jeexi tali ci suuf ci ni muy jeexi tali ci xol nit ñi ak ci seen yitte ak ci seen bëgg bëgg lool lepp mu xam la koy sank bu dee turu yàlla bu dee jëf jum leen di jëflo bu dee nu mu leen di ñaanal wala nu mu leen di muy nenn ko seeni xol lu war la loolu bokk na ci charti a cheikhul murabbi wa man yaxshu an dicri rahmani nuqayid lahu cheytanan fa huwa lahu qarinun wa innahum la yasudduhum an assabil wa yaxsibuna annahum muhtaduna xata ida jaana qaala ya leyt bayni wa baynaka bod al masjidi xayrun fa bisa al qarin fa lan yanfaakum alyawma idh zalamtum annakum fi al adhab mushtarikuna bu kaa yowmal qiyama يوم يعض الظالم على يدي ويقول يا ليتني اتخذت مع رسول سبيلا يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا بكروغي با اجي موي جي اجي دنج جي جانلو لاغا خامني نياري لوخو نكو فامبو ني ديتال كو فوب با مو وور كو ني تي لي لا جيم دانا ريتوريت بو خامني لي موي غنا واخ كاني كرو دانا نيس اكا نيهون ما جار تي يور وي يونت ني ترال اكا نيهون ديو دوما كو خام باي خاريتو مون باي اندك مون داخ ليپ لوما دال مو كو يوبي ya la tay tahat ma rasul sabiran ya waylaka laysa illa matakhis fulanan qalilan ndax laqad dallani an dhikri ba'da izjani fabina ma bama wacc njub bama wacc fatliku yalla bama wacc jamu yalla te ba nga xamene japp ni ma man nako def ndax mu melne jamono bi ni nek amna jëm yo xamne buñ xamé ci yow djub sax fexé ba deungal la rek jaral na len lu nek te fexé yi nek dañ ko am yow sa bop nak ya wara am sax mat nga xamne li bon mom bon nak ba faaw du bax mukk li bax itam du bon mukk bu aduna bepp andon fek nga nek ci lu le wër ni moy li djub ñu lay ci jema genné dila nax nan la li nga nek baxul war lo geesu sax sa gannaaw war lo sax wal bëtiku wax ak ñom da nga leena wara xépp ndax ya leen ëpp poids fu kon do seen morom dembu leen dama dafay nak daf ci am rawat na ci xalé yi ño xamne dañuy am li tuwa wax ak complexe complexe yi ñaare ci nit ko xamne ci zahir defé na né def na gannaaw mom lay dal ben ñu nan la yow da nga tardé nitu kaw nga kaw kaw nga wala yow o anda wala yow mi dal xamulo dara ñunu lo ay tax wala ñun la yow mi ab dongo nga ko defé loolu bu la naqaré ngay bëgg wone lo xam da na tax ñu ne ki dé évoluer na duggal nañ ci musiba da nga warona am personnalité bu dal né bu ëpp bañu amé boy mëna la xëc ci la nga nek itam yow ne ci lu ba buñ la wara mëna xëc wala war nañ la bo amé da nga wara mëna la wara ragal sax buñ la séré di la neub wala ñu wax ndiko la da xamné lañu nek da nga leen koy ñaawalal te da nga leen di wax dëgg te da nga leen di xass te da nga leen di xamal né li ñu nek dara du ci mujj lu dul alku fi ak fa lu jëm xali doom adam yi nak lu ñu mëna nacc ak lu ñu mëna sof ak lu ñu mëna tërël du dara lolu buñ ko waxe ci jamono yu nek ñu bari war ko gëm ndax buñ ci été marxisme ni mu dal di jëme dañu leen dal di wër ne kon lepp lo xamne du yalla ko jox ab yonent mu indil ko mbinde fi doom adama ko xalaat te doom adama xalaatam dafa yem ci bërepp ba mu dëkk cercle ba muy dundé ak lamu xam te loola jamono day dox ba wess ko bu ko wesso loola du doon dara yalla nak di mu indi day wi and ak jamono ba faw alquran ngi ni way wu nek xewna fi xewi tere bu nek ñew na fi ba ñu fatte ko wala ñu nit ñi song ko ay fan delu bayiko alquran bis bu ne lay gëna bes bo fa de jang bis bu ne nga di ci gis lo xamul woon bo demé nak ba saxol set bo fay jang da ngay dem ba nga xamne bokay jang day mel yaangi deg yaronbi sallallahu alaihi wasallam diko jang ni ko jëg ci sa nof boko dine day mujj dem ba nga xamne da ngay deg melni sidina bokoy jang day melni sidina jibril mokoy jang nga diko deg day mujj nga dem ba ag ci bokoy jang melni sun borom tabaaraku ta'ala mokoy jang diko deg xamne alquran yenn harf bu ci nek mbollem secret bu nek ci aduna ak alakhir mu ngi ci bir ta lol lepp sun borom daf ko neub ci bir diko leral nak jami ci kem seen degeer ngam ak seen leral xol dañ wax ne bu ni misale aljana ba nopi ni mel dañ wax ne julit bepp julit bu moy aljana sa yaxam yaqna ko faw ta fay cipp ku ca dugg ken meuna tule misal sa texe di fu mu dalé ndax amul fu mu yam bu amé fu mu dalé amul fu mu yam te aduna mom dafa gatt lo ci meuna am du dara du yag ndax lu yagge yow ci sa bop sax sa jëm sax day rap da ngay tok bam yag doto meuna dox ngay tok ba yag doto meuna wax bu baax doto meuna lek lu bari doto meuna dara da ngay fatte sax la nga xamone kon nga xamne aduna bi fumu war ya ko gis xam ni mu mel ndax bis bu nek nga gis ñu mu war gis ño xamni ni dañuy am lu nek dal di dé jëgë ci seen gannaaw dal di naxtay bis bu nek nga gis nit ku tedd bam yag mu tedd di nek ci nga gis ko li wala fi nan maam Allah da nga ko mu na mat ya tay non la aduna demé ndax mom lu yag yag kenn du fi sax bo sété nga xamone say maam kër ni ko fi ak ni ñu mënon mel ak ni amul nga xamne kon lepp lo jaay mu doon ben tomb bu alakhir nga jinde ko daray aduna bu doon aduna yépp ci carte la rek kon mbir yi dal dama ko waxon ci tambal bi ne dudduk yar amu fi l'islam ab yar la ndax l'islam teural na ni nit ki wara lekke ni wara nané ni wara jëflinte ak boromam ni wara jëflinte ak moromam ni wara jëflinte ak ku fété kaw ni wara jëflinte ak ku mu fété kaw xamal ne ko ba xamal ko lay ñew ëlëk mu ngi ci biir alquran xamal ko la wess woon lepp ak melaw nit mëna mel la cey mujj xamal ko it ba xamal ko la ci allo ji ñu bind te duñ ko far mukk te jaam bu nekk sa wala nekk ci lepp ngi ci alquran xamal ko ba xamal ko lo xamne dana xamne li sun borom rek ko xam te balay feñ di yamul qiyam xamna lola yoonu jam ñu neeku ci dal di xamne alquran melaw sun borom tabaaraku ta'ala la ay waxam la saaru ne ci alquran sun borom ko ñëkke jang tabaaraku ta'ala xamne alquran du mbindef du luñu bind boko de jang lepp keman la ndax lepp lu ci dul turu yalla jeufi yalla la wala aw melom jeufam jum jeuflenté xet yi fi ñëkkon ci nañu jeufé ak nam leen fayé ak fañu mujjé ak fañu jaar mu xamal la né keneen ku jog itam bo jaaré fi fañé jaar ngay jaar té fañu mujjé ngay mujjé muy sunnatullahi fil ladina khalaw min qabl wa lam tajid li sunnatillahi tabdila mu wër la né jeufi yalla jëf yalla nak lepp kéman la sun borom ñaaxna yedde ci jamm yi nga xamne duñu yému ci jëf yalla wa ka ayyun min ayatin fi samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun bari nak ay ndaw kew kawti fi yalla yu ne ci asaman ci fess del ak yu ne ci kaw suuf ngeen diko romb ndey jor ak chamoy du ngeen ko gess sax te du ngeen ci waru mo ne day kep kéman gu sun borom indi dafa bëgg jamm yi waru ci dafa bëgg jamm yi waru ci bo gisé bu xew xew bu reuy abé bo xamné mën na fëkk xolum nit l'islam santané tuddu yalla bu ñu jappé jant wala ñu japp wër loolu légui ulama yi misal nañu secret bi ñepp xam ko waye ci jamono yu gëna yag lu yéne won la lu daan tital nit ñi dem nañ ba seeni xayal diko fiyé wër bu nekk ci wax yu nekk lo xamné ay khurafat la wuté nak li am ñu la waxtu amé amna julli gu yoon teural bam nga wara julli bëpp bo xamné mbir mu reuy mu diis ci bakkani amna niki nit ku dé wala bëreb bu lak wala xew xew bu am ni sant la nga ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yalla dongal mom te ci loxam la ñu mujj dañuy delu fa mom ñu bëgg kon lepp lu juk rek nga delo ko ci yalla lepp lu juk waar la xamne kon ni ma waxon ne bu fekke ne nit mu ngi faral di wéet di xalaat li wéssu di xalaat li ñu jëm di xalaat di gëm ak boromam di xalaat sukurat di xalaat tray bammel bu yag di xalat taxaway fa di xalat jigi sirat di xalat kërga di xalat xew xew yi fa am yeb day mujj lepp gep ke man gumu gis day fess del xolam delo ci go yalla day mujj lepp lu mu gis muy keman ak lo xamne du keman ci nit ñi sax daf koy daldi fatali yalla ni sidna abubakar siddiq radhiyallahu anhu waxene musuma gis dara lu dul gis na ci yalla lu ci nek lepp luma gis bama ko daatan ci gis na ci yalla bama koy xol gis na ci yalla bama ko gisee ba nopi gis na ci yalla aji waru non lay demé xol bi nga xamne suñu borom wulli ne ko bamu mok xol bi nga xamne set na wetch reey neew ci gisal neeku ci bëgg aduna bëgg dara ja neeku ci
1: yeen nga ndag wa daair
0: añaan neeku ci
1: serigne chambay taxta
0: ayen neeku ci
1: khadim touba
0: bañ ay nit ngir luñu am wala nuñu mel neeku ci fexé nit lu bon neeku ci rambaaj neeku ci jëw neeku ci dara neeku ci luddul yalla xol bobu mom la sun borom misal allah nuru samawati wal ard nasr nuruhi kamishkatin fiha misbah المصباح في الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يقعد مثل مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس النار نور على نور يهدي الله النور من يشاء ويهدي الله من يشاء بكل شيء عليم برام خل بابو خامن مراور لامب غاز بابو خامن دفا تاك بل لير لي كو لب غا خامن نيام صاح بو يكتي لخوم بكو سي تك بو نيام ولول ولا موي ني جيلي كو حرام mu dal deg bu ci tam yi ne mac jengu wala ak sidit ci loxom ni yengu mu xamne ñam bi degal bu ëbëté ba xex ko du ko mëna wonn borom xol bu set bobu moy ki nga xamne waxtu wo xamne ne kabarna di julli de jallok magu sun borom tabaaraku ta'ala jallok arash kursi jallok malakut jallok ruhi yonenti ak wali jallok aljana jallok safara nga xamne lolou lepp day gëna yok yoolu jullem bu julle ba seymal mu dal dikoy woor ne doxna mandig mo xamne keneen ku dul mom dara ko dox téméré at sokoy dox mom dox nako ci julli gi taxol bo xamne bi borom ragal na yalla neena ben pep ci jëfëm mo ëpp doole ay angar yu fess ci jëfii keneen ku dimewul ne mom motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bamu yebal sayyidna maasim ni jabal yaman muy atté di jangale l'islam daf ne ko bo ragale yalla deug touti ci jëf doy la touti ci jëf doy la xam ngeen ne fa ñu jëm dara du fa doy cheikh abou isil bistami don nak waxtani big rek bi nga xamé amna benn soufi bu ko yonne benn sajada ne ko ndax mu diko julle guddi daf ne ko xana xamul ne man waxtu may teud jaamuk wa asman sip ak wa suf sip lay taxan jégan wa ko mom lay jégan ayo bo xal liko may moy xolam bu set becc ci lepp lu dul yalla fess del nak ak xam yalla ak ragal ko ak wet ko ak tek ko fam ko wara tek dafa am ben wali bo xam dafa don wax morom ne ko bo gisone cheikh abou isid bustami mo gën nga gis sun borom fek wali bobu dafa ne ko man gis na sa borom mu ne ko bo gisone abou isid bustami ben yon mo gën ci yow nga gis sun borom tabaaraku ta'ala sab'ina marat juroom ñaar fukki yon mu ne ko lol na meuna deme mu ne ko bo gisé sun borom daf lay feñ ci sa maqama yow fa nga meuna yam bu ko defé lam lay jëriñ dana xacc ci yow abou isid bustami boko sé dang ko gis ci maqamam ta maqamam sa maqam xajul ci sa maqama ray ci yoon mu ne kon dana taxé ba gis ko bu koy laacc buñ ko né ci gannaaw xéer wi day bu jël waxtu jant di fenk ci lay gënné dana yegg ba bi romb fi goor ga dal di jam waxtu wo diko xaar ba jant bi nan tel ci abou isid bustami dal di net tel momit yegg ga jott di wacc naka mu ko né jak rek dal di xaju daanu ci suuf sedd guuy dé ni waxe ci abou isid bustami ko ki def la ci rak de amune dedet nga ki sun borom daf ko may maqam mo xamne daf ko ko neub ndax atenu ko bima gise nak ci sama leer gi maqam am feñ ci sama bir leer gi ne man munu la gis sama maqam waye maqam am mo feñ ci sama leer gi mu jallok mom xajul ci xolam xoti ko mu de dama dama ci mu gi ci aduna dafa mel naka leer bobu di namp bu xefe dafa wara namp te xol dafa am dund xol dafa war di namp namp moy lan moy jotaay l'islam jotaay xam jotaay tuddu yalla jang alquran moy delu nagal xolam moy gexal xolam mo fay son ak leer moy far ay bi ci nek ak sikki kon suñ ko mënon waxtu wuñ tollu rek nek ci waxtu wuñ tollu nek ci waye nit ki waxtu wo xamé ne ci sun muy waxal ci yalla na sak jamono mo xamné daf koy wéet di delo ci bopam ko ci soxlé aduna yi donte di rek la da waxtu wax amene ni xolam melena mo wara mel jëf aduna yi lepp lu mu jëf ak jaamu yalla lay doon bu lekke jaamu yalla lay doon bu naane jaamu yalla lay doon bu xulo sax jaamu yalla lay doon lool nak nit ki daf ci ag rek nam ci ag nak day jaar ci yoon rek ba ag fe ak mbokk yi ma lay sama bobu dafa xaw di metti ci tay sax dafa di fonne gannaaw wéri feñ na ma néwon duñu nati la ci xeyna dañuy fank ci bu benen yoon man nañu mos li tuti rek bok benen yoon ñu set bok benen jamono bo xamne rek buñ ko jappé ak dañu fi mëna dajé waxtane ci ndax du doy mukk te ku ko ku ci bëgg jëriñu dana la jëriñ kon assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: آمين آمين ربنا إننا سمعنا جنينا به لمن أنا من ربكم فأمنا ربنا فصل لنا ذنوبنا وفصل عنا سيئاتنا
3: آمين
2: ربنا وأتنا ألا تبقاتنا يوم القيامة إنك لا رحمة ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لمن آمنوا ربنا إنك رؤوف حكيم
3: آمين
2: فإن اذكرنا به فلا
3: تنازلنا آمين آمين يا رب العالمين
2: آمين
3: يا رب العالمين
2: كبد كل ما هو
3: نحو
2: ربنا ورزقنا كل ذي سعد وذي حرج
3: ويتم
2: جنان نهج مشنا في نازل البطن جل الجنة وشفاء
3: آمين
2: اللهم صل وسلم كاملة وسلم سلام سلام على سيدنا محمد الذي قد خلق فقد
3: آمين
2: آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين
3: آمين
2: آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين
3: آمين آمين آمين
2: آمين آمين آمين آمين آمين
3: آمين يا رب
1: العالمين آمين آمين يا رب العالمين آمين آمين يا رب
3: العالمين آمين يا رب
1: العالمين
4: Vous écoutez
5: le réseau
4: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchanar FM et Lergue FM. Vous écoutez
5: le réseau
4: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchanar FM et Lergue FM.
6: Salam Bogui, Taïsir Hightech. Taïsir Hightech, vous savez que vous avez un téléphone qui est un téléphone qui est un téléphone qui est un accessoire au téléphone. Vous avez un téléphone qui est xibar bu yes bi le ak taysir hightech bo ande liko dalé 10500 ñu lebal la téléphone li ci dess nga man koy fay ndank ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dirum 17 semaines ba 26 semaines bepp téléphone techno bo soxla muy model pop spark camon ba ci tablette techno wala bepp model téléphone bo soxla ci marque bi di infinix ba ci etel bo diké fi ci Taysir Hightech ñu lébal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé Taysir Hightech mbokk yi mi ngi nekk fi ci diwanu yof ci pinch bu yof mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arabisi man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxlé jaxna ci walum téléphone model bo bëgg ci Techno Infinix ak Etel bo diké fi ci Taysir Hightech ñu lébal lako nga koy fay ndank ci luddul am benn ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lebal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat seuk bo amé défa de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantiel écran bi ba ci dirub juroom benn wèr même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokk yi lolu mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokk yi bu leen ko ken netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak tay sir high tech ken duma fa jitu da nga am jafé jafé téléphone wala nga am ko bëggal téléphone ta poste bi oyef lool yow ya mom li me waja wax muy faal communication wa keur khadimur rasoul di jay bép marque téléphone bu ngeen soxlo ci en gros ak ci détail waye xibar bi mo ci gëna neex muy dañuy leblé téléphone lo am bo diké ñu lebal la téléphone li ci dess nga man diko fay ci dir bu yag lool ñent japp juroom benn wër faal communication wa keur khadimur rasoul jaaxlé ci walum téléphone jeexna tak ngir bo taxawé ñu jaay la ko en gros wala détail waye bu poste bi oyofé it ñu lebal la ko nga man ko fay ci ñent japp juroom benn wër bép téléphone bo bëgg ci marque bi di techno modèle pop spark come on bépp téléphone bo soxla ci marque bi di Infinix ak modèle bu mu mandi doon muy hot ak smart wala sax marque bi di Itel mom itam modèle bo ci soxla ñi lebal lako li doy war muy danu la koy lebal ba paré garantiel lako ñaari at yu mat seuk ñu ngi fi ci Colaban ci robinet CRR képp kuy ñew wala ku ci bëgg yéene léral man nga joko ak ñom ci 77 721 32 32 77 721 32 32 kon nak mago jaaxle jeexna ci walum telephone ak faal communication wa keur khadimur rasoul nek fi ci Colaban ci robinet CRR di jaay telephone en gros ak détail ak bép accessoire telephone bu ngeen soxla itam waye nak dila lebal telephone nga man ko fay ci ñent japp juroom benn wër faal communication wa keur khadimur rasoul dal li leen taxajok moy fajj seen jaxaré ci walum telephone

0: bankasu rew miñu denk xayma ak natal askan bi ANSD moy yeugal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yépp tambalik patch bu ñëk bu ñuy may ñu mëna rañé këru liggéeyu kay ñukay duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yépp ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci dirub ñent wér djubluway mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci kërru kom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni barabu kom yi tëddé ci biir réew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyanti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti ANSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak ANSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.ansd.sn.
1: فهذا نظم أسماء أهل بدر الكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: nañ koy defe man naa tax, ndax dara mën naa dagan, dara mën naa baax, yàgg ci loxoy nit ñi ñu di ko sopp, di ko sopp ba mujj xàmmee bi boobaa day jóge ci baax dem ci bon. Gàmm bu fekkee jaxasoo góor yu jigéen dong la akum fokk, loola baaxul ak kuñ soxla tëkk. Kuy defe noona bis bu mën a doon muy màggal muy gàmm muy bis bu mën a doon boo ko dee boole jaxasoo góor yu jigéen fokk caaxaan lekk rek ros loola yóbbuwul nit ki fenn, yooya yóbbuwul nit ki fenn. Kon bis bu mu mën a doon la waral bis ba waras nay waxtaanewaat loola di ko jàngat ndax ñu mën caa jëde luñ mën a yokkoo luñ mën a jëriñoo. Kon loolu wax dëgg yàlla lu ama ama solo la loo xam ne lu nit waxati waxati wax loolu. Kon wax naa ne juróomeelu bis bi mooy guddik ñaar fukkal gis juróom-ñaar ci nga xam ne ci la rañaan bi amee woon, nga xam ne ci lañ jote woon ndigalu bi julli julli yi juróom mooy juróomeelu bis bi. Juróom benneel ba mooy guddik bis bi, bis bi yonente bi jote woon ndigal ci ñu wëlbati xibla bi dina ko ca kaaw ga, ndax xibla bi fii woon lu jiitu l'islam mooy baytul maqdis, maanaam Jérusalem lañ doon julli bu ñuy jub, lañ doon julli bu ñuy julli. Bi l'islam ñëwee di beneen diine, ah comme que diine yi fi jiitu woon diin addiyaanul samawiya diine lay juge ca yàlla, ñu continue jublu foofa. Waaye yonente bi amoon na lool xemmenteef ci diine ji am xibla boppam ba yàlla yëg ko. Gannaaw bi nag yàlla jox ko ndigalul na mu bàyyi xibla bee mu fekkoon ay maamam diine ya ko jiitu woon di jublu jublu kaaba gi. Kon bis bi nga xam ne ci lañ soppi xibla bi jëlee ko baytul maqdis yóbbu ko ca kaaba ga, bis boobu yi bis la ci bis yi, bis la ci bis yi, ci bisi jullit yi, bis la boo xam ne am nañ lool lool lool luñ fa waxtaane. Ndax lu jëm ci xibla, lu jëm ci julli waxtu ya mbokk yi
1: Jant bi FM, Jant bi FM, Lerge FM.
0: Luñ ci wax mukkulul rek. Ku wax julli wax xibla, ku wax xibla wax ne jàkk jikkat buñ koy tabax soxluwuñ maçon dong, déedéet soxla nañ maçon de ngir fekkalu jàkk ji mën a taxaw. Waaye bu jàkk ji jublu xibla keneen lañ soxla, leneen lañ soxla, leneen xam-xam lañ soxla buñ tabax keneen. Kon xibla guddi gi nga xam ne bis bi nga xam ne ci la julli di jotoon ndigalul bàyyi xibla bu njëkk bi di jublu ci seen xibla bi ak ni l'islam tasaaro. Waaye ñëpp dañoo jot ndigal ci yàlla di jublu ca kaaba ga, ña ne peng, ña ne sow, ña ne ca côté yépp ci côté yi adduna bi ñëpp fenn lañ war a jublu. Xam nga loolu du lu yomb. Yow mi nga xam ne fa nga jublu yaa ngi koy séen, ma nga ne ngay séen, na la fa jublu jublu fa di yombe bokk ta nga xam ne fa mbay jublu séenu ko da koy dégg dong. Mosu faa dem amul yenn xam-xam yu koy wan ne ko fii la jublu, xamu ko. Kon ba tey ñi nga xam ne xam nañ xam-xamu jamono, xam nañ xam-xamu xam-xam yooyu, war nañ di tasaare xam-xam yi ci bis boobu yi bokk yi bis boobu julli bépp
1: jàkkam war nañ julli di ko daje
0: di waxtaane ci xibla. Bis bi nga xam ne mooy fukkeel fanweeri juróom ci weeru baraxu bu chambaan ci lañ jotoon ndigal bàyyi xibla bee ñu doon jublu te jublu kaaba. Kon bépp jàkk ci adduna si, bépp julleekaay ci adduna si war nañoo dajale julli di waxtaan ci maanaam ci xibla jàkka jooju ñu jullee yom seet ba xam jàkka jooji jublu na xibla exa wala dee. Waxuma la xibla jàkka ci ngay jullee, mais sa kër biir néeg bu nekk war ngaa xam yow

0: neeg bii fan mooy xibla. Xibla du xam-xam bu daw de, xibla lu mot a sonne la, xibla lu jar yittewoo la, xibla lu jox waxtaane la. Li ci gën a yéeme nag mooy boo ñëwee Sénégal dañ ko bàyyi ñenn, ñenn rek. Boo ñëwee fii ci bawol ñun ñëpp nangu nañ ni xibla moom demal gede ci sama mbokk yi musoo bayee. Ñëpp daal dañ leen ko bàyyee. Waaw kan ko fay def la bis bu dee fekk mu am ngànt nag jullit niñ bare ak niñ tasaaroo ci réew mi bu fekkee bàyyee nañ ko ñenn rek nag mbokk yi loolu ndax jàdd nag te xibla concerné ñëpp ñëpp la xibla concerné lu nit jàngati jàngati jàngati war ngaa mën a xam néeg bu ngay fanaan fan la fenku ba nekk jël sa si jaada lal ko fa fekk say say ñaan say dog ak ak tëbkaam yi ba nopp xam loo fay def si jaada goo xam ne boo sul mënee boo jàngee ma nopp lem ko dara du ko jege mooy jàkkay néeg bi ruq boobu nga séet ba yàlla ci sa néeg foofu war nga xam xibla ba kon xibla simple ñun ñoo ko ñun ñoo ko def muy lu yomb loo xam ne dañ fay bàyyee benn famille ku ko soxla daal demal ca ñoom boo demee koo fa fekk même goroy mën nañ la ko wax loolu mbokk yi jaaduwul loolu jaaduwul teguwul ci yor ñun ñëpp war a xam xibla ñun ñëpp ko war a xam ndax ñun ñëpp la concerné mënoo sa soo soxlaa xibla xam mbaar mi ngay fexloo sa saal fu ne foo bëgg xam xibla am nga jëli leen mënuloo loolu kon ñun jullit yëpp ñoo war a yittewoo xibla fële am lu sukku léegi doxu xam-xam indi na ci yeneen mooy ndax busul am na fi am na si jaada yoo xam sax dañ ciy monte wàlle busul nga xam ne moom jaada gi boo ko lalee foo ko mën a lalee rek buñ la waxee système bi ñu sukkandiko da nga daal di mën a xam noo koy orienté ba mën a julli loolu xam-xam la bu am solo waaye nag waruñ taayam ndax ñëpp amuñu busul ñëpp amuñu si jaada yooyu dañoo war a fexe ba def xam-xam boobu ci bopp yi jullit yëpp ba mën a liggéey loolu moom defee nañ ci lu bare bare bare bare bare waaw lu bare bare lañ ci defee kon bis boobu yi ci bis yi gën a mag ci suñu bis yi ci la bokk muy bis bi nga xam ne ci la yàlla joxoo Seydina Mouhamad ndigalul muy bàyyi jublu Baytul Maqdis di jublu ci Kaaba ga buy julli ba noppi ne jullit yëpp ku fu may nekk ci àdduna nay jublu fii buy julli ci Kaaba gi kon Kaaba googu mooy suñu ndigal ndigal loolu war naa tasaaroo képp ku ko xam war ngaa liggéeyanti fa nga nekk fan moo jublu Kaaba gi boo nekkee penku boo nekkee sow boo nekkee ci wàllu ndeyjoor gi boo nekkee ci wàllu càmmoñ gi yow fan ngay jublu fan moo féetee Kaaba gi ci fii ci sa fii nga dëkk sa gox bii sa dëkk bii sa réew bii boo fi nekkee bëgg a julli sa yàlla ne nañu julli jublu Kaaba ga yow fan mooy sa Kaaba Kaaba ga fan moo jublu Kaaba ga ci sa gox bii ku ne war na koo xam loq bu ne war nañu lijjanti loolu ndax buñ ko deful ngir càggante ngir néewal seenu julli lu baax ndax daal bokk ci charte julli ngay jublu fa ñu war a jublu muy fekk mu Kaaba bu fekkee julli laa jor rek maanaam nga jël li ñuy wax Kaaba maanaam xibla njor fii la de defe naa fii la daal di julli laa joo ko gëstu woo déggoo ci borom xam-xam ne ah defe naa fii la de boo jullee ba noppi amoo julli de la nga def ku julli. Dañoo bëgg nga sonn ci dañoo bëgg nga gëstu boo gëstoo ba noppi nag. Boo sonnee ba noppi nag boo moyen dañ la jéggal ndax la war def waaye boo demee ci boo demee ci xiblam njor rek waaw xiblam njor ku ca yem ba julli sa julli baax kon juróom-benneel bis bi ci sun at mi ñu doog a dugg bis boobu ci la bokk man doon naa bëgg lool lu xew ci sun at mii ñu fexe ba buñ koy màggal buñ ciy daje ñu gën a notal wàllu xam-xam ga wàllu histoire ga ñu gën koo notal ñun feet lañ bëgg feet noos mbooloo mu daje sol yir yu rafet togg togg yu bari te xeetu wane fa sa bopp. Ñun loolu lañ bëgg, noonu la ñuy màggale, noonu la ñuy gàmmoo, noonu la ñuy defee lépp.
1: Jantib FM, Cieñeer FM, Lerge FM.
0: Mbokk yi am na ci bis yoo xam ne am na ci bis yoo xam ne ku woo mbooloo faw war nañ war nga leen jox ñu lekk. Kuy dajale mbooloo war ngaa fàgguwaale xéewal. Kuy dem ci mbooloo war ngaa waaj, ndax l'islam daa bëgg ngay waaj, daa bëgg ngay wone saxar kanam ba gën a rafet ngir nit ñi gën laa bëgg. Loolu l'islam ko bëgg. Waaye nag boo ko ca yem ne képp nag loolu day daal di nekk leneen. Bu fekkee wàll googu dong nga notal noos gaa col nga feeñal taar, diina ji day daal di rocc ko nag. Kon guddi googu daal wala bis boobuy daal laylatu nisfi min chaaban, guddi googu nga xam ne mooy guddi fukkeelu bis bi ak juróom ci weeru araf, bis bu rëy la. Lu bari lu nu réer lu nu manqué ci xibla manoon nañ di ko waxtaane di wut ay borom xam-xam ñu da ci daje di ci waxtaan, ñuy jël waxtaan waxtaan yooyu di ko def ay son ay document di ko tasaare ngir julli bi gën a mën a xàmmiru xibla. Loolu am solo, lu am a am solo. Guddi fukkeel gi déedee maanaam loolu mooy juróom-benneelu bis bi. Juróom-ñaareel ba nag mooy bis bi njëkk ci weer koor. Weer koor bu fekkee jaar nañ fa ñu yorente bi wax barax lu am ñett juróom-ñeent ñu séntu weer ba gis ko weeri koor daal nay bis boobu xeet la boo xam ne day continué ba ñaar fan ak juróom-ñeent wala fanweer. Feet gi
2: gën a continué
0: mooy feetu weer koor. Feet la tey di weer la bu bëri ngëneel. Loolu borom xam-xam yi wax nañ ci lu baree baree bare weeru koor wu jot wu ne boo bëggee dégg da nga dégg, ba bëggul dégg da nga dégg. Kon weeru feet weeru ngëneel la, weeru mbaax la. Bokk na ci li war a mën a tax ñuy toppatoo sun at mii di xam fu mu toll, di xam lu ca xew ndax wuute gi mën a jeex, waaye ñu mën a ràññi bis bi ci jar jàpp waxtaane la ca war a waxtaan, feeñal ci la ca war a feeñ. Kon loolu mooy juróom-ñaareelu bis bi, bis bi njëkk ci weeru koor. Juróom-ñetteel ba nag ba fee ci weeru koor rek muy fukkeel ba ak juróom-ñaar, fukkeelu bis bi ak juróom-ñaar mbokk yi. Ndam ci ndam yu mag yi l'islam lépp am ci téefër bis boobu ci la ko am muy xasut ba dirib al kubra. Loolu ndam ak ya ci xew ak sahaaba ya nga xam ne ñoo ca bokkoon ñoo participeoon ak nañ ko defee ak ña nga xam ne ñoo shahid ca ñoom ak wàllu yéefar yi nañ ca sonn ak la dee ci ñoom ak ba l'islam jógee ba fa l'islam jógee xool xoolin bu yees biñ koy xool ragal gi tàmb di dugg ci xoli xoli kéefar yi julli di tàmb li am fit. Loola histoire la, loola xew-xew la, mat nay waxtaane, loola mat nay waxtaane, lu am solo la. Ma nga amee woon ca bisu fukkeel ba ak juróom-ñaar ci weeru koor waxuba yowmun majidun fi l'islam fa fihi intasara l'islamu ala kuffaari quraishin wa fataha ahdan jadidan lilmuslimina aksabahum nufuzan aziman wa heybatan fi muxtalifi alxabail alarabiya fa kanat hadihi alxaswa sabaha sulasa 17 min ramadan min assana athaniya alhijiriya. Loolu dat bu wóor a wóor a wóor la fu ñu tàmbalee woor rek bu ñu demee ba ca bisu fukkeel ba ak juróom-ñaar rek bis boobu lañ war a màggal, lañ war a waxtaane xare boobu yi ba dar badar ju makki hmm lolu ñu bare bare dañuy dig ñu na badar badar rek wa xam nga lu badar islam di man nga ci dundu ba am ci juroom ben fukkatu teer da do xam moy lan da nga dig ñu ah xale la de ah xale la de ci wër ko la xale wa ndax ki nga xam na day yem rek ci limuy dig ci radio yi ak tokkari sa maaf bi man na ca bañ nga xam lu bari dafa la jor nak dafa la jor njiti diine ji imam yi kilifa yi mbolo yi di dajé ci disi julit yi disi julit yi ci sun atmi julit yi di ci dajé ñi wo borom xam xam yu jekku tem yoy ñi di ci waxtana ñom di leen ko léral nonu ngay jangalé sa mbolo ndank ndank ci xew xew yi bis bu la ca xewoo ñu def ci gëss wo ci ay borom xam xam yo xane walla gogu seen walla la ñu gëstu ci gëstu bu xoot teunk ko jox ko nit ñi bu ko defé ñu man ko raytal ba benen bi di ñëwaat da ngay dem ba même ci jangul ci nekkul ci tire yi xew xew bu nekk da lay mëna wax nam xewé won fam xewé won ak kañ la won ak ban ñariñ dañ ci jël loolu am solo loolu diine loolu diine hein
2: rañal ñu ko gëné jangale ko 88.6
0: wax ko nam demé pour ñu andi ko hein lepp ñu nekk ci ndank ndank joge fa mu dañu def ko ay son bind ko comme ko am nañu ko bind nañ ko def ay son ci wolof ñu koy netti tam baña doon poukere rek ndax amna fi ñukoy def waye dañ cey bolé am teug tay dañ cey duggal ay xorom so xane seen xormus bokk lay doon la man lool xou moy wax lima taxale wax moy deug deug jangale man nañ ko teunk ci anam gu leer bañ ca duggal lu ci bokk dañ ca genn lenn lu ci bokk lool la wax kon juroom ñettel fan bi moy ghasr badr al kubra ci sun bisi la bok moy bisi bu reccu l'islam bo xamne ah du ñuy fat way ci même wër yu wër ko juroom ñettelu bisi mag yi ñu am ci sun atmi moy guddi gi nga xamne nenañ mo gën ci guddi gënul rek ci guddi waye dafa gën dunni wer diko alcorane wax alcorane neena guddi gogo bo fexé ba xam ko boko lambé wala nga am yini dundal ko dem ci borom xam xam yi jang lañ ci wax nga jël la la ci gëna doy guddi go japp rek yalla mëna la tapé parce que non la ko xadam nak non la gëna wuré
1: amal ci yini ci FM ci ñar FM lergue FM
0: nga gëstu bu baax wala le gëna woot le gëna woor moy nga mang wër yépp wër ko wër boko mangé da nga mëna waat né at momi dé mang magal nga lay fa ni ngi koy magalé bo xamant ben bo xamant guddi nga magalé nonu guddi wër yépp lool boko défé waatal né magal nga reen koor reen dundal nga guddu la xala waye day fék nga dundal guddi yépp day fekk nga dundal guddi yépp juróom ñeenteel bi kon mooy bopp ah fukkeelu bis mooy bu ñu wooree nag ba am ñaar fukk fan ak juróom ñeen séentu weer wi gis ko nga xam ne foofu la weeru koor wi jeexe delloo ci la ñu yonente bi jàngal kon wër wi ñu dugg mooy wër kori nag bis bi ci njëkk dañ ko bëgg di ko màggal di ko fete kon bis boobu mooy juróom mooy fukkeelu bis bi biñ am nga xam ne sooy fiat la waaw fukkeelu bis mu bis bisu kori si la boo xam ne dañoo bëgg ñu di ci laamisoo di ci jéggaloonte di ci joxante teranga di ci seetente di ci wone taaru jullit yi ak seen kàtt ku su fee dëgg la waaw ku su fee dëgg correcte ci la bokk
3: Cieñeex FM
0: maa ngay jàll puus boobu jàlle bis ba ca topp yi bis bu màgg la muy buñ waree bi ci suba bis bu màgg la ak juroomi fane juroom ben fane ci top ndax mom juroom ben fan la yo xane nenañ wor ko lu am solo la lu bari tuyaawu la lu am solo la lu bari tuyaawu la waye ya ngi koy tambale buñu waré ba ci suul nga tambale fa woñ wor ba am juroom ben fan nga xamne bu ci suba sala bi su ko reddi su mu juroom ñaaral waré nga wor nga juroom ben fan ay xam lolu lu am solo la ñi nga xamne ñepp ay sunni lañ dañ koy def wa da nga xamne ay sunni lañ te jekk ko dañ koy def dañ ko fop ma ngay jall wa mbok yi wax tok ben def na ci sama mortal baxon na bu ñu yegge fofu bu leen antenne du bu ñew mu rugu ñi ngi ci seen émission al ilm wal amal leen baxo ko jotté ci seen ñetti radio yi radio ba ben ma nga Touba jant ba cieñeram ma nga Dakar waye légui fm ma nga lu inshallah fofu man di deglo ci ñetti bande fm yoyu bo lambé numéro bi ma lay bëgg jox da nga mëna dugg ci antenne bi direct numéro bi moy Serigne Bakalu Diagne ba ca Touba 88 628 1337 boko composé inshallah dañ la wuyu ci jant ba waye ña nek Louga wala ñu nek Dakar ci Cieñer ba dañ dégg li ngay wax kon ñu lay tam mi ci cabine technique inshallah waxtu wi la baxoon won di len ubbil antenne ko bëgg dugg mo xam da ngay contribuer lool moñu gënal fa ala wa sahlan fekke dafa am laaj bu bëgg duggal ñu wax ci lañ xam fekke xam nañ ca luñu mëna wax bu fekke laaj na yobbu wa dara ji ñu def noor yi rek loolu ñuy déggul jara bi yépp min nañ ko ci ñu ma ngay jall nak ci juroom ñettelu dédit ma ngay jall ci fukel bis ba ak ñaar wa fukel bis ak ñaar ci bis yi nga xamne ay dat la yu am ci wéru julit ta muy dat yu ñu magal julit ñu war leen dimbalé wax leen li xewon ci bis yoy yi dañ bañayam rek ci côté festin nosga sologa lami soga fiyare lol doy lolou baxna waray doy war nañi dajal nit ñi lu xam rek fet xam xew xew bi tamna wax ak nit ñi yalla dimbalé ko ci waxtu yu leer mu waxtaan ak nit ñi te waxtaan ñu ko bayyi mi naf ci jaw ji ñu jël ko ta sare buñ ko yagge def julit bu nek da nga xam ci fe diine lu doya xam kon fukel bi ak ñaar moy juroom ñettel bi ci wéru tuba juroom ñettel bi ci wéru tuba ci mo gis ba nga xamne nga ngay tambalé wadjal taxaw ga hujjaaje taxaw ca arafa xam nga buñu né suba la hujjaaje taxaw sa yendo arafa dañ koy rosé ak ndox ndax tangor yu wañi ko ak pënd ba yi non ci tu tangor wax fofa ay xeer la bari wul pënd waye nak tangor wala ñu bëgg mu wañ non lañ baxo ko def ah dañ koy rosé bam toy ak ndox ko dexé tangor xeer wi genn mu xawa fiix tuuti motax sax ñu tuddi bis bi yew mu tanwiya manam bisu rosé ba non lañ ko fa tuddé ci téré yi non lañ ko fa bis wo baté ah bis la bo xamné jarna di waxtane ñu bëgg xew ko ak ajgi ak arafa bu fekkante ne manke ko dañ wax ne ajo neñ ak moy arafa pou la rawé soñu ba nga sé japp benen at nga yema ñëwaat amna ci yo xamné man la raw bo nopi du téré sax aj mat waye arafa mom bu la échappé ajo faaw nga wajjat benen yoon nga dem kon yow mu tarwé bisub rosé bi muy juroom ñettelu fan bi ci autobus bi kon moy sun fukkel bi ak ñaar fukkel bi sax ñaar nak ma ngay jall kon ci fukkel ba ak ñatt muy juroom ñentelu bis bi kon wër wi muy autobus bi amna ci ay bis amna yowmu tarwiya muy bis bi ñi roxé
1: jant ba fam ci ñare fam lergue fam
0: amna yowmu arafa muy bis ba ñi taxaw arafa fañ doon roxé dem amna yowmu al-hajj al-akbar wala yowmu eid al-adha muy bis bi ñi tebas bis bi ñi ray xari ñett bis yoyu kon ci ben wër bi la nek bis bu ñi roxé fañ ñi taxaw suba ak bis ba ñi yanno taxaw ak bis ba ñi tebas mokki fukki bi fi ak ñen ndax jeur ta xam ndax jeur ta waxtane ndax jeurul jëmmal bam gëna am solo ci xelum ci xolu julit yépp ñepp xamano tayit bokku na ci li ñuy dimbalé ñu gëna maîtriser sun atmi ndax atmi kat ba légui amna julit yo xane ñi ngi bëgg magat ci diina ji te xamuñ ci dara man nañ la laacc wén wér bi ñett yoon wala ñen fuwer wala tol fuwer wala tol di la ko laacc ay yoon ci wén wér bi ñom dal lañ xam ñom dal duñ ko laajé bo leen ko waxé ñu jëfëndiko lañ koy doyé dal di bayyi waat duñ ci noté dara duñuy delu waat yéemuñ ca xam lén loolul bëgg nañ ci def dara tayen ci def sax du doon dara yu am solo lu melni bëgg ci maye wala nga bëgg ci def nangam yoyu nga xamne bokku ci jitu yi topé bokku ci jitu yi topé ci yalla yi nga xamne yu parafa hein ñu dem ba ci sunu aada am ci dis yo xamne gafal nañ ñaawal nañ xex nañ ba am ño xamne fi la ñëmé duñ ko laal rawaté na ba ci borom xam xam yi ba ci kilifa yi prononcé day tax ñu gën ko ragal motax man yenn yi doona bëgg lool ñu bañ ci wax parce que buñ ci xasse wax rek day tax ñu gën ko ragal ñu fi ne amna ño xane bis amna yo xane sa suñ koy def da lañu la tay la lañ ci wër day lañ ñu la ndax tay rafet na nga xane yow daat nañ lay sarasé liggéey
3: bo Cienyex FM
0: do xam no koy def ndax tay rafet na woné waw naka ngay firndélé wa sa waw joji bo né dédé naka ngay firndélé té dédé joji yoyu ku né xam na ci sun biir la dem nañ bam bokk ci ñun waye fuñ koy tek fan lañ koy tek ci diiné ci slay lu dëgër ndax alxamis fi yow aljuma la ci keneen di alroba ci keneen alxamis gi nga xamné yow yaangi ci mom bis bi nga nek tay demb la ci keneen ci suba ci keneen aduna ci non lay doxé amna ño xamné fi né bo nekk ci bëcc gi nga ci guddii amna ño xamné yaangi ci tay ñom da nga ci sa demb amna ñeneen ñu la ci sagnaaw ñanga ci sa suba kon nak xana kon bis bi ñaaw kon fepp bis bi kon fepp la ñaaw kon bis yi pa ñaaw wala gis yi pa rafet lool day roku bo xale bo xate dug do am fo genné loolu moy jafé loolu moy jafé bo ci xate dug da nga dul xam foy genné xana rek nga doy lo lañ la wax rek nenañ tay da ñaaw bayina nenañ tay da rafet jël na ko ba faaw yow xolo len gisoo leneen loolu nak am na ñoo xane seen xel mayu len lool kon amna yu jitu yoyu la bëgg wax amna yu gëna am yoyu solo amna xam xam yu julit gëna wara yitté wo ci bis bu rafet ak bis bu ñaaw julit bi xamoon ndox mu mëna laap ak ndox mu mënta laap alma utahu ndox mi mëna laap ndox mi laap ta mëna laabal ñaata julit bo doon wër mbéddi di laaj muy goor muy jigen ko dajel tam masor rek laaj ko ndox mu la ka manalabal moy man da nga gis ko xamne fogon nga ne xam la ko taxaw da nga gis ko xamne fogon nga lol ne xam nga ko taxamu da nga gis ku jiddu ci dina ji ba bi jaw manula ne al ma'u tahur moy li ndox mi lap ta manala bal ni lay mel parce que lolou ci tire lañ ko jangé te amna ño xamne seen bir tire bokku ci seen bir tire bokku ci seen yoon ci tire wa ñom lijeenti wuñ ay tire lijeenti wuñ ay tire ñom ko demé billahi hamdu shukru wal minna priorité dafa am priorité manam li gëna ñor dafa am lu ñor am lu ñoro ñor am lu ñoro ñoro ñor bo fi baye nak bu mujju be ñew ci bu ñëkk bi li nga xam da ñor dong yam ci baye fa la ñoro ñor ak la ñoro ñoro ñor boba ya ngay ju ya ngay ju xamone ndox mi laap ta mana laabal mo gëna nek priorité ci julit bi li jënt bi su ñaaw ak bu rafet waaw bok gëna ñor ak yeneen ak yeneen yu ñu wara xam bok ndox mi laap lool lool nonu joxewu mako exemple par attardé
2: ndox mi laap ta mana laabal joxewu mako exemple par attardé
0: dama gis solo suma dama gis yitte juñ ko wara jox te joxuguñ ko ko ba leg ndox mi laap ta mana laab liñ wax al ma'u tahur tiri nga xane mom mo meuna japp mom mo meuna sangu farata yitte dañ ko wara jox ba legi joxuguñ ko te borom xam xam yi yaadu nañ leen yalla fayal wax nañ ci lu leer nañ ni nañ ni nañ lo xamne amu ci lenn duñ meuna ci te julit yi ñi ëpp ci ñoom yitte wuñ ko xamuñu ko waaw xamuñu bu ñuy jàpp ndox mu jege rek mën nañ ko jàpp bu ñuy sangu ndox mu njëkk a yam mën nañ ko sangu te julit lu jëm ci ay jaamu yàlla da ko war a fonk da ko war a fonk da ko war a jaral lu ne da ko war a jox yitte ju mat maa ngay dem kon ca waxon naa ne bama tuddee yow mu ashura defe naa fukki bi si ak ñeent yi ma doon lim nga xam ne sunu at mii muy atu julit am nañ ko mu gis ñu war a waxtaane waat bama leen di bama koy lim di ko indi benn fa benn bam fa ma tàmbalee woon
1: jant bi FM Thiengir FM Lergue FM
0: muy bis ba nga xam ne fan yu néew danañ ci yegg muy fukkeelu fan bi ci weer wi njëkk ci weeri julit muy muharram moom lañ jox fi tam xarit nga xam ne bu weeri feeñee àllar ba ca guddi maanaam guddi àllar bañ ne suba la ba cagu àllar maanaam bañ yendoo talaata ba ngoon ci 1448 yii ci lañ gis weer wi kon àllar ba la mooy sun premier jour de Noël bis bi ñëkk ci at nii mooy àllarba alxames ajjuma gaaw dibéere altene talaata àllarba alxames kon ajjumay tey ji bu dellu si waatee mooy fukkeelu fan bi ci muharram mooy fukkeelu ajjuma mooy fukkeel ba foofu nag wolof ba tey mi ngi fii xaw a réer ndax fi ne ñu bari boo leen laajoon tey tamxarit kañ la alxames la ñuy wax te alxames mooy juróom-ñeenteelu fan te ashura amul fukkil na waaye ñoom ba tey dañoo jël rek yëngutu yaa coow laa guruy ba parce que ci la jigéen ñi dem marché ci la ñuy dugg ci la ñuy togg cere yi bu ko defee bu ngoonee ñu lekk ko daa di def seen coow alxames te guddi alxames la ñuy togg yëf yi te ngoon ñu lekk ko ñoom fukk yoo laa joon fi ne bis bu tamxarit ren kañ la ñi ëpp alxames la ñuy wax tam xade ren du alxames ajjuma la ajjuma mooy ashura guddi gi ci lañuy reer reer yooyu nga xam ne moom lañ tudde bernde ndax dañoo bëgg dañoo fonk ci bernde sa njaboot loolu dong la bernde dong la reer yooyu bernde Cheikh Ahmadou Bamba da ca jangale ci masalik jang mo am tor ma ngay limale sax bis yi nga xamne fonk nañ ku ko wor ci at waraghabu fi sab'ati ayami ani al-ula tadur kull ami bis yi nga xamne fonk nañ ku ko danañ ci wor koro ngat nga ci atum julli djroom ñentalu fan ci fil hijja moy ne suba la tam rek moy alxamé tay di bu delu ci djroom ñentalu ak ñaar fu fan ak djroom ci raja ak ñettalu fan ci muharram ak fu teel ba ak ñaar fu djroom ci digu tebe ak fu ko djroom ci baraxlu moy bis bañ wulbeton xebla ba ak ab djroom ñettalu fan ci fil hijja djroom ñettal fan ci moy bis biñuy roxé fañuy taxaw suba moy araf ta'un li fil hijjati kazu rajabi jimu muharramin wa ya uhsibi wa kahu fil khaidati ya sha'bana wa ha'u bil hijjati khuz bayana fa kullu man fi sawmiha yadumu fa sayanalu kullu ma yarum radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'na bi barakati sen tuba nonu la indi djuroom ñetti fan yi nga xamne danañ ci def koru ngattanga manam koru cioba rew insha allah yalla nañ ko yalla fayal am itam taxawu ni diine yi taxaway bu re lepp rek ñun ñu wara mengo manam japp ci liggey bi yoy mu bindi bayyi ñu bañ ko wone pare ñu bañ ko nepp diko jang waye diko jangale tere xam xami nañ koy jang waye diko jangale di ci waxtaan ak suñu famille suñu njobot waaw hein yi nga xamne xam xami dina mo ci nek yi nga xamne histoire ci nek yi nga xamne mbaxul islam mo ci nek ci ba bind ci bind mu am solo mu leer nañ ko jang tare ko jangale masali gi ay wax di ci tarale wa taw bobo jangou masali bo jangé masali li ci señtu ba wax deug gu wax xat la ci wax bo xamné bimu koy wax xalatul kenn gis nga bamuy wax ci serigne sey nax serigne si nga xamné dañuy serigne sen luy nax gis nga lam ta wax ta bam ko waxé ni mu yaggé nga xamné kon taxan yaggal yoy mbokk yi dañoo war diko jang ta diko jangalé di ci waxtaan di ci waxtaan ci bisu fukel bo wona fukelu fan ci wer wi ñëk ci wer julli bi señ ci ba andina ci ñangale mo am solo neena wa asbatu afya fihi tunqalu an sayyid al anami fal tastamidu sallallahu wa sallama alayhi samadu wal ali wa sahbi wa man khadur sidu tawmun salatun silatun wa ghuslu sadaqatun taqlimu dhufin kuhlu عيادة المريض زور عالمي ومس رأس ليتيم سالمي قراءة الإخلاص ألفا وثبت توسيعنا على العيال بي وفت والغسل فيه خيل ينفي السقما والابتحال فيه يدفع العمى توسيعنا فيه على العيال يزيدنا الرزق بإذن الوالي ثم لعاشوراء أشياء ترى مخصوصة به رواها من ترى ففيه تاب ربنا على أبي بشره آدم أول نبي واستوت السفينة المعلومة فيه على الجودي مستقيم وفيه فلق بهره لموسى وهكذا ولد فيه عيسى وفيه إغراق لفرعون كذا خروج يونس من الحوت خذا ثم عليه تاب ربنا الحليم فيه كذا خروج يوسف الكريم
3: من جنيه FM
0: وفيه أيضا سلم خليله من ناره فسلم وفيه رفع ذي العلا إدريس ورفع روحه التقي عيسى وفيه أيضا تاب ربنا على داود غافرا له ما فعل وفيه يكسى بيته الحرام عليهم الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنه ونفعنا ببركاته يمكن ينصب كوكو دفتي بيسو تمخريت نينا
1: جنتب فم جنير فم لرغي فم
0: nga julli ci jullu gu siw gogi waye nga wor ci koro ngat jok ci sax bop jok ci sax mbok sangu ci ci bisu farata donte defo lu tax nga sangu waye nga saraxe waye nga dag ci tewe waye nga tusu ngal ci sey geul ñu sopp la waye nga setu ci ko wop waye nga siare ci borom xam xam waye nga dimbile ci ku neew doole rawati na ku ñakki waju bo nopi doonagul mak nga jang ci ikhlas di new york waye nga beegal ci sax jabot bañ xamne taya tay waye yoy yep fukki mi rek ñaar yo xane sopp nañ ko ci baxal tal diko ci def waye nak batay ñu baña top rek fukerewu ak ciowli ba melni bisbi lol dong la dedet bisbi do lol dong dem na ba leral sax yoy ñu ci santane neena sangu ci dana mussel ci rak sangu ci farak tu sungal ci dana mussel ci febru ay geut ya tar ci jabor bi dana musul ci ñak dana yokku wëkk neena ashura amna yenen yo xane yu am solo lo yu ci xewal neena ci la yalla jéggalon suñu mama adam waye ci la geejju gën ci yalla no hin nga arrêté won ba mëna mucc mako jabor ci la yonte yalla musa dooron yarwa ci geejju gëm xar ba mëna mucc ci fir'aun neena waaw kay aha cela xarot geej waaye cela firawna it la won ngeunte yalla yunus ma jeen wo wonone bu mu tit lol ci la ko yalla musulon bo geej ba jeen wo gakk ci la sunu borom jeegalon it ngeunte yalla yusuf alayhi salam ci la ko musulon ci xunti mañ ko tanni wo waaye ci la sunu borom musulon yontel ibrahim ci sawar wañ ko tanni wo yonte yalla idris ci la muccewol han yonte yalla isa ci la jiddu won kon deug yalla bis la bo xane yalla jaglel na ci ay jaamam ay xew xew waaw kon waxe lu ci man di xewal yeen tay def dal mbokki ben du ci farata ben du ci farata ben du ci farata ben waru la ci ate def farata waaw farata mom farata la dañu wara ba lepp def waaw nafila yi nak man nga set bu la ci gënal bo ci attan nga def ko bu leelo wara sax nga taxal ko bu leelo wurta sax nga def ko yema lako fam waray waye sun bis yi ñuy dundal bis yi ma lim moy bis yi nga xamne l'islam moko mom ñepp ko bok kenn ëpplu wu ci samoro bu ne gam ci senegal ku yaakar na ya ko mom yaangi nax ko hein léleg dégg ñu naan señ diwo ko ñëk def waye mbokk yi ñëk ko def taxul nga mom ko hein mourid bi momuko tidiane bo momuko khadir ba du layen ba du kenn ko ci japp na ya mom gam yaangi nax bok gam kenn momuko julit yépp ko bok fukki mis ak ñent yi ma lim bis l'islam mais julit yépp ko bok du ñak nak kri diiné yi wala sax kri aade yi mën na ñoom yeneen seen bisi bopp yoo xam ne am na ca aspi diine am na aspi diine waaye li ma ci seetlu man mu jar a def ay taxaw seet dañ war caa jóg hein mooy bis yi nga xam ne sax yeneen kër yi ñoo ko moomal seen bopp nga xam ne bu amee aspi diine yi kër gaa ko moom comme màggal sun màggal gi ñuy def màggal gi mbokk yi bari na ci loo xam ne ki tax a ñu koy def yooyu yittelu señ tuba miñ ci tib bari na comportement yu ñu yor ci màggal bari na yu ñu siiwal ci màggal loo xam moom la ñuy notal moom la ñuy jiital wóor na ma ne señ bi nekkoon bu ko yëgee dana ko tere ndax moom mbóoroon te ak fop yitel ko wa men na jangalem luy woné né yoy yi ñoron nako amul wa ku ku daan waggar la ci jaxaso goor gi fang koy ñëk xamé moy bo sété kërëm kërëm yanam doon mel goor ñi dañuy am caisse jigéen ñi am caisse jigéen ñi sa dañuy am apten goor ñi am ten ñaarim bi amon na fa ñaari ten yo xana benn bi tenu jigéen ñi la benn
3: ñaar FM
0: bëggul bëggul goor di jaar ba jall jigéen di jaar fam jaaroon di jogi ci tank señ tuba bëggul lool donte lool nak ayu waye bañ gum bañ le bañ gum bañ jaxaso jigéen agoon na ci biñuy liggéey jumaa ñaare nga xamne señ Issa Dien mo yoron liggéey non muy def lu nek dañ koy jox kenn mu jëw mu yoro jëwriñ ji murid yépp ci dem nak ci man nga xare sa doole dem di liggéey waye ki moko yoré moy jitu moy joxe ndigal señ Issa Dien mok ba légui wa kërëm bu ñuy défarat dara ci jumaa ñaare bi ñom lañ koy jox waye bañuy tambali liggéey liggéey ba matéré lañ ko doon liggéey ñing ko doon jël ci raay ba ku ne xam na na raay ba fa gar bañ garum jarim ba nek ak digënté jumaa ji fimné xawna sori gis nga xur wo fi dox hmm légui sa amna ay kër yu fi nek ay tool waye mat na digënté goor ña ko doon indi goor rek ñoko doon indi waye dem nañ ba amon na ay soxna yo xane dañ doon balé ëtt bi ak yoy yi nga xane dal ñom sétal dal lañuy fété ko demon nañ ba xémem lool dugal seen loxo ci liggéeyu jumaa ji ba waxtaan ci ak képp ku yoro liggéey bi moom itam mu ne leen lool de da ngeen di xaar ma tàggu ci ku baax lu mu wax rek ñu def ko ba mu tàggu sëñ Tubaa ne ko fere soxna yi ne fii de méngoo bale beeg yooyu dañoo bëggoon a barkeelu ci liggéeyu yi ñuy jëlee ca gaar bi di ko indi ci jumaa ji dañ caa bëggoon a barkeelu señ Tubaa dane tekk ab diir ne ko waaw manu na de manu na waaye nañ fexe ba fa góor ñee jaar ba jàll seen jeexiti tànk bu fa jigéen a jaar di ko jombi jeexitul tànk ba la ne bu fa bu góor jaar ba jàll wala jigéen jaar ba jàll jeexitul tànk ba moroomam di fa jaar di ko jombi wax dëgg yàlla xam nga ne kii kii ni mu bañ a jaxasoo góor ak jigéen ñun xanaa dañ ko fàtte ñun dañ ko fàtte nga xam ne
2: yéen a ngi déglu
0: ñeeroon liggéey bi dañoo
2: mujj 88.6
0: ne li ñuy def mooy na góor ñuy gont di jële matériel ba ca gaar ba di ko indi ba ci xur wi bu xaajalee ñu bàyyi ko foofa bu guddee jigéen ñi dem indi ko ci jumaa
1: ji Jant bi FM ci ñaare FM noonu lañ mujj def Lergue FM
0: nga xam ne na góor ñu doon def di jële matériel bi ca gaar ba di ko indi ba ci jumaa ji dañuy indi ba mu jege bu ñëwee ba ci xur wi ñu bàyyi ko fa ndax ñu bàyyil ci jigéen ñi luñ barkeeloo mbokk yi noonu señ Tubaa bañ a jaxasoo góor gi jigéen noonu képp képp képp la ko lislaam bañe lislaam nanguwut góor ak jigéen di jaxasoo fa ñuy jaamoo yàlla sa bëggul ñu gisante fa bay laalante loolu nag damaa defe ne xanaa ñun dañ ko fàtte yàlla nu yàlla boo li dimbale kon foofu la jataay bi jeexe fu waxtu ak benn tegal na fanweeri minute yu manki benn wala ñaar kon ñu ngi leen di tàggu ba beneen yoon insha allahu ñu ñëw ci yeneen mbir ñu leen di fàtte ne daal at mu yees mi dugg na ñaan yiñ ciy jàng lu am solo la mat na ëpp naa gannaawal daara ji am na compte YouTube boo xam ne boo fa bëggee dugg da nga fa fekk yi ñu ci dugal yëpp xutba yeeg conférence yeeg émission yi dawa amul firma boo ko bindee dawa amul firma TV boo fa demee da nga fa fekk yi yëpp incha allah am nañu it ay numéro téléphone yoo xam ne boo bëggee jox ko waa daara ji mën nga caa jaare 88 loolu mooy studio vocal bi waaye yii mooy numéro daara ji 77 634 72 65 77 879 double 751. 76 667 69 22 ñoo ngi jéggulu ñëpp tay sakku ñu déggal ñu ñaan cyalam bo do ñu jéggal bokk yi kon fofu la jotaay bi yëm al-ilm yarfa baytan la imada lahu والجهل يهدم بيت العز والشرف ففس بعلم تعش حيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
1: Vous écoutez
4: les réseaux
1: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantibé FM, Tchénère FM et Lerke FM.
4: Les réseaux
1: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air Yujoko, Djougé Dakar, Touba et Louga. Diar Tchénère FM et Diantibé FM, Indi Lerke FM, Dibati Djam, Diaplante et Wolente Gou Andak Yaka.
5: Assalamu alaykum mbokk yi tela aljuma fukki fan ci muharram muy wéro tam xarit di wéru ñëk ci atum jundi ak ñent témir ak ñen fukk ak juroom ñatt ci gada yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam depo ñaar fukki fan ak juroom ben ci wéru jume ci atum ñaari jundi ak ñaar fukk ak juroom ben fukki fan bokul ci limuy fatte lim bu rafet la bi suba aljuma bi liñ ci taamu moy ku ca dalo aljuma ju nekk sopp nañu ku ca beril julli ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam ak ku ca jang suratul kaf aljuma ji di fukki fan ci tam xarit wor ko sunna la ñaanuk bes bi yow sama borom yal na nga ma may njabot gu bax gu bayiko fi yow yow ya aji nangu ñaan ji rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a aya bes bi sunu borom waxna ci alquran ne yalla sedena ne amul jeneen yalla judul mom malaaka ya ak worom xam xam ya taxaw ci ak mandu siyede nañu ne amul jeden yalla judul mom ku not la ku xarañ la suratu ali imran aya fuk ak juroom ñatt

bankasu rew miñu denk xayma ak nat dayeb askan bi ANSD mo yeugal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yeb tambalik patch bu ñeuk bu ñuy may ñu mëna rañé këru liggéeyu kay ñukay duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yeb ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci diirup ñent wér djubluwaye bir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci kërru kom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni barabu kom yi tëddé ci biir réew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyanti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti ANSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak ANSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.ansd.sn

0: منهم مغفرة وأجر عظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله خفق قدره ومقداره العظيم. في لولو ما في دوري li moy l'islam bo ci dougul tay nga xam gis nga l'islam mo won la safara jahannama nga bëgg gis tek ci beut han xaram won la wasihal ladina kafaru ila jahannama zuma hatta iza jaa'uha futiqat abwaabuha wa qala lahum hazanatuha alam yahtikum rusuluhum minkum yatluna alaykum ayati rabbikum وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. إن شيطان لكم منوجو من لي ما يور أتونوكو منوجو دو بوزة متر من كنو متيل جنة مصر صنع سبب إن ديني إن الله الإسلام الإسلام رك ما يتخ مبايدا l'islam mom bo ci duggé mom di nga libéré wu so yéré ismallah al azam
1: tenir fm 86
0: ken lo tém aka am solo aka am solo fan nga juggé yow ban dëkk nga juggé ñew fi han fan han d'accord da nga jéki ñew suñu dëkk dal gis xalé bu jigen bi dugg ci mom. Kan moy sa chef waxal wala ma sonal la wala ma lak sa yaram bam xon waxal han nga ne kan mo la yelif han kan wax ko gawal kan moy sa chef aha acha اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. لا غير ذلك. قال كان مويس سيف. ها؟ اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق في جلالة ونور أعظم ونور المتلصم وآله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق في جلالة ونور أعظم ونور المتلصم وآله. وهل في شيء
2: ناتنجن ناتنجن تاجنجر مصور تاجنجر تاجنجر كم نبغاه نتاي ناتنجن ñata ngeen duma ci delu ñata ngeen waxal deug gi
0: dina ngeen jëf mbokk yi ginaaw lolu manam damay leral ci walu febar waxu moy enzyme bo lekke ba warax li ngay lek sa xamiko fi mi jaar ci bulgi moy am picci am dag lek bu fi jaaré bulgi day metti man na dem ba indil la cancer man na dem indi la goiter man na dem indi la febaru yakh man na dem it ba indi la liñu woyé febaru rheumatisme waye man la indil cardiaque di febaru xol man lako indi mom angine kim dal
3: momit garab giñ ci yor ñetti fan mu deñ ta bu deñe dootul ñëwaat ku bëgg faju da ngay wote ci numéro bi wax fi nga nekk ci Dakar ñu indi la sa garab wax la ni ngi koy jëfëndiko jëlal numéro bi 76 662 18 18 wala nga wote ci benen numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 batay mbok yi man ngeena wote 76 662 18 18 bu ko defé kon mbok yi képp ku nekké Dakar ak Liber Dakar bëgg ñëw ci Serigne Mortala bëgg faju ci auto bo jël taxi bo jël néko Kër Massar pharmacie Bagnas bo ñëw ba pharmacie Bagnas nga laccé tali bi jëm école parcelle Inter 6 CM parcelle Inter 6 bo fa accès ci ginnaw école bi amna bo taxaw ci ginnaw école bi di nga gis taxaw jakarlok internat bi internat Seyna Mohamed bo taxaw ci internat bi sa loxo chamoñ keur gi mu taxalol ñu karaleko fofu ngay dugg bo duggé ñaarelu nekk sa loxo chamoñ fofu lañu nekk wala bo accès nga wote ci numéro yi ñu jël ci la numéro yi mo 76 369 27 27 76 369 27 27 di sa baax kilifa yi tele émission bi serif ibrahima aidara atidiani mi ngi tele émission bi di sa baax wa keur aladji malisi yi tele émission yépp wa keur seigne abdou assis de baax yi tele émission bi wa keur seigne babacar si yi tele émission yi fatouma seigne aidara mbake mom seigne dam fati mom mam tienne bilahim damal dalu nek fi ci keur massar mom mi defay tele émission bi ak wa dairam ul khadim di sare bax wa keur bagnas yitali emission bi ak wa keur cheikh ousmane baw yitali emission bi talib bagnas ak wa keur sang barhamu ndjay yitali tewli emission bi di leral xam xam ak seigne mortala seigne sidi mbake ñu ko sare bax dafay tel emission bi seigne sidi mbake nek fi ci kassor clinique croix bleu seigne sidi mbake mom seigne dan mom seigne abdoulat momi dafay tel emission bi di leral xam xam ak seigne mortala bu ko defé kon mbok yi képp kuy ñaan lu ci walu tukki dañ ci def ñaan da nga duggal ay keuyit ngir bëgg tukki té mën ta soti ku bëgg am bayré jigen ak bayré goor bayré jigen ak bayré ak bayré goor ko xamni ki da nga yëngatu ci walu football bëgg ci am avancement wala nga yëngatu ci walu commerce bëgg am ubéku li ngay yëngatu dox ko xamni ki da nga bëgg karangé ko xamni ki da nga bëgg muccu ko xamni ki lo yaakar mu tass lo dugg mu yaq nga bëgg ñu defal ci ay ñaan jox la lay sangu ak lay suru ak lay tak su boba woté ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 bo defé kon sama technicien nan deglu témoignage yi ñi nga xam ci dañ leena faj ban wër ak ñi xam ci dañ leena ñaanal ban leen ñaanal ñu gis ko ñu wax ci émission bi
4: ni sant suñu ñaari way bi ñong koy sat defal nañu kenn defal man mi di wax ni yeex na ma secret yi ma walaw be me japp sama la ma febarul febar bu yeme nak bu yeme bo ma xole ni tanena de biñ may indi fi dañ ma jappo
5: mo ci japp
4: mangi di dox sama soxla diko dama ni wed di gis bokku ci mangi man day bay geewal laq waqina nimzat mangi ni batu barkalla sama tabal je boyor munuma jaay mu jar ba ma joxe la ma jox ma bagam batu barkalla dañuy daw di ba wut lepp mom dal dama tal ma tak mangi ma sha Allah tabarkalla limi wut nak ci yoonu seigne touba yalla nako yalla yom nak sonal boole ko nak lajul ken deureup sonalu ken deureup da ngay ñew do yor dara te dal la fajj te du boole ko alalam jox la jeregen
6: man bima ñewé ci kërëm jégg légui def na fi fukki fan di nek ak mom waye yalla xamna ni dama koy bëgg gis sax dama ko mëna gis man waye dama koy comprendre xamni ñaan bu nango de sono borom nak bu guddi joté day fanane di julli ne ci minima ne ci li saxar ya kon koku joxna wacc waye liko do ma demay di yaakar ci mom muy yëmu jo xamni dañ koy ñaan bu guddé fan sa borom liñ bëgg ci mom suñu borom dina ko gëna motlé yalla nako sa borom saxal no mbékté ci mom lool ñu né yalla xamné ni defunu ko sax kon bokal ab sëriñ lañ ko def mom duñ bëgg sax di togo dok mom ci kaw ndax ni kat bu ko yalla joxé ciir da ngay nangu ciir bi té bokku na ci nangu ciir bu suñu borom defal doom adama bokku na ci khalbun salim té yalla defal nañ ko lég lég sax damay nekk ak mom waye day bëgg ma yek tok ci ko waye man duma bëgg tok mom ci kaw ndax xam ciir bi kon nango ñaanal ci barki xasside yi sa borom guddal fanam yaana sa borom agalew yonam ci barki fossey ni ñogi jégg lu bax yene jinn am ci mom sax xajul ci benn plateau barki borom tuba liñ xam ci momit xajul fi kon no ngi leen di ziaré yeen nit bu bax di ñaan seen télé bi yaana ko sa borom jëmele kanam ci barki xasside ci barki wéru safar wi ñu nek ñu ko ñaan ci barki xasside jere ngeen jëf wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
5: barakallahu man la ma walaw bi mu seigne fall wa walaw bi mu seigne fall wa dekk geedja way wax na nim sat
7: min nañ ne gis nañ ne tour met seigne
5: min na ko lol
7: da ngeen yag wala da ngeen
5: yag nañ lol lañu yag lol waye ci farata as-sunna rek la ko xam ci bëgg yalla ak yoonenti sel ak selal bëgg seigne touba bëgg mam chebre bëgg seigne fall bëgg seigne abdul had mak mu seigne touba bëgg seigne salim doon ab talibé akkar di jëf lu ken weddu di def lu ken weddu aaju bu ma fi indi mu fajj ko soxlu bu ma fi indi mu fajj ko bari na lu muy def ci doom adama bari na lu muy fajj ci doom adama dina dindi ak tawat dina teggi njaqari dina teggi jafé jafé ku bëgg tukki ñewal sessi ko ku am soxla ñewal sessi ko ku am njaqari ñewal sessi ko ku yu risa mba tukki bu yomb ñewal nga sessi ko kuy fajj rap mba jinné bo ñewé musafara wu da xam nga tax nonu dafa woor lu way doon say mamu deugar
7: ko ci
5: diskere gi fess ni ñom ñep kër gi fess tubarikalla ñep tok diko xaar lepp ci talibé yi la li fi ëpp tay moko soxla ak li fi gëna neew ñoo ñew dox seen soxla waye li ko ëpp mom lañu soxla dañi mbubbo ñew bi ni rek waye li ci ëpp tay mënu ubb won buntu fi fess del yalna sis bi yag ci daraje cheikhul khadim yalla bu ngiss luko jaaxal soxlay dom adam yi fajj ak aaju yalna yalla fajj aajoon man de mang koy sante diko geureum diko ñaanal yalla teggil na ma lu bari dindil na ma lu bari fek sinako set sinako muy def lako war ci jaamu yalla yi kon alhamdullilah rabbil alamin gaawantu len te daw te ñew
8: ay kaddu yo xamanteni niko alquran ni wax rek ma sahina dama alim na ndax dama adam bu nek war na wax buy wax mu xalat ya ni ne ci ay mbagam yi malaika yo xamni sibiro ko bol ak ñom tay yag yag ëlëk limi wax dañ ko sédd ci kanu sun kon defena nit ki lepp limi wax rawna ci sét digëntem ak baram man nak ma nekk dem jo xamanteni ya sun dogal tam dara ñuruma lenn dul alquran te wax deug yalla sama yittet alquran rek la te ma nekk dem jo xamanteni mënuma nekk ñu bari mënuma gëm ñu bari ndax day bari lu bari liñ ko di wax te teggo ci alquran rek man duma ko mëna gëm waye li may wax ni dafa don luma text nga wël lo xamanteni luma gëm la luma yag fekke ay nit am ay jafé jafé ci tawat do xamanteni dem na ba sonu len fu nek ñu dem fa yalla dogu ñu fi yalla dogu ñu wéré fi ta daro lu ko dul ci alquran ak ay khatim yu wër yo xamanteni wax deug yalla fa la nek ak ay garab yo xamanteni ay garabu olof la yo xamanteni ci digey bu leer nañu duñ ko digey waaw man dal li ma leen man xamal ci séré dal moy serigne mortala nek na jëm jo xamanteni ni xawmako ci ay tiaxan xawmako ci waxantu xawmako ci wax lo xamanteni xol dul nekul la lim leen waxe tam nek na lo xamanteni teji lo xamanteni ma tek sama beut la ndax ay jëm ñu def ba tay ci tawat du nek ci xéetu tawat yu nek ñi ñaka beuti seen beuti la ñi ay tawdu xéetu façon tawat bu nek ñi ay tawdu lu nek dal ñi rap ñi lu nek di len japp waye buñ ci joggé xamal nañ seen bop ni sant nañ xol bu baaxa baaxa
3: baana kon ginaaw biñu teglu diglo témoignage yi mbokk yi mbolem ko xamne da nga bëgg faju fièvre tanki metti fièvre bob bi metti fièvre bëñ bi metti fièvre ndigli metti fièvre infection ñi amé fièvre golapati ñi amé fièvre nerf sciatique bo amé fièvre dënd bi metti xol bi metti da ngay woté wa woté ci numéro bi fièvre yoy malim traitement bi ñeñ fan mu deñ ta bu deñé dootul ñëwaat nga woté wax fi nga nekk ci Dakar ñu indi la garab gi wax la ni ngui koy jëfëndiko numéro yi moy 76 367 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 numéro bobu amna whatsapp bo ci woté dana dem mais amna whatsapp bu ko defé it manam ku bëgg fa faju fièvre ndoxum city fièvre hémorite ma léral ci fièvre hémorite jangalé ka jor la ko alaf di woyé hémorite dafa am bi nek ci bir am bi nek ci biti hémorite bi nek ci bir mo waral bo léké du gawa res sa bir bi joy nan gurr ngay tok ñaari fa ñet do man dem toilette koku moy amru bi nek ci bir amru bi nek ci biti mo waral manam fi ngay demet wonak moy def ben bul ben tab gogou toke mo ci nek toke deut ju wala genn ak deret diwal genn deut diwal genn ak deret diwal genn kenn dako opérer dañ lay jox garab nga diw ci muy amru bi genn amru bi nek ci bir ñu jox la loy nan nga nan ko musafaraw amru amna yimi bañ amru bu nekk ci yow waro jëfëndiko binegar kani pobar waro yey gro waro yey piticola waro nan ataya amru bi nekk ci yow waro jëfëndiko soow amru bu nekk ci yow waro jëfëndiko manam lu melni diw gu bari ak xoram su bari ak gres gu bari dang koy watandiku momit dañ koy safara faj bam wer dañ abal la ta bu deñe dootul ñewat kim nek ci yow fo ma nekk ci ndakaru man nga wote ñu indil la sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko faj gi ñent fan mu deñ abal la ta bu deñe dootul ñewat numéro 76 369 27 76 369 27 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre nax bi metti fièvre xol bi metti fièvre dënd bi metti fièvre bob bi metti ndig li metti wotal ci numéro bi 76 662 18 18 wala nga wote ci 76 369 27 27 76 369 27 27 boko defé kon mbok yi mu melni émission bi jeexna jaajeufal na ñepp jeer ngeen jëf mu ci xewal
9: فهذا نظم أسماء أهل بدر الكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

0: bisbam jole ahmadu dam indiko touba munekam batax mouridi ñew diram magal ko warona bokkuya
1: a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah mbokk juluji mbokk talube yi bu ngeen gisee ndaje mi ak kilifa yu mag yi fi ne da ngeen xamne bis bu mag juksina muy bisban muy ñaar fu guddi ci awtam xarit di isruna muharram di bis bi nga xamne ci le serigne touba ñibisi won ci dekkem bi serigne cheikh mbake madina mi nga xamne moy khalifa cheikh mustafa nak diko wote ci ndigalul serigne muntaha mbake mi nga xamne mo fi nekkal serigne touba te itam laaji ne ko bis bi nak ñun ñepp ma sé xam dayo bi mu am ak li ci sëriñ bi diggé won ndax da bokkon ci li mënta ñak té mënu ko défal bopam da koy santane té bokkon na ci li nga xamné mënu ko ñaka def mu gis né itam képp ko xamné guddii gogou fekk na la Touba sét nga wécci Bakar né lir bu dooru loolu mo taxon mu diko woté kon nak guddii la go xamné guddik far Bakar té Bakar nak lu yomb la rawat na ci jamono ji ñu né kon kaddu yi ni muy tëddé modi dañuy ñëk jox sëriñ Modou Bara Mbacké mom sëriñ Abdou Khadim mom sëriñ Bara mom sëriñ Touba mu yëkëti ay kaddu ci touru sëriñ Cheikh Mbacké Madina mi nga xamné mo togué togal jotaay Cheikh Mamadou Mustapha suñu noppé ñu jox Serigne Cheikh Thioro mom Serigne Bassirou Mbacké ko djéjeng mom Cheikh Mamadou Amine mom Cheikhul Khadim mu yëkëté ay kaddu ci turu mbokk yépp nak moy wa Daru Khudus ak wa Guñmit wayé suñu noppé itam ñu jox kaddu gi Serigne Mustapha Mbacké Duyoli mu yëkëté ay kaddom ci turu turando yi Cheikh Mamadou Mustapha yépp suñu noppé itam ñu jox Serigne Ibrahima Jëm Ndjay mom Serigne Baye Fallo mu yëkëté ay kaddu ci turu Cheikh Sepp nim ko daan def suñu noppé nak ñu jox Serigne Ahmadou Ndjay Ngéran kaddu kon kaddu gi non lay fasiyéné tëddé kon Serigne Mohamedou Bismillah
2: ci ndigalul Serigne Cheikh Mbacké Madina li fi nekkal Cheikh Mohamedou Mustapha Al Karim ci la len di nuyo ginaaw bu mu joté ndigal ci kilifam di sok mom ba am ci ndigal bi Cheikh Mohamedou Muntaha diko ñaanal sun borom yagal ko fi ba naal li mu naala leggeyel Serigne Touba lepp ag ciolé tamandu ko njabatu Serigne Touba gep ci sago yalla ko yalla def bi mu joté ndigal li ci mom mu jëm ci fatali wat bisu jambar ji jiñ tegon ci loxol jambar di bisu Cheikh Ahmadou Bamba ridwanullahi ta'ala alayhi di magalu mouride yep ñu gën ko xam ci magalu Daru Khudus ndax lettre bu ne day am adresse magal gi adresse am moy Daru Khudus waye mouride yep ko bok julit yep ko bok Serigne Cheikh neena du fekk mu lu yalla yaatal mu diko xatal kon bis bi bisu julit yep la ndigal li nak jot nako ci serigne mu diko jotli bok yep yim bokal Serigne Touba diko jotli julit ñep di tambalé fatali ci keur bopam gi di keur Cheikh Mohamedou Mustapha tam nek ci bop bi ba ci keur Cheikh Mohamedou Murtada ak li dox ci digënté bi yep bayiwul ken diko fatali bolem jabor gi li tambale ci keur soxna Fati Diam Mbacké ba ci keur Sayyida Maymunatu Mbacké Laylatul Qadr bayiwul kenn ci digeenté diko fatali bolem eutti yi nga xamni la fa nek Serigne Touba ko fa def liko tambale ci keur Serigne Mor Diara ba ci keur Serigne Massamba bayiwul bokki bopam yoy yi nga xamni seen lepp serigne bi la diko fatali itam bolem Cheikh si nga xamni fa ñu nek ak lañu yor Serigne Touba len ko defal ci liggey bu ñu liggey Serigne Touba ba Serigne Touba gëreem le tambale ko ci Serigne Adama Gueye mi nga xamni mo jëkke jéggulu ci Serigne bi ba ci Serigne Aïssa Diagne bayiwul kenn ci digënté bi Serigne bi néna magal gi nak dafa ñëw fekk ay kilifam daan ko def tambalé ko ci Cheikh Mohamedou Mustapha mi jëkke wootu Cheikh Ahmadou Bamba ta amon ci ndigal ku bax ki waxan ko ci ndiarém niko waxtu wu liggéey bi aggé Touba la bi liggéey bi aggé mo ndiko Touba am lu ci Serigne bi gagalé niko soko défé nima la ko digalé lu leen songati dana daanu lu ngeen songit da ngeen ko daan bobo ba légui nak dara songul yoonu mourid ba daan ko te lu yoonu mourid song daan na procès bi ci gëna reuy te Cheikh Mohamedou Mustapha song ko moy jumaa yi Touba ji ginnaw andi Serigne bi Touba te ci contexte bu jafé la won kenn ku nek xam na ni liggéeyu jumaa yi ming ko tambali ci 1932 buma tarikh jumlo te kenn ku nek xam na ni crise financière bi amone ci Amérique te law ba laal aduna bi yépp mi ngi tambali won 1929 te lolu lu yaatu la ba ci deuxième guerre mondiale ci ruqu bu xat bobu ci la taxawal Serigne Touba liggéeyam bu magge bi kon jambar la ju Serigne Touba wajal nat ko ba xam ni moy mom mat nako ci lepp ci jom ci ngor ci fit ak ci ragal yalla ak ci talibé mom xamné doyna ko gannaawam mu bayé ko bis bi bis bobu la Serigne Cheikh ti woté diko fatali julit yépp diko fatali mbokk yépp bisu bopam la bo xamné Serigne Touba ko jëkke yeglel bopam té bimu ko yeglé mi ngi fi dafa wax ni akrama ni bila khuruji badani min watani lin naf'i ahlil muduni Serigne Touba daf ni sunu borom daf ma téralé sama jëm bu ma génné aduna sama kër la jëm té bimu koy wax mi ngi dund ndax moko bind Cheikh Mohamedou Mustapha mi ngi ko def yi ci jumaay fofu mu nekk mo nekkon né ku tedd ga Sayyida Aminatu Lo Al Marriya kon ci kërëm li ñibiss mu ni bu lo lolu amé njariñul aduna bép lay doon di nafi ahlil mudduni aduna bép xamnañ dikku Serigne Touba ci Touba ci kër bopam njariñ la lu law ba ak fep yiwowi nak Serigne Cheikh néna daf ko bëgg bokk julit yépp ndax la tambalé ci Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké ginnaw Cheikh Mamadou Mustapha ñu diko rafetal diko yaatal di and diko def ba aksi ci Baye Ahmadou Mokhtar yalla nako sun borom yok ay lèr ak maqama ak tawfiq famu nek ci wétu way juroom bo yalla nako Serigne Touba di wétuliko Serigne Ahmadou Mokhtar momi nga xamanteni momu ju won liggey bi te tey ko ci teyin wu rafet bokk ko ak bokk yépp yaatal ko fa ñu jaaroon Serigne Cheikh néna kenn ku ci nek responsabilité ba nga ci amone digël la nga ci amone ak taxaway ba nga ci amone mi ngi koy fédali di ko gëna yaatal te di la ci soññi ci nang ko daan jëfé di soññi nak ci biir njaboot googi njabootu bopam di Cheikh Mohamedou Mustapha Mbacké mi nga xamanteni moko nekkal ci bopum njaboot bopam di kër Cheikh Mohamedou Mustapha Cheikh Mohamedou Lamine nekkal fa Cheikh Mohamedou Lamine nekkal fa Cheikh Mohamedou Mustapha nekkal ko fa mom Serigne Cheikh Mbacké Madina mi di Cheikh Mohamedou Mustapha Mbacké jeuriñu Cheikh Mohamedou Lamine waaw mi ngi koy soññi ci liggéey bu baax ak mbolem ñepp ñi mu njaboot ni mi soññé bokk yépp luñu bokk la luñu bokk dess koy bokk kenn du seddo luñu bokk dess koy bokk kon nak néna bis bi mi ngi koy and ak bokk yépp yeen wa daru kudos yi nak nga xamni da ngeen di njabotuk bopam namu yelifa guuy mbir na leen yelifa yeen mom mbir mi day seen mbir mi ngi leen di digal lepp lu ngeen ci daan def tambale ci mbalem ba ci defaraat keuy di wajal teranga yaatal gan dalal leen teral leen teru leen gungé leen lu ngeen ci man ci def ak ay waxtaan ak yete yo xamanteni day delo ci xoli mouride gën ko daggi gën ko yassala ndax jamono laaj nako te am nañ ci responsabilité ci lolu lolu nak serigne bi neena mi ngi ci soñu bokk yépp way rawati nak guuy mbir ak daru kudos ndax bisub Serigne Touba ku fa ñew war nga am lo fa jëlé la nga fay jëlé nak moy li Serigne Touba am Serigne Touba xootu ruh la day defar ruh dekk la bo xamne ku fi ñew war nga fay jëlé rogu defaru niñ koy defaro nak moy da ngay ñew bayé sa bop sa kilifa mu def ci yow lam ci wara def sa digënté ak Serigne Touba nga yobale ko mu lay jariñ ba yowmal khiyam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: ma yëkëti ay kat rek yo xamne muñta ñak ndax Serigne Modou limu wax yobale na ñëpp wante ma nuyo te jéggu te ñaanal Serigne Touba Cheikh Ahmadou Moustapha la lool te wër ndax niko baye ba Serigne ñaan waxe legi bës bi bisam la njabot gi ak njabotam la te woor na ma ni jotaay bi neex nako lool ndax li rek la bëgg ci njabotu Serigne ñu andando nek ben di liggéey Serigne kon duko neex la ma yëkëti kaddu ci turu njabot gi xamna ni suma ne njabot gi moy njabotu Cheikh Moustapha ak Cheikh Mohamed Cheikh Mouline Ba Serigne Ibrahima ñawar mi ngi ni tew fi ñukoy ñaan mu yagg fi lool te wër ba li nga xamni wayjur ye ñoko tambali won diko dundal te lepp di Serigne bi mu agalé ko tañ am ci yaakar lool ci mom ndax melokanam ak doxinam muy ko dal xel kilifa ko dal xel yëkëti kaddu ci Serigne Tour Serigne Cheikh Aliou Serigne Cheikh Gayende ak njabot Cheikh Moustapha Kadi way ci turu Cheikh Moustapha mi nga xam tay moy jëwriñu Cheikh Mohamedou Bar ci Serigne bi wote muy ñëw and ak njabot gi lepp ba la ëpp ci buntu kër Cheikh Mohamedou Bar ak Cheikh yi and da ñom ñëw tew ak mbolé mbokk yëpp jotaay bi nak ko ko gis sa xet warna dal sa yaakar warna dolé ko warna dëgër ndax liñu gëna ëpp luñu fatali jotaay yi digënté Serigne Modou Bar ak Serigne Cheikh Gayende Bar ñoo Serigne Ousmane Bar bo ay ndaw lañ dara way Serigne Mbacké Madina bu fi nekk Serigne Ousmane Bar ba ci Serigne Aliou muy dox jotaay yu bari bari fekké dañ way jotaay bu mel ni bu tollu ni new na bu du won 87 bi Cheikh Abdou Ahad di wote yokup jumaa ji mo and ak ñepp dem yaaka na jotaay bu am jotaay bi moko upp kon nak kep ko xamni da nga bok ci kër gi bo gisé jotaay bi dina bari lum la firil sa yaakar warna deugër sa xet warna dal xamni lepp nga yokku ta daral ci wañ kon muy jotaay bo xamni ci sante yalla ndax yombul mbokk yi nak ñu wara xamni ay waju defé nekkon daan taxawu ñu topun ci seen ginaaw nek seen dox tay ñu dem ba gisatuñ leen ay mag ak rak ñoo fi dess ki fi yalla tek tay ci bop njabot Cheikh Moustapha Karim ak bop njabot Cheikh Mohamedou Amin muy Serigne Cheikh Madina magal gi moy magalum jekk kon war nañu ñi ñu joggé ni ak jotaay bi suñ ci sukkandiko xam nañu ni magal gi dina mel no xam musunu ko mel to lol nak taxaway ak jappay rek moy tax mu am kon Serigne Ousmane gëna fogoru gëna bolo gëna and xamni jog ak liggéey ak takku ak bolo mi ngi sogu ndax mag ña dem nañ ñofi dess waye amna yaakar wër xamni dara du wañé ko lepp yom limakoy teje rek moy xam nañu bis bi bisu Cheikhul Khadim Cheikh Moustapha Karim moko ko jëk woté li ci aju lepp ci ay ndimbal ak yermande ki xewal waxes nako ñi ñeneen ñi ñew dañ ko wax waye li ci ëpp solo moy Serigne bi dama ko daan magalé moy Alcorane Karim ak khasaayid Serigne kon ñi fatali ak di soññi mbolem julit yépp rawati ñi yor ay tal jangu rawati ñi yor ay daray kamil muy Touba Ndiarim fu mën don ci adina ñu gëna gor gorlu ci jangum Alcorane Karim nako Cheikh Moustapha daan diglé bañ ak ci bis bi ñu dundalé ko nañ ko daan dulé ci jumaay Touba
4: mu ñi niyo nak ci turu tondo yi tondo Cheikh Mamadou Moustapha yépp di fatali ko sun ñaari jambar yi nga xamni joggé nañ ci bërgëm Cheikh Mamadou Mokhtar taxaway mu rafet bimu taxawon ci ñun dañuy jappalé diñu téyaté bañ ëksi fi tagat ci Serigne Cheikh Mamadou Moustapha mom Serigne Sallou Mbacké taxaway mu rafet bu reuy bo xamni da naka taxaw tay ci turundo yi liñu pousse liñu tété diñu ñaanal diñu ñemelo diñu soñu di jël alalem diko ci def ba yalla dogal mu jitu yalla na leen sun borom jéggal té tax ñu seen barké yërem leen tabal leen jannatu firdaus mom mbolem talibi Cheikhul Khadim gannaaw lool nak ñi wax ci turu Cheikh Mamadou Moustapha mom Serigne Abdul Hak ndax bi fi Serigne Mamadou Moustapha Mbacké mom Serigne Sallou joggé ci liñu Cheikh Mamadou Mokhtar yabal ñu dem ci Serigne Mamadou Moustapha mom Serigne Abdul Hak jité daayira bi ci turu Cheikh Mamadou Moustapha mom Serigne Mbacké Madina ñoo and kéro ak Serigne
5: Touba ñaar fukki fan ci muharram la seigne Moussa wax ni kep ko fi fanan jubo nak sa borom ci da nga melni leer bu dooru juddu ci set wetch ci ay bakkar lolu engagement la bo xamni moko jëlal bopam di gëm ak seigne Touba di gëm ak borom waxon ni itam ni yitte ju jar baña fanan ci Touba guddik 20 muharram sun borom sakku ko yitte jo xamanteni jar na baña fanan ci Touba guddik 20 muharram sun borom sakku waxon ni itam ni ku yor yaari mbub na la jaral jaay melnu te ñew ko xamanteni am nga lo may jox te an bokkum talib bi bu bëgg ñew te amul lu passé jox ko ngeen and ñew roy la soxla kon guddila go xamanteni ni guddigu mag la waxone it ni ko xamanteni yoy gaar na la ba mëno ñew bu guddi joté jëlal yoon wa jëm Touba ba fa la guddigi dabé nga fanan sun borom sak na malaaka yo xamanteni ni danañ gattandu ñi am yene ñew te mënu ñoo ñew fajar jot ñu jox leen seen wal yoon wa nak moy jang alquran istighfar salatu ala nabi berne kon xalalon nañu aw yoon wo xamanteni ni ci lañuy sukkandiku ba mëna fatelliku dikku seigne Touba Touba bis bobu la ni fatelli mbollem njabot gi nga xamanteni ni ño aju ci l'islam ji ak fuñ fi mëna nek parti sauf mo xam ci biir rew mi la mo xam ci biti bis bobu nak dimanche 5 juillet 2026 mo am ci itam mbale mo xamanteni da nañ ko gattando bis bi mbale momé aljuma le 26 juin lay doon inshallah mom itam seigne Modou Moussa mi tambali bis moko tambali won lolou baye Moustapha Gaye jawri ñi cheikh ci momako netti ci lamiñam ni ma fi keur seigne Blad gi nek kérok néna fofu lañ tégal seigne Moussa ab 16 pilian néna fofu lañ doon jàngé alcorane ñom kamil biñuy jàng daré kamil né bañ tambalé jàng néna jukki bimu yoron ci loxo chamm ñom lako téyé dal di buup liko wër am bu ko ñi bubbam ni dama bëgg bisub seigne Touba bi bu jup sété ngeen buup dëkk bi ndax ñoñe ko doon gungé guddi gog gi fi lañuy finance ak mom té ku fi buup luy tollok tagum piccum parentan sun borom farsay bakkar kon loolu itam ñu koy fatali bolem njabot gi ñu bayé ko xel bu baaxa baax bis lu dal bo xamanteni ni bis bu am solo la bis bu reey la ñu jappal nak fofu njabot gi man di nek kenn ku ci nek la nga man sa kemta layel katan def ko dundale ko bis bi loolu dana tax bis bi dayo bi gëna yaatu dana tax itam nit ñi gën ko comprendre ndax bis bi seigne Touba rek lañ koy defal seigne Touba rek lañ koy defal seigne Touba rek lañ koy defal kiko don sos seigne Touba taxon mu sos ñim fi bayé gannaaw bi itam ñu diko sam diko dundal seigne Touba momi rek tax ñu diko seigne bob bi nak sop ak wolu moy tax nu man ca jariñ te bokoy aw xal bu amé ay bokku te am ngelaw man na gëna boy tal bañ ko tibé won ay xal bu amé ay bokku te am ngelaw man na gëna boy tal bañ ko tibé won bokki xal mom matta kërign la waye ngelaw nak moy yitté jakoy uppur mëna boy bokki ab sëriñ ab tal ay talib rek lañ kon sëriñ ci ñun la xasaay ñun noongi ci seen gannaaw te fassu ñu yéné wañu jaayante nañ ta doon xaj digénante duñu wor ay gor lañ waye nangu nono doon ni jam diko tuddo diko wuyo diko niru niru lu waxtu ci leen lu ñu dégg baxna lu ñu gis baxna fofu rek lañ nek noongi wacc fofu suñu kaddu assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
6: kon bu ko defé rek dañu dox kaddu bi serigne bi
7: assalamu alaykum wa rahmatullah bokki julli di bokki talibé ñongi leen di nuyu tuturu serigne bi di leen jotali kaddu yu bayiko ci mom dem ci mbolam ñepp ñi fi tew ak ñi fi rew bi jëk muy sante yalla serigne baangi leen di nuyu di leen sante ci teween wi ci bokkal bopam ñi nga xamne sekk na ko ak ñom jotaay bi te bam fi toge ak bam fi togo gu jité kër gi ba légui lepp lu mu nekk and na ci ak ñom lu nekk and nañ ci kon li da fay melni da melni lu yes waye meust la nek ci luñ andut ak mom katé tap bop ba ke mu jujut te bok ci njabot ko non lañ andé ak mom andine wo wuy nak dañu fekkon ñom seen wayjur doon ko and kon yalla dogal na mu nek ci seen bop kanam tay and nañ ko andine wu rafet lolu mo sabab bis bi ñu deugmal te mu bis bo xamne Cheikh Mamadou Mustapha moko woté won mu waxon ne ba dañu def dara nañ jital wax jojé ci njabot gi moy miñ ci roy woté di ci jital khalifa général du Mauride Cheikh Mamadou Muntaka diko ñaanal gudd fan ak wër gannaaw bam ko laajé ndigal bam jox ko ndigal ci ñu woté ko sañ ko def and ko ak njabot yépp muy jox ndigal kep ko xamne da ngay sa mbir dara aju na ci Cheikh Mamadou Mustapha nga xamne bis bi ñu deugmal nga japp ne sa bisa lo ci massa def nang ko xép te def te gën ko jëme ci kanam ndax bis bo xamne su amutoon dara lu jakk yoon wi bis bo xamne bu amutoon ñun ñepp kon sun mbir du jakk te ñun ñepp xamnañ ne sun mbir li cëpp jagna kon nak bu ñu bayé bis bu mel nona way jur ya ko yoron don ko sam ko mom ak ci fi tay mënul lu woy woté ko ba ñepp xamne fu fi way mëna né sekkon nako sey kilifa danañ la ca wo way ñu xamne nak kep kuy tuddu seen Mamadou Moussa foku mëna tuddé mi ngi lay wo ci bis bobé ñu fasiyene ko and diko and ak njabotu Cheikh Mamadou Lamine Barambaké ak njabotu Cheikhul Khadim gep fu mëna doon mo xam mbokk la ci Cheikhul Khadim wala pass passam mo ci aaju fu fi way mëna né duñ ci lim kenn way nañ xamne ñepp sëriñ baangi leen ci wo ci juroomi fan ci wër wi ñu jëm ñu fasiyene ko dundal nako mag ñe denkané won bayyi won ko xel la ci Cheikh Mamadou Moustapha waxor itam nu bayyi ko ci xel moy fasiyene ko dundal fanan fa ba samaan set lam ci digalé ñew ñu jotté té ñaan yalla ñu yag ko def ci barke serigne kon ñong koy ñaanal mom nitam nak ci jotaay mourid yu dajé toll ñu ñaanal ko mu wërté agalé yéné yi ndax yéné yu yaatu la yor yu ëmbuna yu mak té lepp taxawal dundal fegnaal cheikh mamadou moussa rakata kon nañ ko ñaanal lolé suñu borom defal ko ko té and ko ak mom ñu sant ñepp di gërëm ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: bisbira jarna war jana mbaropalan yu dekk naaw ngir man di téla wuy ci gaaw fex leen ta jajj salleb
8: aus billahi samin alim ina sar shaytan rajim bismillahir rahmanir rahim اللهم إني أحسها بك وصريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من حمصات الشياطين أعوذ بك لبان يعذرون الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إخوة الإيمان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqada min lisani yafqahu qawli sidni ya fatah kul yawmin sa'adatan wa bi yabasir khawmi bi barakati shaykh muhammad al mustafa ibn muhammad ibn ahmad radiyallahu anhuma makima bokal yalla subhanahu wa ta'ala mangi len di nuyu mangi len di siara di jital ci nuyo be siara bi serigne mohammedou muntaka ak mbollem khalifa yi ci keur diine yi
9: yone gi deglu tenier fm
8: 86 siara mbokkal yepp bayi wuñ kenn ak fenn ak ñen di ñuy ñep siara ñep yene ngi deglu sen radio ñand bfm 95.2 lankalo leer gfm 94.6 kaddu gi bayiko fi ci touba onstul maab ci xal yu jëm tindo di jurum ñaari waxtu jot na fa lay ci penchum kër ma komba ndjol way jot na fa lay ci sumpuk ron sumpuk touba touré non yi la jotté fi ci ngi studio ñi ngi nuyu ñep di ziar ñep di balu ak ñep di bal ak ñep yalla nu yalla doli dimbali ñu ci yare bokk yépp ci jital señ mamadou muntaka mbarim khalifa yi jëkëri di ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar yalla yalla jëkël way dawla yi yalla yalla safara way rag yi yalla yalla bu ñu ñak yi ba ñak yi ñi ngi ci téré bu ñu tuddé aju batu wasaya suñu waxtaan wi di ñu fukkel waxtaan ak ñaar ci aju batu wasaya

0: bisbam jole ahmadou dam indiko touba munekam batax mouride ñew diram magal ko warona bokku ya
1: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah mbok julit yi mbok talube yi bu ngeen gisse ndaje mi ak kilifa yu mag yi fi ne da ngeen xamne bis bu mag jupsina muy bisban muy ñaar fuk gudd ci awtam kharit di isruna muharram di bis bi nga xamne ci le serigne touba ñib bisi won ci dekkem bi serigne cheikh mbake madina mi nga xamne moy khalifa cheikh mustapha nak diko wote ci ndigalul serigne muntaha mbake mi nga xamne mo fi nekkal serigne touba te itam laaji ne ko bis bi nak nun ñepp amassé xam dayo bi mu am ak li ci sëriñ bi diggé won ndax da bokkon ci li mënta ñak té mënu ko défal bopom da koy santane té bokkon na ci li nga xamné mënu ko ñak def mu gis né itam képp ko xamné guddi gogou fekk na la Touba sét nga wécci Bakkar né lire buy dooru loolu mo taxon mu diko woté kon nak guddi la go xamné guddi far Bakkar té Bakkar nak lu yomb la rawat na ci jamono jiñu lé kon kaddu yi ni muy tëddé modi dañuy ñëk jox sëriñ Modou Bara Mbacké mom sëriñ Abdou Khadim mom sëriñ Bara mom sëriñ Touba mu yëkëté ay kaddu ci touru sëriñ Cheikh Mbacké Madina mi nga xamné mo togué togo jotaay Cheikh Mamadou Mustapha suñu noppé ñu jox Serigne Cheikh Thioro mom Serigne Bassirou Mbacké ko djéjeng mom Cheikh Mamadou Amine mom Cheikhul Khadim mu yëkëté ay cadeau ci turu mbokk yépp nak moy wa Daru Khudus ak wa Guñmint wayé suñu noppé itam ñu jox cadeau gi Serigne Mustapha Mbacké duyol mu yëkëté ay cadeau ci turu turando yi Cheikh Mamadou Mustapha yépp suñu noppé itam ñu jox Serigne Ibrahima Jëm Ndjay mom Serigne Baye Fallo mu yëkëté ay cadeau ci turu Cheikh Sepp nim ko daan def suñu noppé nak ñu jox Serigne Ahmadou Ndjay Ngéran cadeau kon cadeau gi non lay fasiyéné tëddé kon Serigne Mohamadou Bismillah
2: ci ndigalul Serigne Cheikh Mbacké Madina mi fi nekkal Cheikh Mohamadou Mustapha Al Karim ci la len di nuyo ginaaw bu mu joté ndigal ci kilifam di sok mom ba am ci ndigal bi Cheikh Mohamadou Muntaha diko ñaanal sun borom yagal ko fi ba naal yi mu naala leggeyel Serigne Touba lepp ag ciolé tamand ko njabatu Serigne Touba gep ci sago yalla ko yalla def bi mu joté ndigal li ci mom mu jëm ci fatali wat bisub jambar ji jiñ tegon ci loxol jambar li bisub Cheikh Ahmadou Bamba ridwanullahi ta'ala alayhi di magalu mouride yep ñu gën ko xam ci magalu Daru Khudus ndax lettre bu ne day am adresse magal gi adressam moy Daru Khudus waye mouride yep ko bok julit yep ko bok Serigne Cheikh neena du fekk muk lu yalla yaatal mu diko xatal kon bis bi bisu julit yep la ndigal li nak jot nako ci serigne mu diko jotli bok yep yim bokal Serigne Touba diko jotli julit ñep di tambalé fatali ci kër bopam gi di kër Cheikh Mohamadou Mustapha tam nek ci bop bi ba ci kër Cheikh Mohamadou Murtada ak li dox ci digënté bi yep bay ken diko fatali mbollem njabot gi li tambale ci keur soxna Fatidia Mbacke ba ci keur Sayyida Maymunatu Mbacke Laylatul Qadr bayiwul kenn ci digeenti diko fatali mbollem eut yi nga xamni la fa nek Serigne Touba ko fa def liko tambale ci keur Serigne Mor Diara ba ci keur Serigne Massamba bayiwul bokki bopam yoyu nga xamni seen lepp serigne bi la diko fatali itam mbollem Cheikh si nga xamni fa ñu nek ak lañu yor Serigne Touba len ko defal ci liggey bu ñu liggey Serigne Touba ba Serigne Touba gëreem len tambale ko ci Serigne Adama Gueye mi nga xamni mo jëk jéggulu ci Serigne bi ba ci Serigne Aïssa Diagne bayiwul kenn ci digënté bi Serigne bi néna magal gi nak dafa ñëw fekk ay kilifaam daan ko def tambalé ko ci Cheikh Mohamadou Mustapha mi jëk wootu Cheikh Ahmadou Bamba ta amon ci ndigal ku baax ki waxan ko ci ndiarém niko waxtu wu liggéey bi aggé Touba la bi liggéey bi aggé mo ndiko Touba am lu ci Serigne bi gagalé niko soko défé nima lako digalé lu leen songati dana daanu lu ngeen songit da ngeen ko daan bobo ba légui nak dara songul yoonu mourid ba daan ko te lu yoonu mourid songu danna procès bi ci gëna reuy te Cheikh Mohamadou Mustapha songu ko moy jumaay Touba ji ginnaw andi Serigne bi Touba te ci contexte bu jafé la won kenn ku nek xam nañ liggéey jumaay mi ngi ko tambali ci 1932 buma tarikh jumlo te kenn ku nek xam nañ crise financière bi amone ci Amérique te law ba laal aduna bi yépp mi ngi tambali won 1929 te lolu lu yaatu la ba ci deuxième guerre mondiale ci ruqbu khat bobu ci la taxawal Serigne Touba liggéeyam bu magge bi kon jambar la ju Serigne Touba wadjal nat ko ba xamni moy mom mat nako ci lepp ci jom ci ngor ci fit ak ci ragal yalla ak ci talibé mom xamné doyna ko gannaaw mu bayé ko bis bi bis bobu le Serigne Cheikh ti woté diko fatali julit yépp diko fatali mbokk yépp bisu bopam la bo xamné Serigne Touba ko jëkke yeglel bopam té bim ko yeglé mi ngi fi dafa wax ni akramani bila khuruji badani min watani lin naf'i ahlil mudun Serigne Touba daf ni sunu borom daf ma téralé sama jëm buma génné aduna sama kër la jëm té bim koy wax mi ngi dund ndax moko bind Cheikh Mohamadou Mustapha mi ngi ko def yi ci jumaay fofu mu nek mo nekkon né ku tedd ga Sayyida Aminatu Lo Al Marriya kon ci kërëm li ñibiss mu ni bu lool balo amé njariñul aduna bép lay doon di nafi ahlil mudun aduna bép xamnañ diku Serigne Touba ci Touba ci kër bopam njariñ la lu law ba ak fep yiwo wi nak Serigne Cheikh néna daf ko bëgg bokk julit yépp ndax la tambalé ci Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké ginnaw Cheikh Mamadou Mustapha ñu diko rafetal diko yaatal di and diko def ba aksi ci Baye Ahmadou Mokhtar yalla nako sun borom yok ay lèr ak maqama ak tawfiq famu nek ci wétu way juroom bo yalla nako Serigne Touba di wétuliko Serigne Ahmadou Mokhtar momi nga xamanteni momu ju won ligéy bi téyé ko ci téyin wu rafet bokk ko ak bokk yépp yaatal ko fa ñu jaaroon Serigne Cheikh néna kenn ku ci nek responsabilité ba nga ci amone digël la nga ci amone ak taxaway ba nga ci amone mi ngi koy fédali di ko gëna yaatal te di la ci soññi ci nang ko daan jëfé di soññi nak ci biir njaboot googi njabootu bopam di Cheikh Mohamedou Mustapha Mbacké mi nga xamanteni moko nekkal ci bopu njabootu bopam di kër Cheikh Mohamedou Mustapha Cheikh Mohamedou Lamine nekkal fa Cheikh Mohamedou Lamine nekkal fa Cheikh Mohamedou Mustapha nekkal ko fa mom Serigne Cheikh Mbacké Madina mi di Cheikh Mohamedou Mustapha Mbacké jeuriñu Cheikh Mohamedou Lamine waaw mi ngi koy soññi ci liggéey bu baax ak mbolem ñepp ñi mu njaboot ni mi soññé bokku yépp luñu bokku la luñu bokku des koy bokk kenn du seddo luñu bokku des koy bokk kon nak néna bis bi mi ngi koy and ak bokku yépp yeen wa daru khodos yi nak nga xamni da ngeen di njabootu bopam namu yelifa guuy mbir na len yelifa yeen mom mbir mi day seen mbir mi ngi len di digal lepp lu ngeen ci daan def tambale ci mbalem ba ci defaraat keuy di wajal teranga yaatal gan dalal len teral len teru len gungel len lu ngeen ci man ci def ak ay waxtaan ak yete yo xamanteni day delo ci xoli mourid gën ko daggi gën ko yassala ndax jamono laaj nako te am nañ ci responsabilité ci lolu lolu nak serigne bi neena mi ngi ci soñu bokk yépp way rawati nak guuy mbir ak daru khodos ndax bisu Serigne Touba ku fa ñew war nga am lo fa jëlé la nga fay jëlé nak moy li Serigne Touba am Serigne Touba xootu roh la day defar roh dekk la bo xamne ku fi ñew war nga fay jëlé rogu defaru niñ koy defaro nak moy da ngay ñew baye sa bop sa kilifa mu def ci yow lam ci wara def sa digënté ak Serigne Touba nga yobale ko mu lay jariñ ba yowmal khiyam assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh
3: ma yëkëti ay kat rek yo xamne muñta ñak ndax Serigne Modou limu wax yobale na ñëpp wante ma nuyo te jéggu te ñaanal Serigne Touba Cheikh Ahmadou Moutahaw la lool te wër ndax niko baye ba suñu ñaan waxe legi bis bi bisam la njaboot gi ak njabootam la te woor na ma ni jotaay bi neex nako lool ndax li rek la bëgg ci njabootu Serigne ñu andando nek ben di liggéey Serigne kon duko neex la ma yëkëti kaddu ci turu njaboot gi xamna ni suma ne njaboot gi moy njabootu Cheikh Moustapha ak Cheikh Mouline Ba Serigne Ibrahima ñawar mi ngi ni tew fi ñukoy ñaanal mu yagg fi lool te wër ba li nga xamni wayjur ye ñoko tambali won diko dundal te lepp di Serigne bi mu agalé ko tañ am ci yaakar lool ci mom ndax melokanam ak doxinam muy ko dal xel kilifa ko dal xel yëkëti kaddu ci seen tour Serigne Cheikh Aliou Serigne Cheikh Gayende ak njaboot Cheikh Moustapha Kadi way ci turu Cheikh Moustapha mi nga xam tay moy jeewriñu Cheikh Mohamedine Bar Serigne bi wote muy ñew and ak njaboot gi lepp ba la ëpp ci buntu keri Cheikh Mohamedine Bar ak Cheikh yi and da ñom ñew tew ak mbolé mbokk yëpp jotaay bi nak ko ko gis sa xer warna dal sa yaakar warna dolé ko warna deugër ndax liñu gëna ëpp luñu fatali jotaay yi digënté Serigne Modou Bar ak Serigne Cheikh Gayende Bar no Serigne Bissou Bar bo ay ndaw lañ dara ci way Serigne Mbacké Madina bu fi nekk Serigne Obissou Bar ba ci Serigne Aliou muy dox jotaay yu bari bari fekké nañ way jotaay bu mel ni bu tollu ni new na bu duwon 87 bi Cheikh Abdou Ahad di wote yokku juma ji mu and ak ñepp dem yaakaar na jotaay bu am jotaay bi moko upp kon nak képp ko xamni da nga bok ci kër gi bo gisé jotaay bi dina bari lum la firil sa yaakaar warna deugër sa xéer warna dal xamni lepp nga yokku ta daral ci wañ kon muy jotaay bo xam dañ ci sante yalla ndax yombul mbokk yi nak ñu wara xamni ay waju defé nekkon daan taxawu ñu topun ci seen ginaaw nek seen dox tay ñu dem ba gisatuñ leen ay mag ak rak ñoo fi dess ki fi yalla tek tay ci bop njabotu Cheikh Moustapha Karim ak bop njabotu Cheikh Mohamedou Amin muy Serigne Cheikh Madina magal gi moy magalum jekk kon war nañu ñi ñu joggé ni ak jotaay bi suñ ci sukkandiko xam nañu ni magal gi dina mel no xamni musunu ko mel te lool nak taxaway ak jappay rek moy tax mu am kon Serigne Ousmane gëna fogoru gëna bolo gëna and xamni jog ak liggéey ak takku ak bolo mi ngi sogo ndax mag ña dem nañ ñofi dess waye am nañ yaakar bu wër xamni dara du wañé lepp yom limu koy tejje rek moy xam nañ ni bisu Cheikhul Khadim Cheikh Moustapha Karim moko ko jëk wote li ci aju lepp ci ay ndimbal ak yermande ki xewal waxes nako ni ñeneen ñi ñew dañ ko wax waye li ci ëpp solo moy Serigne bi dama ko daan magalé moy Alcorane Karim ak khasaid Serigne kon ñi fatali ak di soñni mbolem julit yépp rawati ñi yor ay tal jangu rawati ñi yor ay daray kamil muy Touba Ndiarim fu mën doon ci adina ñu gëna gor gorlu ci jangum Alcorane Karim bi nako Cheikh Moustapha daan diglé bañ ak ci bis bi ñu dundalé ko nañ ko daan dulé ci jumaay Touba
4: mu ngi nuyo nak ci turu tondoy tondoy Cheikh Mamadou Moustapha yépp di fatali ko sun ñaari jambar yi nga xamni jogé nañ ci bërgëm Cheikh Mamadou Mokhtar taxaway mu rafet bi mu taxawon ci ñu dañuy jappalé diñu téyété bañ ak ci fi tagat ci Serigne Cheikh Mamadou Moustapha mom Serigne Saliou Mbacké taxaway mu rafet bu reuy bo xamni da naka taxaw tay ci turu ndoy biñu pousse diñu téyété diñu ñaanal diñu yemelo diñu soñu jël alam diko def ba yalla dogal mu jitu yalla na leen sun borom jéggal té tax ñu seen barké yërem leen tabal leen jannatu firdaus mom mbolem talibi Cheikhul Khadim gannaaw lo nak ñi wax ci turu Cheikh Mamadou Moustapha mom Serigne Abdou Hak ndax bi fi Serigne Mamadou Moustapha Mbacké mom Serigne Saliou jogé ci liñ Cheikh Mamadou Mokhtar yabal ñu dem ci Serigne Mamadou Moustapha mom Serigne Abdou Hak jité daayira bi ci turu Cheikh Mamadou Moustapha mom Serigne Mbacké Madina ñoo and kérok ak Serigne
5: ñaar fukki fan ci muharram la seigne moussa wax ni kep ko fi fanan jubona ak sa borom ci da nga melni lire buy dooru juddu ci set wetch ci ay bakkar lolu engagement la bo xamni moko jëlal bopam digam ak seigne touba digam ak borom waxon ni itam ni yitte ju jar baña fanan ci touba guddik 20 muharram sun borom sakku ko yitte jo xamanteni jar na baña fanan ci touba guddik 20 muharram sun borom sakku waxon ni itam ni ku yor yaari mbub na la jaral jaay melnum te ñew ko xamanteni am nga lo may jox te an bokkum talibé bu bëgg ñew te amul lu passé jox ko ngeen and ñew roy la soxla kon guddi la go xamanteni ni guddi gu mag la waxone it ni ko xamanteni yoy gaar na la ba mëno ñew bu guddi joté jëlal yoon wa jëm Touba ba fa la guddi gi dabé nga fanan sun borom sak na malaka yo xamanteni ni danañ ngatandu ñi am yene ñew te mënu ñew fajar jottu ñu jox leen seen wal yoon wa nak moy jang alquran istighfar salatu ala nabi berne kon xalalon nañu aw yoon wo xamanteni ni ci lañuy sukkandiku ba mëna fateliku dikku seigne Touba Touba bis bobu lañuy fateli mbollem njabot nga xamanteni ni ño aju ci l'islam ji ak fuñ fi man nek paki souf mo xam ci bir rewmi la mo xam ci biti bis bobu nak dimanche 5 juillet 2026 mo am ci itam mbale mo xamanteni da nañ ko gatando bis bi mbale momé aljuma le 26 juin lay doon inshallah mom itam seigne Modou Moussa mi tambali bis moko tambali won lolou baye Moustapha Gaye jewri ñi cheikh si momako netti ci lamiñam ni ma fi keur seigne Blad gi nek kérok néna fofu lañ tégal seigne Moussa ab 16 pilian néna fofu lañ doon jangé alcorane ñom kamil bi ñi jang daré kamil né bañ tambalé jang néna jukki bi mu yoron ci loxo chamma ñom lako téyé dal di buup liko wër ëmb ko ñi bubbam ni dama bëgg bisub seigne Touba bi bu jup sété ngeen buup dëkk bi ndax ñoñé ko doon gungé guddi gog yi fi lañuy finance ak mom té ku fi buup luy tollok taggum piccum printemps sun borom farsay bakkar kon loolu itam ñu koy fatali mbolém njabot gi ñu bayé ko xel bu baaxa baax bis lu dal bo xamanteni ni bis bu am solo la bis bu reey la ñu jappal nak fofu njabot gi man di nek kenn ku ci nek la nga man sa kemta layel katan def ko dundale ko bis bi loolu dana tax bis bi dayo bi gëna yaatu dana tax itam nit ñi gën ko comprendre ndax bis bi seigne touba rek lañ koy defal seigne touba rek lañ koy defal seigne touba rek lañ koy defal kiko don sos seigne touba taxon mu sos ñim fi bayyi gannaaw bi itam ñu diko sam diko dundal seigne touba momi rek tax ñu diko seigne bob bi nak sop ak wolu moy tax nu man ca jariñ te bokoy aw xal bu amé ay bokku te am ngelaw man na gëna boy tal bañ ko tibé won ay xal bu amé ay bokku te am ngelaw man na gëna boy tal bañ ko tibé won bokki xal mom matta kërign la waye ngelaw nak moy yitté jakoy uppur man na boy bokki ab seigne ab tal ay talib rek lañ kon seigne ci nun la xassay nun nogi ci seen gannaaw te fess ñu yéné wañu jaayante nante doon xat digénante duñu wor ay gor lañ waye nangu nono doni jam diko tuddo diko wuyo diko niru niru lu waxtu ci nena lu nu dégg baxna lu nu gis bax fofu rek la nek nogi wacce fofu sunu kaddu assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
6: kon duko defé rek dañu jox kaddu bi serigne bi
7: assalamu alaykum wa rahmatullah bokki julli di bokki talibé ñongi leen di nuyu ci tour serigne bi di leen jotali kaddu yu bayiko ci mom dem ci mbolam ñepp ñi fi tew ak ñi fi tewu bi jëk muy sante yalla serigne ba nga leen di nuyu di leen sante ci tewen wi ci bokk ak bopam yi nga xamne sekk na ko ak ñom jotaay bi te bam fi toge ak bam fi togo bu jité kër gi ba légui

0: muy dox ndigal képp koo xam ne da ngay sa mbir dara aju na ci Cheikh Mamadou Moustapha nga xam ne bis bii ñuy dëngmal nga jàpp ne sa bisa loo ci mas a def na nga ko xeeb te gën koo jëmee ci kanam ndax bis boo xam ne su amutoon dara du jàkk ci yoon wi bis boo xam ne bu amutoon ñun ñu ñëpp kon sun mbir du jàkk te ñun ñëpp xam nañ ne sun mbir li cëpp jàkk na kon nag bu ñu bàyyee bis bu mel noona way jur ya ko yoroon doon ko sàmm ko ba mu agsi fii tey mënul lu muy woote ko ba ñëpp xam ne fu fi waay mën a ne seqoon na ko say kilifa danañ la ca woo waaye ñu xam ne nag képp kuy tudd Seydou Mamadou Moustapha foo ko mën a tuddee mi ngi lay woo ca bis boobee ñu fas yéene ko ànd di ko ànd ak njabootu Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbacke ak njabootu Cheikhul Khadim gépp fu mu mën a doon moo xam mbokk la ci Cheikhul Khadim wala pas-pasam moo ca aju fu fi waay mën a ne duñ ca lim kenn waaye nañ xam ne ñëpp sëriñ baa ngi leen ci woo ci juróomi fan ci weer wii ñu jëm ñu fas yéene ko dundal na ko mag ñi dénkaane woon bàyyi woon ko xel la ca Cheikh Mamadou Moustapha waxoon itam ñu bàyyi ko ca xel mooy fas yéene ko dundal fanaan fa ba asamaan set lam ca digale ñu jotte te ñaan yàlla ñu yàgg koo def ci barkeb sëriñ kon noo ngi koy ñaanal moom miitam nag ci jataay murit yu dajee toll ñu ñaanal ko mu wérte àggale yéene yi ndax yéene yu yaatu la yor yu ëmb na yu mag te lépp taxawal dundal feeñal Cheikh Mamadou Moustapha rek ka tax kon nañ ko ñaanal loolee sunu borom defal ko te ànd ko ak moom ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wassalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: bis bi dee jar na war janaaw mbaaroppalaan yu dëkk naaw ngir man di teel a wuy si gaaw fëx leen te jàjj sa leeb
2: bu dafa gën a mettente képp koo xam ne kii moo la gën a xër ci adduna gën la cee noor gën la cee taq moo la gën a metti dee boo seet loo rek xale bu tuuti buy naam du taq yaayam bu mu ëpp waxtu ngeen ko faralee taqale ko moom naqar yooyu muy am du dara ci nit ki nga xam ne dafa xëwoon lool ci adduna ba bis bi muy tàqalikoo adduna tiis yi muy am ak naqar yi muy am lay ma waxoon ci liir bi du dara ci moom ci naqar ndax tàqalikoo bi ngay tàqalikoo adduna te nga jëloon sa lépp jox ko jëloon sa xol jox ko mbugal ak tiisam du nekk ba nga dugg bàmmeer waxtu wi nga xam ne ñu ngi rocc ruub bi ngay tàmbali yëpp waxtan woon daf lay leer ne nit lépp lu mu bëgg luy tàqalikoo moom ci la tàqalikoo bi di gën a metti nit ki nga xam ne dafa am dinaar wurusam ñu sàcc ko naqar ba muy am ci am fukki dinaar ñu sàcc ko ko ëpp naqar kon ci fa boon genn wàllaatu xorom jox adduna buy génn adduna tiisam mooy gën a woyof ci sa boon genn wàllu xorom jox adduna ci sa boon genn wàllu xorom jox adduna yi tiisam mooy gën a woyof ci sa boon xorom bépp jox adduna ci waxtu génn adduna bi wax nañ ne génn ko roo ci misaal lu ko yonente bi salaa sallam misaale ak borom xam-xam yi mel na ne car garab bi gën a bari dégg mu nekkoon ci biir doomu aadama ba dugg ci cëram yépp ba siiw ca ñu gis ko benn yoon mu war a génn noonu muy tiise noonu la génn ko ruudi ci di tiise ñu daal di xam ne itam li nit ñi defe ne dee bu gaaw rek moo gën a bari metti wala dee bu yéex moo gën a metti ngir ndel ndax baatin la te ci baatin benn xefiinu bëpp mën naa yàgg ci jaam bii ba mel ne junni at lu yàgg ne junni at mën na gaaw ci beneen jaam ba mel ne xifa xipit loolu borom xam-xam yi lisaal nañ ko ba tàyyi Cheikh Abdoulaye Chaara ñu nee na benn bis ndax tey julli timis di xeeb Cheikh Aliou Khawaas mi nekkoon sëriñam kàbbat ba am benn rakkaat mu taxawlee ñaareel rakkaat bi tari fatiha ba mu jeex di tàmbali nit bi ilaa quraishim ilaa fihim moom Cheikh Abdoulaye Chaara nii mu tàmbalee bopp baqara surtu baqara ci tari alquran baax si ci li ilaa quraishim fekk ko ci te jeexalegul saar bi mu wàccee alquran lépp mu wàcce ko fekk kee jeexalegul saar woowu nga xam ne kon kee ci karaama yi tawli na jamono ji ba mu yàgg yàggaay ñu mën fee wàcce kaamil te jamono bi ni mu toll ci xaqiqa ci nit ñi ni ngi koy gisee mooy diggante bu ñu mën a tari li ilaa quraishim rek nga xam ne kon kàttanu yàlla yemuwul fenn te ay secret du jeex mukk te yi mu ci dénk jaam ñi rek bari na ci bi ñu ko waxoon ko xamul du ko meuna gëm
3: ñeñ
2: ko xam

وبي محمد رسول الله ولي يجور بأخي نصر نصرا في سري وجاري وكل ما

0: mbokki xariti way tewli yi fofu way manane am nañu yene suñu tiant ak suñu ñaan jamm ak tawfiq fekk la fa di sakku ci yene tam ngeen ñaanal ñu mucc ak tawfiq ta ñaanal ma jup ak ngeerumul yalla ñaanal ma itam yermane yalla ak jekelam mako ñaanal ñepp rawati ne bepp julit bob ciituna di sakko titam ngeen ñaanal ma lepp lu may wax ba makoy jëf lepp lu may nek mbama wané ko mbama mel ko lepp lu may yëngu lepp lu may dox mbama koy doxal kon sama yëngu ak sama dal sama waxin sama jëfiin sama doxalin ak sama doxiin lepp na teggu ci dëgg na teggu ci manuté na sel ko na yalla rek tax ma ngi yassal sama tiant ak sama jaayante ci sunu sang sulu serigne cheikhuna cheikh ahmed al khadim radiyallahu anhu di ñaan mu nangul ñu waye tam di ñaan sunu borom di ñuko gën di fayal radiyallahu ta'ala anhu warda wa anna diko jaar nek ci buntu bi jeewriñ ci
1: ñeñ
0: mettemi cheikh mohammed muntaka yalla sunu borom doliko kul shay'in yuntaka yagal ko suñu kanam lol mo and ak wër ak wërle ba lepp lu mu yene ci lek yalla qadimul muntaka yalla wax ca yalla jëf ci lu kay ñott yépp di siyar nak mbolam suñu kilifay diiné ak fuñu mëna né dé ñaanal mu ca tawfiq ñi jitu ji yalla suñu borom di doli ca yéssal yërma nek leer ci ñom ma ngi ñaanal mbolam way jitu ci ca karu dëgg ga ñeël bëpp jullit yalla suñu borom di en dafa yërma nek leer ak ñeegal waye di ñaanal samay wajur alhaj mohammed mahmoud ak soxna mam xari bu ciow ak seeni
2: ak seeni
0: jabo di jitu ak seeni wolere seeni xarit yalla sul borom di gëna yeesal lere ki yermane ak ñeegal ci ñom waye tam diko ñaanal bepp julit tay sakku kep ko ñi degg ba nga degg ñi nga ñaanal nan ñeneen ta ñaanal ko rawatina bepp wajur bo ciituna téwaan nañ fi ci jant be fim Touba ngir fasiyene ñew ci seen jotaay bi ñu meena and ak yeen ay bis bu jot ci bis bi ci waxtu wi ñu diko wax Daari Majalis Daari Majalis jotaay jangalante ci téré xam xam ak fatalante ci duñu bokk motax ambu na ñetti xaj bu jekk bi di suñu bindu tay ñu doore ko ci Madrasatul Rasul di waxtane sahaba yunus bi sallallahu alaihi wasallam waye tabarakallah itam ñu ñew itam ci bind bi jëm ci mola yunus lor di ter bi serigne touba jëm ci tasawuf waye ñettelu bind bi itam mu jëm ci sahadatut tulab di ter serigne touba di wax ci grammaire arabe muy nahwu ñaari lu xaju jotaay bi muy suñu yobul tay dañu fekk loolu tel na tay ñu fatalante ci tay ñettelu xaju jotaay bi nak moy doliko dolle mom dafa ëmb ay xaj lako dalé ci alquran ñu waxtaan ci ulumul quran muy ay bind ci lu aju ci xam xam yu aju ci alquran waye amna khasside yit non lañ ci ñëwé waye amna itam tabarakallah netti bis bi amna itam li nga xamne moy culture général wala bok walu tarikh amna itam li nga xamne moy ñariñu bis bi di hikmatul yawm amna tam laaju bis bi mbokki ni ñaan ci borom may ñi jaamu yalla ndax ñu am jaamu yalla yalla yaatu tay yaatal yewu tay yete xewal ko and ak xellu di dënk na ñu yëru ziar bi ak ñaan jaam ak tawfiq ci wax leen assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah

yablay sammu jerejef ya nek ci xarala gi kon ya suñu aje xarañ tay kon ya ñing ko sekkal ci dar ji ci Touba seigne khadim waye seigne Moustapha Niass da na nuyu nak seigne Moustapha Koli nik doon itam seigne Ahmed Kébé da na fi faral di dajé sa ci ñu fi ñëwé ñaaré waye tubarkalé jambar la ak mbo da na ko tek ci loxom nak li mbo rek ñi nga xamné ñoy seen kaddu mi ngi jaar ci rodi bi di jant BFM tubarkalé fi ci Touba képp ko xam yaang fi def waxtaan képp ko xam ni yaang fi jibel sa kaddu rek ak ci on émission bo fi yor ñi ngi lay nuyu tay rafetlu seen liggéey ñi ñaanal tawfiq waye tubarkalé di wax na itam ñi nga and ak wa Cieñeur FM Dakarou ci xarala gi seigne Alhadj Ibrahim ci seigne Aliou Ndiaye ak ñu andal seigne Mame Cheikh Lo ma ngi bëgg rek teku ci loxom mu jot li mako waye tubarkalé itam fécé leer gi fum lugo ci Cheikh Lo ñu ma andal ma jël lepp ñu tégaat ko ci loxol wala yoxay borom pastef borom yaatal yalla yagge yaatal borom dimbalante borom oxy sin cheikh mun sin aliou yalla yag am ndam kon mané assalamu alaykum wa rahmatullah

buurub aras mooy borom doole ji matale ji ki doon ñépp ca kenn notu ko ku ci dul moom robbul waraa ak lu sa doole bari bari ba tax nga yéem ko ba naw ko bis dana ñëw yow yaa ngay tiit doole jule dox gannaaw not la yow mi notoon kon ana doole ja kii mooy buur di borom ñi ngi koy sant te di ko bàkk ku dul buurub aras doo buur doo borom jalla ulaa mooy borom nguur gi sax dàkk moom fa mu ne ak fàlli ko amu fa ne lu mu yor du pal wute naa ku dul moom nga xam ne day falu di folliku ndax ku dul moom suñu borom ak lu sag pal yàgg yàgg donte moo la jox pal ga nag dana ko jaarale ci bindeefam waaye nag lu mu yàgg yàgg day bis dana ñëw nga tuddi ca pal ga doonoon na ko kon ana pal ga jàllahulaa danañ ko sant nag ne moo ñu xéewal xéewal ak islaam moo ñu terale ñu bokk ci xeetu sayidina muhammad alayhi salatu wasalaam waaye moo ju baaxe ci suñu réew ay kilifa yu màgg rawatina suñu sàng suñu sëriñ cheikh nasi ahmadou khadim radiallahu anhu sëriñ suñu borom moo leeral suuf si ci ay wëlli yu ba tax na ba faw fii ci suñu réew jàmm rek lañu fi yaakaar suñu kilifa yu tedd ya lii di yéwe ak yéwen ak yéwenal jaamu yàlla ak sàkku jàmm ak digle ko waaye wax jàmm ak digle ko dox ci jàmm ak digle ko ñaan jàmm ak digle ko lii daal lañu nekk woon doon ko fi doxe te ko fi doon waxe lii lañu fi bàyyil muy suñu ndono rek waay ndono liñ ñu fi bàyyil nañu ko sàmm ba du naax say ci suñu yoxo ci lañ ñuy nawe kon nag nañu yiwe ci wax ak waxin nañu yiwe ci jëf ak jëfin kon nag nañu yiwe ci jëflante nañu yiwe ci doxalin nañu yiwe ci col ak colin lii mooy suñu cislaay ci lañ ñuy nawe jalla jalaaluhu fu ñu toll di ko kañ di ko bàkk mooy boroom tur yu jekki ya mooy boroom melokaan yu kawe ya moo ko wéete kenn fekku ko ca jalla sha'nuhu wa azza kamaalu jalla jalaaluhu fu ñu toll di ko kañ di ko bàkk di ko soril te di ko sellal ci lépp lu dig suufe mbaamu dig mata di jalla sha'nuhu wa azza kamaalu mbokk yi teewlu ci jant bi fim Touba 95.2 mbokk yi ñu keewlu ca Ndiaye FM Dakaru 88.6 yéen ñi bàyyi xel Lerga FM Louga 94.6 ñu may leen ngeen yaatal basang yi ka nekk ci këram ka nekk ci yoon ka nekk ci barabu liggéeyu kaayam fu ko fi waaye mën a lale nan leen may nag ngeen waajal madrasatu rasul beggeenal téere Serigne Touba bi di mu leen sudur ak téere bii di saa rajo Tulaab waaye tubaarkàlla te bàyyi xel nag yeneen jotaay ci des yëpp kon mën a leen dal leen jàmm ci daari majaalis dal leen jàmm ci suñu bindu tay bismillah ci madrasatu rasul

0: sohna Asiya ma nekkoon ci wetu Firawna te bokkut ak Firawna dara ba Firawna mujj sax diko tejj fitna gi tartar ndax soxnaam la won mom day ci jigeen ñi la won waye ca gaaya la soxna Maryam wajuru sayyiduna Isa alayhi salam jambar joji takko wona jaggaje ci jigeen ñi la waye ca jambar ya la topi ko no be ci kër yentibi sallallahu alayhi wasallam ñew be ci soxna Asa walu mbacke borom daara ja jangal na ay jigeen jangal na ay goor ko ñu na soxna Isa turu dom ci wetu yentibi sallallahu alayhi wasallam mom la doon bëgg wax waye bokku na ci ñimu jangal suñu musobe ci njabotam la soxna jaratullahi ci njabotam la doyni sekk mu tuddu jaratullah ci soxna mariam moy turam dekk ndom yalla lolu
1: cenier fm
0: jëfla ak liggé la soxna aïssatu mbacke ñu di wax ko ak maam Assa walu mbacke kon nak jambar joju ci soxna yalla soxna jaar ci soxna yalla waye ci kangam yalla lañ bokk ci gaaya lañ bokk waye soxna aïssa mi ci kangam yalla xona fi soxna khadija ak mbolam keur yentou sallallahu alayhi wasallam modam jabotou serigne touba kon soxna aïssa waxu rek ne li dal duma ko laaj wala laajo nako waxuma kon na duma dana am ful amna ci fi ñoo xamne bu la laajé dara boko mënugo te wax dañ lay méré duñ xamné secret duñ xam dara la seen ñun neeku ci wala nga yor dara ñu bëkk ko xol ab téré wala dara wala ab lettre nga xaw fetal fenati man damay neub legi damay neub ah lutay duñ la neub na la neub kay yalla nit ki loko jégué amna lo xamné nak mbir bopam la loko gëna jégué kan mo la gëna jégué bopam la mota duma neub dara lool waxin la diw duma neub dara waxin la amna lo xamné dess ko neub nak ak ni tamel nonu nit la bari nit da fa ci secret amna yu mëna feñ way amna yu mëna feñ yalla nak mo xam lepp amna ñoo xamni su la laaje dara bo leen waxu ñu mère la wa ko yentou sallallahu alayhi wasallam ñoo non suñu kilifa yu tedde suñu maam yi soxna yu tedde melu ñoo non motax soxna Aïssa dafa bayyi ñu xamni loolu secret la mu bayyi nak ba yentou sallallahu bayyi ko fi mu laaj ko mu dal ko ko wax ne ko yoon wu ñeek ba dama wax na ma ci sayyidina jibril lay dama da garal alquran ad mu jot ben yon waye ad mi day garal na mako ñaar yon ta lool day lima ci jort moy muntu don ludul sama dig da baje dafa jégué lool la wax soxna fatima banako dañu fatima ragalal yalla ta nga muñ danne ko man day ab dawal bu bax la ci yow ma ngi jitu ci fofu mu ne ko loolu moo joyloo waaye nee na ba sama waajur mi sayidna mohammad salaa sallam gisee may njooy man soxna fatima mu déeyaat ma ñaareelu dée bi ni mu waaw xanaa danga la neex lool de dana la gërëm loo lool de yow nga doon sangu mboolem jigéen ni àdduna ci wala sax nga doon sangub jigéenu xeet yi ñëpp ca xeet yi mooy gën ci xeet foofu soxna Aïssa dekkat ree daa ne ko lii moom a reeloo woon soxna Fatima daa di ree mu ne ko lii moom a reeloo woon am na ñu ne sax da koo waxoon ne ko xanaa dana ne bégloo lool yaa mi njëkk a fekk si am na ñu wax lool taarix dafay wuute léeg-léeg waaye lu ci mën a xew bégal na ko ginnaawam nag juróom benn weer wax nañ ne moo ci teg am ñu ne juróom am ñu wax lu yeesi loolu ci la wàccu liggéey am na ñu ne ginnaaw bi ñeent weer la am ñu ne juróom weer waaw am ñu ne juróom weer am ñu ne juróom benn weer la am ginnaaw yonente bi sallallahu alayhi wasallam tabarkallah bi fi yonte bi sallallahu alayhi wasallam bayiko soxna fatima da ko daf lol da ko jappon lol diko metti lu lol and non nangou tan dogal sun borom lol sax ndaysan da ko ñaanal kéro bam ko timé ndaysan ja teray bu jekk bam sinam sallallahu alayhi wasallam soxna ma faayi soxna fatima da ci daf ko joy dan yo sama baye kan lalé kan lalé jall kan lalé taggi kan lalé jall xana sayyidna jibril yo sama baye xana da nga ndax kon dama taxaw rek ci wakanu suñu borom mi la wo mo la wo de di sa borom yow sama baye xana yow da yaay ki nga xamne jenatu fi dem ci moy sa delu way
1: cieñex fm
0: tadi sona fatima wax nako yentu bi sallallahu alayhi wasallam kero ba ma ci ligi sona ay ci wax na ne bam fi bayiko amna ñaar fukki at ak ñent am ñi ñaar fukki at ak juroom am ñu wax lu upp lool am ñu ne amna lu mat ñaar fukki at ak juroom ñent ah sona aysa nekkon ko am teggil digam ak borom kërëm
2: jant bi fm ci ñaar fm lergue fm
0: ba sohna fatima nekké ci ak wéré dem sayna abou bakkar dafa ñew daal di yéglu dafa ñew yéglu sayna ali daan ni yow fatima ki dé sayna abou bakkar la day yéglu dé sohna fatima daan ko ndax da nga bëgg ma bayiko mu ñew sayna ali nako waaw mu nako bayyi ci bayam la ndiki dafa gu mag nak jitu sahaba yi man nañ ko wax ma ki de warmal na waji warmal na borom kërëm de sa wajur dawati na muy kilifa di ñew di la sét ci ñëre di yeglu ma xolé yeglu gi rek ah yaakaana lool de mom de defu ne man mako yilif rek kon dama ko wara jaar sak am ñom ñoo la jappé ak kiliftef jaar la sak ki da mako yilif rek goné la fo mu neex dama ko jaar sak duma ko tag boy ñew duma yeglu jeeruluma dara waaw du kenn dal jëm fenn ndax mako mag yewit am ko la mag waaw yewit am ko la mag rek non lañ koy topé yalla rek mo mag ñepp ci amutu tambali amul yamukaay ca magel nak kenn duko bako nak ndax defalo ko sa bop defo ci benn effort ndax tanu ni at mi lay jitu ndax ma mag ci mag ki ak ki dedet yalla ko def rek non la defé tam am ñu la mag kiriftef gi yalla ko def rek non la defé tam am ñu lay def wala ci mag la wala ci wajur ba ci lanen tabarkalla kon yoy yep waxuko dafa tiki yeglu do ngir setti domam ngir setti waaw dedet sohna fatima di sayyidina abubakar wa dik di ñew sohna fatima sayyidina abubakar du wajuram dedet waye wajur la ci mom ma bëgg wax ndax kilifa la ndax li tam do wajur ci mom mo ci magi sahaba yi la don andop wajuram yunus bi sallallahu alaihi wasallam ci ay jotay yu metti ay barab yu metti waye yu doy war yunus sallallahu alaihi wasallam taf ko ci bopam lool waye sayyidina abubakar limi mag bam dikke wa kay teggine bobu dafa am benen teggine bu ci feñ bam dikke bëgg set ci sohna fatima dafa yeglu ndax dafa yeglu ndax ab jambour la ci mom bolé ci donte nak boko xolé ci digge bañu tout salam da na doon wajur waye nak ab jambour la ci mom dafa yeglu bam yeglu tam sohna fatima ginaaw ki du borom kërëm tam mi ngi nek borom kërëm señu ci wax geneen goor ak lu mag ne ko jallisi ci am ci diggul borom kërëm xolal lool señu entre kenn rawati na goor ci am ci diggul borom kërëm donte mo borom kërëm ñoo bokk nek ci ne
1: cieñex fm
0: bakos motax dafa laaj borom kërëm ndigal ndax ma bayiko mu ñew wala deet sayna ali nako bayiko mu ñew mu do ko bayyi mu dukk xolal lolu lolu ma sey jangati bu baaxa baax de waye nek ci sey bonop yu gaddu sa telephone ku la neex wo ku la neex vocal ku la neex entrer donta na nga ci neega la ngay nek sax lu baax la wala dulul ak ndëngate waye lolu diina rafet lu woko taduy ay teggu nit nak doy teggu rawati na rek ci kanam sa borom kër kon sohna fatima lolou jangale na teggine yoy bu baakha bax ci lolou la nek banim fi bayiko zahabi mom itam wax na ci lu am solo motax neena sohna fatima dagu nangu kenn dugg ci kërëm ludo ci ndigul borom kërëm yalla nako yalla yokki leer ak yermane radiyallahu ta'ala anha kon fi lañ ci yam ba banen

mbokk yi suñu yóbbalu tey ñu ngi ko jëmale ci taxawaayu jullit bi ci bu sancee ak mu yees waaye tam rawatina weer wu tedd yi ak solo sim am waaye jéem a jaar ci yenn ci ngëneel yoo xam ne amee na ko. Mbokk yi dañoo weesu am at muy 1447 atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeen fukk juróom ñaar jàll na.

0: lol moy gatchap yonti ali yunus alayhi salam bam wote lu yag melne nit ñi dal gamuñu ko wedd ko mu dal li am lu ko metti mu genn la day dem lol nak xam nga yalla suñu borom bëggul lu leen non mu dal di genn di dem ba dem ba ci geej ga ñi tok ni ci duñu ne geej ga ñu ne bato bi kat wala gal gi disna kon ñu def foku ñu wacce kenn ci nox mi ñu ne ñu def dañ ko teggo band sa su tege mu dal ci kaw yent yalla yunus ay yoon mo xamne mom lañu wara ci ñu takko ko wacce ci biir ci geej yalla digal aw jeen mu war nako wax na ni sax dafa digla wone jeen mu war na jeen wo way teewul mo am lu jangale ci biir jeen moy nit ki bu nekk ci xat xat tam ak lu metti metti day tuup di jéggul suñu borom di tuddi yalla diko fatlu ko donte biñ ci xat xat ba suñu borom dama ca genn motax mu nekk di sabbal suñu borom di tuup di jéggulu ba suñu borom digal geej bi mu gakk ko ci tefes ga mu yoy lol xam ko ne ko ciw jeen yalla saxana ko fa ak garab bu ne ko fa ak fu meuna nané am dox wa tabarakallah am la nga xamne jeexon ci mom del ci wat mu del wat ci nit ñi yalla suñu morom tafala tafal ko na mbolo ma témir jooni nit wala mu ko ñu top ko kon lool lay wone ni ku muñu muñ waye tamit kuy wote ci yalla kuy jangale kuy jarign nit ñi bu yoxat bu yoxti bu daw bu tay soko defé rek ci muñ yalla suñu morom man na la defal tawfiq waye bo dawé nak li nga bëgg li nga daw man ma duko gëna ñatt man na la dal kon lool it moy soko ci jangati bis bako yalla djéggelé nak djén wo gakk ko mu génn bo wax nañ né ci asura la amna yeneen xew xew ni ci yoonenti yépp da naka ma lay wax ak seeni xew xew ak seeni janoré ak banen yalla djéggelé ak ba yalla labalé firawna ak yalla ñent yalla Musa yalla dafa ko ci tawfiq jojje lool lepp inshallah dañu teunk fi rek ngir jël ci ñaara xew xew yoyu da na doy ba banen ñu inshallah bu ko def ñew ci culture générale
1: yamine allah ya de nuqatin aw arilan
0: culture générale ñi ngi won ba ci état islamique moy réew islamique ñi ko jité da ko donante ak ci ak dir yi ak dir yi nga xamni kenn ku ci nekk dawla bu nekk am nako waxon nañ ba ci dawlatu murabitine 93 ans la waye dawlatu muwahidin ñom jité nañu état islamique lu mat 148 bo xamni ñom rek ñoko don donante ba ci tagge moy dawla usmaniya xamna bu dé ci réew état islamique bu mak mo bo xamné lawna am doole lol ba jité danaka l'islam ci aduna ci man ñu wax dawla usmaniya mu ci wujjon ci ñu xamone da amone doole
2: lol yene gi deglu tenier fm 88.6
0: barkal na ñu respect ko lol mu am arme bu deugar ci tassar l'islam mom jité na état islamique lu mat 624 lu mat juroom ben témir at ak ñaar fukk ak ñent wo xamne amna ko dawla usmaniya bi yakarna ni ni base won fofu ci turk tay pina ba nak turk ma mustafa kamal defena ñewé ci le sans quoi lepp xamna tuba bi fofu lañ ko jaaré toujours dañuy andi ko xamne mom ci mom lañuy jaar ba liñ bëgg mo ñu am ko ba lepp lu do ay xébi islamique ñu fexé ba jëlé ko fa bu ko defé nak ñu ñew ci li nga xamne moy ñeeruñu bis bi moy risul tuba de la an waxon ni moy tu len di waxe bakkan ndax ko waxe bakkan ni tonto la bakkan ci kon ngeen feewolo fofu lañ ci yam laaju tay moy lan laaj bi dañu laaj atum julit ñaata wër la ak kañ lay tambali ak kañ lay jeex atu wëru julit ñaata fan lay doon wëru tubab ñaata fan lay doon 86 37 kon nak fi lañ yam ak yeen waxtu ñu dab kon banen dari majalis banen doli ko dolle ju ajubal ju bo jek jek ko jeri ñu ko yene kep ko dekk ma nga dekk no fi suñu rew assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
3: Vous écoutez
4: le réseau
3: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchanar FM et Larki FM.
4: Le réseau
3: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Ñett lèr yu joko jugé Dakar Touba ak Louga jaar ci Tchanar.

0: jamu bi wote jam len di ak woyou tuddu and ak yakar
1: mbake bu so bax mag nga lol fa sa borom bur yalla sant na la mom
2: bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñoo ngi len di nuyu bu bax sa di len ziarra fi ci penchum gede ci penchum serigne mbake bu so bu ngeen degge sunu kaddu nak ci bisi ak ci waxtu yi ngeen xamni no ngi wajjal bëss bu am solo di bëss bi nga xamni modi magaluk serigne mbake bu so gi nga xamni mom la njabon gi baxo demal at mu nek ci njitul serigne omar bu so mi nga xamni modi ab khalifam bis bobu nak ci fatali ci lañu fataliku bi serigne mbake bu so ajele won ku teddik cheikh amadou bamba khadim rasoul sa yu bis bi delu sen nak njabot gi anano diko fataliku ci alquranul karim khasida ak waxtani li nga xamni mom modi dundu ak liggeyu serigne mbake bu so digante mak serigne touba bes bobu nak mbokki ci fatali ren ji nak no ngi ko japp buñu tam xarité bu bes ba delu ci budé ci wéru touba mi ngi yamok le 2 juillet ci atum 2026 ngir woté bes bobu ak li tiaju ñu jébal kaddu gi serigne omar bu so khalifa serigne mbake bu so inshallah mo waxtan ak yeen ci bes bobu
3: ma ngi nuyu ñep ci touru serigne untaxami khalifa ngara demu len fatali bes serigne mbake bu so dafa won serigne touba ak serigne fallu ak mo am sa anta les ñu ñett yu ñep ñoko bok danaka jëwrin la ci rew way ñu ñu wax sax ko ci ñu sax khalifa mo gëna war taxaw bes bi wax ndigo seigne touba lo xamni ñu andu ñam def ko ci battal gu ko battal ci mbacke bu mo ne ko fatali ñep sama rek yi ak sama bokk dekk lo yi ak bokk yi ñoo bokk rew yi yep ma lañ ko yewal té dañu xamal na bis bobu lañ fa def ci lu seigne santana ak jumaa touba ji seigne montaha djiblu fi ndor lu ci ñu dëgëru seigne bi la ko lu naam ci fa chef té lu joy son ngir yalla mu xeb ko seigne touba ëpp lu fofu légui nak am na lu bëgg xamré walé ma bëgg ñu ñëpp koy ci nak ben bop rek lañu ak dëkk ñaanu bok takkando do ben say ma seen la roxo rek xanu fuñ ko ciirib yo ñu xamna ma na say am lu japon de ci xalat ak ci xel ak ci jëf ak ci kaddu yëpp ñu ñu war ko takko do mu ngi gëna say dayer yi nga xamne amon lay tam ta to ci mota sampon ko lolu la bëgg ñu fëddel war ko bu mu yes fekk ma ngi digal kepp ko xamne ki ci seigne mbacke bu ko bokk
4: ñeñ
3: ñeñ ñu yow ya koy magal sa kër ku dukk sa kër ñu japp na fi la magal yu nek lolu la bëgg yeen ñepp ngeen fokk man kéro bokk seigne mota diglu ba fi me wax ak yeen bu suma jàng waxtu magal gi waxtu bu ñëwé ku dukk ci man nga defal man nak ma magal mag ci bokk su ta bobu togu ma fi ba tay lolu la japp lo bëgg yeen ñu fi nek yeen ñepp ngeen japp bëtt fonk ko kuñ ci dem sa kër la japp ni yaay yaay borom magal seigne touba dafa na seigne mbacke bu so lo xamne di seigne mbacke dafa na ci xamne mu leen ko jexal mu mu leen ko jexal tay kuñ ci tuddu motax ku ci man motax kon nak so mo so lepp tay so lepp tay ak ëlëk mo nu ko defal kon nak muy tam lu man ci defal ko gannaaw lu ci man lañ ko def te xamne mom seigne touba no pare ci mom no pare seigne touba seigne touba di wuy ji borom te wax seigne mbacke dem ko batal lepp so don ne wuto na ko daal wax na ko bo mo na la di wut na li wutu way lolu am ci leppam da ko ci xam la ko ci mi di woron ci lolu bam da ko bam ane ko bax ci Touba fek mu defal ba jek ci abbas yeng mu ne ko koku mu ne ko manam abbas mu ne ko xana ko bax ci andi mu ne ko wax mu ne ko def numa ko xewon defo na so dox fi bismillah non dem yalla dem indi ke li may wax nak dama wax wax ci abdullah mo ne karo bi ci mbacke ak ci ngoro ni terum
5: janti ba fam ci ngere fam
3: ci ngere fam mustafa ak cheikh abou far ak singa wa ni rek tawut ñepp taw nañ ñu xaram fam la neen ma jige keur am sattu yu xate ñew bu jimo lu di ñu kaddu yu suuf ma xamna fofu ma dal ñu tok neen kene waxul bu ñu ak suñu bakkar ñok kat ñu wëru ci lepp bi won ci biir juma ji tek ci gannaawam yu lu pengu do fukki jeego ak ñaar muy si met mu def ni tankam ne fi la ma waxon ñu la tamul di gas bañ gasé tour ñu yor ben ak ci mënu ben ah bi lu ma nak fi foron ak bu fi ndon mu ci barab ku dik fi ci barab bi xassé de ko seigne touba tag ku lu yonent ko seigne touba musul ko wax ci ibrahima jom masar mom li mu wax ci mbacke musul ko ne xam na ne len dam xam na su ndax dafa won yam basatiru hu sikru ilahi wa ma wallahu abli min jadwaka bustana inira ay toga ya shaykhul musa bi qut fuqtal masay ikhi irfanan wa ikhana lolar nay inira ay toga ya shaykhul musa bi qut fuqtal masay ikhi irfanan wa ikhana kama ra'aytuka arqa arqiya iman wa karam al khalq inna allahi itqana in kana babuka farhan taba samratuhu faminkum al aslu ya man faqru kum bana inni ataytuka ilaykum rajiyan bikum an la ulaqiya ba'da al su'l hirmana mako wax li ci tek nak ci xol fi balu mi gum wax mako wax gum santane mako santane ci tilte fu ciarno bu ni sama rek assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: jerejeuf mbokk yi kon ñoko bokk deggando kon loolu mom moy kaddu yi nga xamni mo bayiko ci serigne omar bousso di kaddu yi wote ak soñi ak fatali jëm ci bëss bi nga xamni mom lañuy wajjal muy magaluk serigne mbacke bousso fi ci gadé di ci fatali nak bis bi nga xamni ci la jale won ku tedd ki cheikh ahmadou bamba khadim rasoul ci fatali nak mbokk yi bëss bobu mi ngi yamok alhamis jinu tam kharit bu delusé yamok le 2 juillet ci atum 2026 fi ci touba gadé serigne omar nak wote na soñi na ci tam wolem njabotu serigne mbacke bousso gep ngir neena ku ci nek mu fonku bëss bi bo ku ñew sa kër japp ni magal gi fi rek la ngir dayu bëss bi tollu nani ngir dayu ki nga xamni tam motax ñukoy def muy serigne mbacke bousso itam tollu nani kon inshallah daan ko magal ci alquranul karim khasida waxtane dundu ak liggéeyu serigne mbacke bousso digënté mak serigne touba ngir jamono man ca roy kon serigne omar nani mi ngi ci wo julit yépp ak talibé yi xarit yi ak soppé yi wolé rek am di jamm yu bayiwul kan nana mi ngi ñaan dal ku tew fi ci gédé ci bëss bobu yalla na suñu borom fajj say aajo adina ak alakhirah ci barkeb cheikhul khadim ci maggok jambaram joji di serigne mbacke bousso assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: xamne gis nga lampe Touba ca kanam mu pan meun nga woté ci numéro bi ci 77 191 71 71 wax lampe bi fu mu nek ak fu mu pané équipe dépannage bu commission léral bu Touba ca kanam da nañu ñëw défar ci ko kon képp ku gis lampe Touba ca kanam bu pan ci dëkk bi meun nga woté ci 77 191 71 71 wax fu lampe ba nek dana don lampe Touba ca kanam équipe dépannage bu commission léral danañu ko noté ñew défar ci ko Touba ca kanam laaj luñu mën diko def fu ñu xam
1: mbokki dalen ak jamm ak fifi bor kenkayir yi mbokki di kenkayir général am bép matériel de construction di jay béton ciment fer mo xam local bi wala importé am nañu ay denk zeng ba ci zeng bi lañuy wowe tolbak bolé matériel yi nga xam ni yeen maçon yi da ngeen koy soxlo ay tourelle niveau siwo am nañu ay pel masse pel planche soralé né itam sunu mbokk plombier yi mo xam ay tio robinet ba ci galois am nañu itam ay clamonette sunu mbokk électricien yi ngir dañuy jay fil mo xam yu mag la wala yu ndaw amnañu ay testeur pièce ba ci lampe contact dio prise reloge multiprise mo xam ay disjoncteur yeen soxla yu mak wala yu ndaw ay balai brosse ay gants ay siyo fobéré ba ci sabu yu koy gungé ngir sétal yeen sunu mbokk peinture kat yi faté wu len ngir indi na len bép xétu peinture ngir taral seni bâtiment ak mbolém xétu matériel bi koy gungé yeen ñi tabax wala ngeen di tabaxlu yeen plombier yi yeen électricien yi yeen peinture kat yi yeen maçon yi mbolém xétu matériel yi len di gungé ci sen liggey lepp fagul nañu len ko fi ci fi fi bor kenkayer yi ba tax kon yeen mbokki dekk bu teddi bi li di Touba ak liko wër rawati na gox bi li di sam ak liko wër madiana ak liko wër fi modi fi fi bor kenkayer yi di jaay bepp xetu materiel de construction mi ngi nekk fi ci Touba sam nasrullah yi bo jele tele bi joge madiana jëm sam bo deme bu jup buntu xonk yi ci sanday jor fi ñaari 30 yi dajé bo jubé tableau bay show mi ngi ouf tele bi ci sam nasrullah yi numéro téléphone 77 560 38 30 wala 77 765 26 35 wala 75 745 01 67 ci wet gi itam andi nañu len fifi bor cosmétique ak mbolam xetu accessoire de beauté yi amnañu ay diiw yaram yu bax lol mo xam ay diiw gor wala ay diiw jigen amnañu ay parfum muy ay parfum gor di ay parfum jigen ay xeti sabu yo xam ni bokoy sango sa yaram da fay leer nañ ni ba ci ay déodorant ngir sen keur sen salle seni nek ngir seni beureubou liggéeyu kay man di xey ñu neex
2: bokki ak fi bifi bor cosmétique fi ci diwanu Touba sam andi na len ay xeytu tissu yu bax lol te deugar mo xam muy tissu gor wala tissu jigen tissu pc wala tissu maître patay mbokki fi ci fifi bor cosmétique andi nañu len ay dal yu rafet te deugar ta garantie mo xam muy dalu gor wala dalu jigen dalu mak wala dalu xalé yemu ci itam andi na len ay darap di ay xeytu darap yu rafet lol mo xam ci métrage wala pc
1: fek len ko fi ci Touba sam nasrullah bo jele tele bi joge madiana jëm sam bo deme bu jup buntu xonk yi ci sanday jor fi ñaari 30 yi dajé bo jubé tableau bay show mi ngi ouf tele bi ci sam nasrullah téléphone 76 659 91 00 wala 77 560 38 30 wala 75 745 01 67
3: bokki ak fifi bor tranga di ndox mu neex lol set lol sel lol ci dolitam gën lol ci yaramu doomu adama ba tax yeen mbokki amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay ngenté ciet mariage ak bép xew xew bo meuna amé ta soxla ndox mu neex lol set sel bax woor lol di ndox mu nu saytu filtré ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fep fo meuna fété mbokk mi nga joko ak fifi bor tranga ci ndox mu neex ñu set lol sel lol rax ci dolitam gën lol ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayaat wote leen def seen commande ak nu mu mëna tollu daam leen ko saytul fi ci fi fi bor tranga di ndox mu sel mi yamuñu ci ngir dañu def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay ba nopi defal la ko ci seen auto yobul la ko ba fi ko soxla ci rew mi ak fi fi bor tranga ci ndox mu neex mi set sel te woor te gën bokki amna nu dépôt fi ci Touba Darul Khudus fi jaakarlo ak mbarum Darul Khudus amna ñuy tam dépôt ci Tindo ji ngeen mëna jokk ak ñom ci 66 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99 Boki ak fifi bor teranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sel mi ci ndox mu wer mi ci ndox mu wor mi
4: Mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Mbokki ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baax fi ci cabine docteur Abdou Latif alhamdullilah nekk fi ci Touba Baghdad ci daralu Baghdad gi ci wettu bitugu Serigne Mbacke jakarlo ak betowar bi di manam ñi rendé li nga xamni mo mudi jurgi docteur Abdou Latif alhamdullilah assalamu alaykum
5: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Mbokki julli Mbokki talbe yeb may ni yeb bay mo kan c'est moi docteur Abdou Latif alhamdullilah
4: jeureujeum Mbokki docteur Abdou Latif alhamdullilah neena dakantalam moy kumu fac ci katunu yalla da ngay mujjé wax alhamdullilah docteur bokk na ci fac amna jangoro bo xam mom lañu wowe hémorite mo xam bi neub wala bi feñ
5: hémorite bi dafa bari fashion parce que ligue bi ligue sama papa ligue sama yaya yagana ligue Touba fi billahi yow abdoulaye yow xamna ma yagana ligue an yaw
4: yagana la xam ci dëkk bi
5: dem hémorite dafa grave bo japp nit nit mënu dem fe bo japp jigi jigi bobu du ga xam dom bo japp goro goro bobu du xam dara yépp biir bi parce que amna di hémorite de nekk ci digi bi de nekk ci biir amna lu mu gëné amna lu mu fayu yep fekke nit bugu na fadjo amul gaw gaw mo gaw mo ñu ci docteur Ablatif alhamdulillah di wax alhamdulillah
4: mi ngok kon emurita ngogule neena inshallah rubbi kep ko xamni bëgg nga ko fadji ci lu gaw bo accé inshallah rubbi di nga wax alhamdulillah ginaaw emurita amna itam benen bo xamni mom lañu wowe diabète momi ndax dang koy fadji
5: diabète affaire diabète il fait chez fadjina disease la affaire sugar la amna ñoo diabète parce que diabète dafa déggé bob garab bi gabu Nigeria la man Nigeria la ya gana fadjo fi
4: ayo Nigeria nga dekk
5: Nigeria la dekké ya gana fadjo fi bi light ala yebi ku fu yin ku jakaloma de wo alhamdulillah feke diabete lo yoro I fe sen sugar la amna grabu la joko yaw grabu bi bo nani ko de wasi sugar bi karamo après de na wo yaw de man si hopital de man hoso diabete amna yoni defa yoro diabete defa yoro gum koku feba bobu du ga wa dem feke amna diabete amna gum bobu amna special treatment ku fi yin ku jakaloma de wo alhamdulillah parce que lolu somo ligue la amna ko bu babu ba
4: machallah jere jeuf diabete ngok neena inshallah ko amé bo ñewé ci katunu yalla di nga wax alhamdulillah legui ginaaw diabète ñu dugg ci benen bo xamni te mom lañu wowe tension tension nak amna bu yek am bu wacc dem ba lay indir paralyser yak sa côté complètement ba do man dara lolou ndax la ngoy fajj ak nokoy fajj
5: parce que fait tension il fait bu grave la di gaware nit
4: baxul baxul
5: tension baaw especially ku mak goudi de lek yab bu bari lolou baaw
4: yab bu bari goudi
5: yab bu bari bu baaw
4: d'accord
5: pour mak goudi bu beugay dundu yagana parce que tension defa grave il fait tension amna tension di japp loxo bi di japp tanka bi koku du gawa fajj bobu munu paralysis loxo munu paralysis tanga munu paralysis fois nit bobu ge fajju ko mu gaw settlement di wo alhamdulillah lolou somo ligue la inshallah
4: machallah mbokki mi ngok neena ko xamne kon amingatation ci katun yalla boko setse di nga wax alhamdulillah neena lolou ligueyam la mom docteur Abdou Latif alhamdulillah mi nekk fi ci Touba Baghdad ci daralu Baghdad gi ci wetu bitugu Serigne Mbacke bo ñew ba ci daralu Baghdad nga lacc bitugu Serigne Mbacke mom docteur Abdou Latif alhamdulillah keureum mi ngi jakarlo ak betoar bi di manam fi ñi rendé li nga xamni mom modi juri kon ginaaw lolou nga xamni kon mom modi walu tation ak li nga xamni rek mom mo ci aju yaangi faral di fajj li nga xamni mom di xale buy tour ndox ci wala mak ndax lolou dang koy fajj ak nokoy fajj
5: parce que version bobu version rap la amna ñom nit defa yoro rap de tourundo amna mag de tourundo amna goro bu mag de tourundo ku bu geta go am feba bobu bobu amna safara ligue bobu ligue somo papa la mo gaw ishiya la mom la lam amu fe lu mu munu mom la wa lu mu dum mun lu wa bi munu mako
4: lu munu doko
5: ku ñu si cet docteur Blatif alhamdullilah ya gana Touba fi yep yep de wax alhamdullilah barki seen Touba Mbacke inshallah
4: alhamdullilah kon tubarkallah garabu ngoro muy ñi nga xamne dañu amé lu jëm ci walu niw katan ci walu sey ñom nit ndax indil nga len garab gu koy fajj muy walu gor ñi amé niw katan ci walu sey
5: après infection goro bi infection defa grave parce que do madame lu mu lek ci bi problème bu grave parce que fi Sénégal fi defa bugu lu ne febala parce que borom kregé do madame la o fekke dole bi defa dess kregé bobu dess na
4: deug la
5: ku bo ge fajju ku bo ge japp bu mom japp bo mom mu gawa settlement inshallah amna lu mu joko mom billahi ta'ala tout fait ba mo nek ci mom de wacc di noma machallah
4: machallah mbokki jokole nak mom ci 78 388 90 57 78 388 90 57 wala 70 720 11 58 70 720 11 58 mi ngi nek fi ci Touba Baghdad ci daralu Baghdad gi ci wetu bitugu Serigne Mbacke jakarlo ko betuwar bi di manam fini rendé li nga xamni mom modi jurgi ak garab saabu ñew carton gog yi nga xamni neena mi ngi ko tuddé li nga xamni mom modi sap sap mu melni amna ben saabu bo xamni itam saabu de sens la manam saabu bo xamni bokoy sango doy ubbi wërse gi di dindi ciat ak ya tiaju
5: amna saabu de chance amna parfum de chance passé nit ya rabbi amna ñoon nit ya rabbi dafa am soble amna lu mu chango ya rabbi day xoyef bu ba inshallah o fekke lo jaay du taw lo bu ge jaay du taw day waki da tun ge fatima jaay ma jaay ma jaay ma ki jaay ma jaay billahi taala
4: bobu am
5: day handa baye day handa yi
4: mashallah
5: day handa fe la fe c'est tan tout yeb bi mo joko mom amna lu mu chango amna lu mu suru inshallah bobu mashallah la billahi taala baraka seri baba
4: mashallah lan ak lan kon lañ mëna xamni li jangoro bo xamni man nañ li docteur Abdou Latif alhamdullilah duko fajj manam yow yan xetu jangoro ngudul
5: bari amna ñene fe ba ah munu moko am ba gani de ñu somo place est ce yow munu bugu fajj bi man bobu
4: lu mu mom
5: lu mu mun mom la def
4: lo munu
5: da bismillah ligue bi ligue somo papa la depuis ma nek halé ma handa somo papa ñu fi amna groupe c'est ma docteur Abdou Latif alhamdullilah ya gana touba fi ma ligue ligue ne daru ko douce ligue ne mbake ma ya gana fi opna 15 ma touba fi ma jappelé do yépp do madame ligue bi ligue somo papa la ku bëgg gawatané mu gawa setma di wax alhamdullilah dool du fin billahi taala
4: waaw touba de bon lu fi dalay gis ak ligue mom xamna matna fukki at ak juroom mom ndoxum city bi dal nit jigen nit muy wokatu ak yoy bobu nakoy doxé
5: indo city amna ga bu ndo city bu ba amna ñoon nit bo chango bo pare ya rabbi de xassa amna ñoon nit yeb kanabi bu jabbi de xogo xogo de ne
4: diko wokku muy
5: dag de wokko mu daga lolu baaw ku bëgg faaju ndo city amna city sila amna city mu nekk dread bi amna lu mu duggu ci dread bi amna lu mu duggu ci ya amna ñoon jigi ndo city li yoro karu bi amu karu
4: day
5: daga karu yeb bu xamna amna diw bob bu ba ku yoro ndo city mu gawañu inshallah de wax alhamdullilah billahi
4: kon lan ngay tagok bok yi su ko defé ñu joxé walé adresse bi inshallah ngir ñu bëgg faaju
5: may ni yeb yeb ni série bi yeb yeb ni nek Touba bi yeb yeb mo nek jam en salam bariki serigne touba mbake inshallah do madamo yeb nit la ku jappelé nit yalla day jappelé mom billahi taala parce ablaye ma ablaye sambo lolu yagana douté dou dembu lu mu mun mom la may ni yeb yeb hewe am yom jam salam
4: mashallah mbokki jere jeuf kon kep ko xamni kon yore nga jangoro yi lañu film inshallah rabbi mom docteur Abdou Latif alhamdullilah neena inshallah bo accès ci cabinet bi ci carton yalla bu la joxe garab boko jele inshallah rabbi di nga wax alhamdullilah lolo tax alhamdullilah kon bokki koku mo nekkon docteur Abdou Latif alhamdullilah yeen ñi ko soxla nak mi ngi nekk fi ci Touba Baghdad ci daralu Baghdad gi bo ñewé ba ci daralu Baghdad gi rek nga laccé bitigu serigne mbacké bo démé ci bitigu serigne mbacké rek nga laccé cabinet docteur Abdou Latif alhamdullilah cabinet bi mi ngi jaakarlo ak betuar bi di manam fi ñi rendé jurgi ci daralu Baghdad gi wala rek bo accé ba ci daralu Baghdad gi nga taxawo ko ci numéro téléphone bi 78 388 90 57 78 388 90 57 wala 70 720 11 58 70 720 11 58 nga jokk ki nga xamne mom modi docteur Abdou Latif alhamdullilah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
6: Touba Daru Naim Voyage. Touba Daru Naim Voyage est une agence de voyage et de tourisme spécialisée dans la réservation et la vente de billets d'avion. Touba Daru Naim Voyage. Touba Daru Naim Voyage vous propose des ventes de billets d'avion toutes destinations, des visas Dubaï et assistance pour vos demandes de visa espace Schengen, Turquie. Canada et autres pays. Touba Daru Naim Voyage s'applique aussi dans la réservation d'hôtels et assistance voyage, mais aussi des packages de vacances au Maroc, en Turquie, à Dubaï et encore en Tunisie. Touba Daru Naim Voyage vous aide aussi dans vos colonies de vacances entreprises, assurance voyage, pèlerinage à la Mecque, à Fès ou pour votre Umra. Touba Daru Naim Voyage s'applique aussi dans le renouvellement de passeports, attestation de billets, mais aussi assistance pour l'immigration au Canada et regroupement familial. Vente et location de voitures. Touba Daru Naim Voyage. Vous êtes aussi dans vos préinscriptions en France et au Canada. Touba Daru Naim Voyage, l'agence de voyage et de tourisme qui vous aide dans toutes vos activités, se trouve à Sekap Karak, lot numéro 1, près de la mosquée Amitié, Karak Baobab. Numéro de téléphone 77 863 30 59. 77 863 30 59. Touba Daru Naim Voyage, votre agence de voyage et de tourisme, vous aide à voyager en toute sécurité.
7: Wajalilai, maskanitu. mo xam at mu yes wala wer wu de kenn ku ne ci ñun xelam warul juk ci di tabal ko param ci twa ci kanam wer ñaari témèr at mi ñaari jooni ak ñenti témèr ngi liggéey Serigne Touba ci dekkum bi di Touba
8: yaakar naane buñ newon fukk jooni sax mouride yépp ko amul dëng ko wuti ndax té Touba ci kanam mom am nañ lo xamanteni ni lu jafé la ci sunu jamono ji moy li Touba bi wax unanimité manam dem ba nit ñepp nangul la li nga doon Touba ci kanam ñepp dañ leena nangul nangu ne deureum buñ leen jox yit ci yoonu Serigne Touba wi lañ koy def kon ko joxe sax xaliss ci Touba ci kanam rek dalay leer ni Serigne Touba jot na ci du jadd fenn lolo waral ba mourid bu ne war nako ci gëna gor gorlu xeyna nak leg leg am ño xamne dañ koy fatte waye yene ji mom wirna ma ni mom ñepp ko am wa fatte gi ngeen di def nak li jangale kat di wax li rappeler pédagogique yene de len ko saxo ndax xel moy fatte ndax nit momat alcorane ko wax kamalu lillahi yalla rek kamat waaw sa mbiri bop sax leg leg nga fatte waaw rawati na ngir yi nga bok ak nit ñi ñak leg leg nga fatte ko kon nak yene de len fatte li rek te japp ne kiko joxe wut timit amna ci yene leg leg xelam moy fatte rek waye bu doon fukk jooni it japp na ni ni ngeen di amé 1000 francs yi ngeen di amé fukk jooni xana yeena ci doxal yeurmande ja rek ci Serigne Touba doon wote ci talibé yi
9: 78 544 33 33 wevle orange monel Touba ci kanam la luñu mën def luñu xam
10: Touba ci kanam
11: bajalilahi maskani Touba ba
12: Serigne Touba ligéyal ko wartef la ci ñepp ku ko bëgg ligéyal ci xam xam ak yarub ndaw ñi ci wër gu yaram ci new ji dole yi ci mbedd Touba yi ci leruk Touba ci ndoxum nan mu sel bi ci wutal ndaw ñi am xey da ngay sax dak ci joxe wër wu nek 1000 francs c'est pas manam ñaari demi donc
13: ben bu ne rek ñaari na fexé fi ñaari demi nako jep leg mo yeb nañ ko deg
14: fukki mouride sade ak jom ñant yu ko yéré te mënuñu ko ma joxel len mak ñom ñi ni
12: bu kenn dess bu li yam ci yow dong soñal ñepp bu baax ay je mouride Touba ci kanam
15: bok ci yombuna père wi ñaari témèr la at mi ñaari jooni la ak ñenti témèr kenn ku nekk man nga ci bok man nga ñew te sen ses ba diko joxe ko xamne da nga sori bu la nexé man nga jaar ci transfert d'argent yi ci honnête monnaie 1044 10 5 étoiles 410 818 10 numéro wave 78 544 33 33 free monnaie 1050 étoiles 4 étoiles 6 étoiles 28 28 10 ku bëgg liggéeyal Serigne Touba jaar ko ci Touba ci kanam ñu andano liggéeyal Serigne Touba lakk ci barké ak ngeureum am ci tax ak aduna ak alakhira defar Touba dama soxal tarub Touba damay begal khadim rasoul jar dekkal mo set doxal te dal na xel kurel gi jog di sakku yu jital ca pastef bu ñu naw yenem ju reey je tax mu raw mbollem kurel yi fete kaw jaarama Touba ca kanam def nga jaloore amindam ngeen di sante tay geureum tay ñaan tax ak fek fa nu jëm Touba de yene koy segil mouride yi yene koy sagal wax deug jar ngeen na ñukkal di reey di jëf seen ndigal
13: nako jep leg mo yeb ñu ko deg
10: islasmi abe ja ya khair man nabaa
11: wajalila maskani Touba ba misrakni abija ya khair
16: bisbam jole ahmadou dam indiko Touba munekam batax mouride ñew diram magal ko warona bokuya
17: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah mbok juluji mbok talube yi bu ngeen gisse ndaje mi ak kilifa yu mag yi fi ne da ngeen xamne bis bu mag juksina muy bisban muy ñaar fuk gudd ci awtam kharit di isruna muharram di bis bi nga xamne ci le serigne touba ñibisi won ci dekkem bi serigne cheikh mbake madina mi nga xamne moy khalifa cheikh mustafa nak diko wote ci ndigalul serigne muntaha mbake mi nga xamne mo fi nekkal serigne touba te itam laaji ne ko bis bi nak nun ñepp ma sé xam dayo bi mu am ak li ci sëriñ bi diggé won ndax da bokkon ci li mënta ñak té mënu ko défal bopof da koy santane té bokkon na ci li nga xamné mënu ko ñak def mu gis né itam képp ko xamné guddii gogou fekk na la Touba sét nga wécci Bakar né lire bu dooru loolu mo taxon mu diko woté kon nak guddii la go xamné guddik far Bakar té Bakar nak lu yomb la rawat na ci jamono ji ñu lé kon kaddu yi ni muy tëddé modi dañuy ñëk jox sëriñ Modou Bara Mbacké mom sëriñ Abdou Khadim mom sëriñ Bara mom sëriñ Touba mu yëkëti ay kaddu ci touru sëriñ Cheikh Mbacké Madina mi nga xamné mo togué togga jotaay Cheikh Mamadou Mustapha suñu noppé ñu jox Serigne Cheikh Thioro mom Serigne Bassirou Mbacké ko djéjeng mom Cheikh Mamadou Amine mom Cheikhul Khadim mu yëkëté ay kaddu ci turu mbokk yépp nak moy wa Daru Khudus ak wa Guñmint wayé suñu noppé itam ñu jox kaddu gi Serigne Mustapha Mbacké duyol mu yëkëté ay kaddom ci turu turando yi Cheikh Mamadou Mustapha yépp suñu noppé itam ñu jox Serigne Ibrahima Jëm Ndjay mom Serigne Baye Fallo mu yëkëté ay kaddu ci turu Cheikh Sepp nim ko daan def suñu noppé nak ñu jox Serigne Ahmadou Ndjay Ngéran kaddu kon kaddu gi non lay fassiyéné tédé kon Serigne Mohamedou Bismillah
18: ci ndigalul Serigne Cheikh Mbacke Madina mi fi nekkal Cheikh Mohamedou Mustapha Al Karim ci la len di nuyo ginaaw bu mu joté ndigal ci kilifam tisok mom ba am ci ndigal bi Cheikh Mohamedou Muntaka diko ñaanal sun borom yagal ko fi ba naal li mu naala leggeyel Serigne Touba lepp ak ciolé tamandu ko njabatu Serigne Touba gep ci sago yalla ko yalla def bi mu joté ndigal li ci mom mu jëm ci fatali wat bisub jambar ji jiñ tegon ci loxol jambar di bisub Cheikh Ahmadou Bamba ridwanullahi ta'ala alayhi di magalu mourid yep ñu gën ko xam ci magalu daru khudous ndax lettre bu ne day am adresse magal gi adresse am moy daru khudous waye mourid yep ko bok julit yep ko bok serigne cheikh neena du fekk muk lu yalla yaatal mu diko xatal kon bis bi bisub julit yep la ndigal li nak jot nako ci serigne mu diko jotli bok yep yim bokal serigne touba diko jotli julit ñep di tambalé fatali ci keuruk bopam gi di keur cheikh mohamedou mustapha tam nek ci bop bi ba ci keur cheikh mohamedou murtada ak li dox ci digënté bi yeb bayiwul ken diko fatali mbolem jabor gi li tambalé ci keur soxna fati dia mbacké ba ci keur sayyida maymunatu mbacké laylatul qadr bayiwul ken ci digënté diko fatali mbolem ëtti yi nga xamni la fa nek serigne touba ko fa def liko tambalé ci keur serigne mor diara ba ci keur serigne massamba bayiwul bokki bopam yoyu nga xamni seen lepp serigne bi la diko fatali itam mbolem cheikh si nga xamni fa ñu nek ak lañu yor serigne touba len ko defal ci liggey bu ñu liggey serigne touba ba serigne touba gëreem len tambalé ko ci serigne adama gey mi nga xamni mo jëk jéggulu ci serigne bi ba ci serigne aïssa yane bayiwul kedd ci digënté bi serigne bi néna magal gi nak dafa ñëw fekk ay kilifaam daan ko def tambalé ko ci cheikh mohamedou mustapha mi jëk wootu cheikh ahmadou bamba ta amon ci ndigal ku baax ki waxan ko ci ndiarém niko waxtu wu liggey bi aggé touba la bi liggey bi aggé mo ndiko touba am lu ci serigne bi gagalé niko soko défé ni ma lako digalé lu len songa ci dana daano lu ngeen songit da ngeen ko daal bobo ba legui nak dara songul yoonu mourid ba daan ko te lu yoonu mourid songu daan na projet bi ci gëna reuy te cheikh mohamedou mustapha songu ko moy jumaa yi touba ji ginnaw andi seigne bi touba te ci contexte bu jafé la won kenn ku nek xam na liggéeyu jumaa yi ming ko tambali ci 1932 buma tarikh jumlo te kenn ku nek xam na ni crise financière bi amone ci amerique te law ba laal aduna bi yep mi ngi tambali won 1929 te lolu lu yaatu la ba ci deuxième guerre mondiale ci ruqub khat bobu ci la taxawal serigne touba liggéeyam bu magge bi kon jambar la ju serigne touba wajal nat ko ba xamne moy mom mat nako ci lepp ci jom ci ngor ci fit ak ci ragal yalla ak ci talibé mom xamne doyna ko gannaawam mu baye ko bis bi bis bobu le serigne cheikh ti wote diko fatali julit yep diko fatali mbokk yep bisu bopam la bo xamne serigne touba ko jekke yeglel bopam te bim ko yegle mi ngi fi dafa wax ni akrama ni bila khuruji badani min watani lin naf'i ahlil muduni serigne touba daf ni sun borom daf ma terele sama jëm buma genné aduna sama kër la jëm te bim koy wax mi ngi dund ndax moko bind cheikh mourou mustapha ngi ko def yi ci jumaa yi fofu mu nek mo nekkon ne ku tedd ga sayyida aminatullo al mariya kon ci kërëm li ñu bis muni bu lolu amé njariñul aduna bepp lay doon di nafi ahlil muduni aduna bepp xam nañ dikku serigne touba ci touba ci kër bopam njariñ la lu law ba ak fepp yi woowi nak serigne cheikh neena daf ko bëgg bokk julit yépp ndax la tambalé ci serigne cheikh ahmadou mbacke ginnaw cheikh mohamedou mustapha ñu diko rafetal diko yaatal di and diko def ba aksi ci baye ahmadou mokhtar yalla nako sun borom yok ay leer ak maqama ak tawfiq famu nek ci wetu way juroom bo yalla nako serigne touba di wetuliko serigne ahmadou mokhtar mo mi nga xamanteni momu ju won liggey bi te tey ko ci teyin wu rafet bokk ko ak bokk yep yaatal ko fa ñu jaaroon serigne cheikh neena kenn ku ci nek responsabilité ba nga ci amone digal la nga ci amone ak taxaway ba nga ci amone mi ngi koy feddali diko gëna yaatal te di la ci soññi ci nang ko daan jëfé di soññi nak ci biir njabot gogi njabotu bopam di cheikh mohamedou mustapha mbacke mi nga xamanteni moko nekkal ci bopum njabotu bopam di keur cheikh mohamedou mustapha cheikh mohamedou lamine nekkal fa cheikh mohamedou lamine nekkal fa cheikh mohamedou mustapha nekkal ko fa mom serigne cheikh mbacke madina mi di cheikh mohamedou mustapha mbacke jeuriñu cheikh mohamedou lamine waaw mi ngi koy soññi ci liggey bu baax ak mbolem ñepp ñimu jabot ni mi soññe bokk yépp luñu bokk la luñu bokk des koy bokk kenn du seddo luñu bokk luñu bokk des koy bokk kon nak neena bis bi mi ngi koy and ak bokk yépp yeen wa daru khudous gi nak nga xamni da ngeen di njabotuk bopam namu yelifa guuy mbir na len yelifa yeen mom mbir mi day seen mbir mi ngi len di digal lepp lu ngeen ca daan def tambalé ci mbalem ba ci defaraat keuy di wajal teranga yaatal gan dalal len teral len terul len gungel len lu ngeen ci man ci def ak ay waxtaan ak yete yo xamanteni day delo ci xoli mourid gën ko daggi gën ko yassala ndax jamono laaj nako te am nañ ci responsabilité ci lolu nak serigne bi neena ci soñu bokk yépp way rawati na guuy mbir ak daru khudous ndax bisub serigne touba ku fa ñew war nga am lo fa jëlé la nga fay jëlé nak moy li serigne touba am serigne touba xootu roh la day defar roh dekk la bo xamne ku fi ñew war nga fay jëlé rogu defaru niñ koy defaro nak moy da ngay ñew baye sa bop sa kilifa mu def ci yow lam ci wara def sa digënté ak serigne touba nga yobale ko mu lay jariñ ba yowmal khiyam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
19: moy yëkëti ay baykat rek yo xamne munta ñak ndax señ modou limu wax yobale na ñepp wante ma nuyo te jéggu te ñaanal serigne touba cheikh amadou moutakhaw la lool te wër ndax niko baybe suñu ñaan waxe legi bes bi bisam la jabot gi ak njabotam la te woor na ma ni jotaay bi neex nako lool ndax li rek la bëgg ci njabot serigne ñu andando nek ben di liggéey serigne kon lu ko neex la ma yëkëti kaddu ci turu njabot gi xamna ni suma ne njabot gi moy njabot cheikh moustapha ak cheikh mo cheikh mouline ba serigne ibrahima ñawar mi ngi ni tew fi ñukoy ñaan mu yagg fi lool te wër ba li nga xam way jurey ñoko tambali won ci ko dundal te lepp di serigne bi mu agalé ko tañ am ci yaakar lool ci mom ndax melokanam ak doxinam muy ko dal xel kilifa ko dal xel yëkëti kaddu ci seen tour seigne cheikh aliou seigne cheikh gayende ak njabot cheikh moustapha kadi way ci turu cheikh moustapha mi nga xam tay moy jeuwriñu cheikh mohamoulaye bar ci serigne bi wote muy ñew and ak njabot di lepp ba la ëpp ci buntu keri cheikh mohamoulaye bar ak cheikh yi and ak ñom ñew tew ak mbolé mbokk yëpp jotaay bi nak foko gis sa xer war na dal sa yaakar war na dolé war na dëgeur ndax liñu gëna ëpp luñu fatali jotaay yi digënté seigne modou bar ak seigne cheikh gayende bar donc seigne abdou bar bo ay ndaw lañ dara way seigne mbake madina bu fi nek seigne abdou bar ba ci seigne aliou muy dox jotaay yu bari bari fekke dañ way jotaay bu mel ni bu tollu ni newna bu du won 87 bi cheikh abdou ahad di wote yokup jumaa yi mo and ak ñepp dem yaakar na jotaay bu am jotaay bi moko ëpp solo kon nak képp ko xamni da nga bok ci kër gi bo gisé jotaay bi dina bari lu mu la firil sa yaakar warna deugër sa xéer warna dal xamni lepp nga yokku ta daral ci wañ kon muy jotaay bo xam dañ ci sante yalla ndax yombul mbokk yi nak ñu wara xamni ay waju defé nekkon daan taxawu ñu topun ci seen ginaaw nek seen dox tay ñu dem ba gisatuñ leen ay mag ak rak ñoo fi dess ki fi yalla tek tay ci bop njabot cheikh moustapha karim ak bop njabot cheikh mohamoul amin muy serigne cheikh madina magal gi moy magalum jekk kon war nañu ñi ñu joggé ni ak jotaay bi suñ ci sukkandiko xam nañu ni magal gi dina mel no xam musnu ko mel to lol nak taxaway ak jappay rek moy tax mu am kon seigne ousmane gëna fogoru gëna bolo gëna and xamni jog ak liggéey ak takku ak bolo mi ngi sogo ndax mag ña dem nañ ño fi dess waye amna yaakar wër xamni dara du wañé ko lepp yom limakoy teje rek moy xam nañ ni bis bi cheikhul khadim cheikh moustapha karim moko ko jëk wote li ci aju lepp ci ay ndimbal ak yermande ki xewal waxes nako ñi ñeneen ñi ñew dañ ko wax wa li ci ëpp solo moy serigne bi dama ko daan magalé moy alquranul karim ak khasaid serigne kon ñi fatali ak di soñni mbolem julit yépp rawat ñi yor ay tal jangu rawat ñi yor ay daray kamil muy touba ndiarim fu mëndon ci adina ñu gëna gor gorlu ci jangum alquranul karim nako cheikh moustapha daan diglé bañ ak ci bis bi ñu dundalé ko nañ ko daan dulé ci jumaay touba
20: ñi ñi ñoo nak ci turu tondo yi tondo cheikh amadou moustapha yépp di fatali ko sun ñaari jambar yi nga xamni jogé nañ ci bërgëm cheikh mohammed al mukhtar taxaway mu rafet bimu taxawon ci ñun diñu jappalé diñu téyaté bañ ak ci fi tagat ci señ cheikh mohammed al mustafa mom señ salih mbake taxaway mu rafet bu reuy bo xamni da naka taxaw tay ci turu ndoy diñu pouss diñu téyaté diñu ñaanal diñu ñemelo diñu soñu di jël alalem diko ci def ba yalla dogal mu jitu yalla na len sun borom jéggal té tax ñu seen barké yërem len tabal len jannatul firdaus mom mbolem talibi cheikhul khat ganaw lo nak ñi waxtu turu cheikh mohammed al mustafa mom señ abdul hak ndax bi fi señ mohammed al mustafa mbake mom señ salih joggé ci liñ cheikh mohammed mukhtar yabal ñu dem ci señ mohammed al mustafa mom señ abdul hak jité daayira bi ci turu cheikh mohammed al mustafa mom señ mbake madina ñoo and kéro ak señ mustafa sille ak man mi ñu and dem señ bi yoniñu dañu bo démé neeku jital nako ci daayira bi muy seen kilifa ndax nit muñu ñak kilifa kon nak ci seen tour lañu wax ak touru señ mustafa mbake mom señ mbake madina xamna moy president man ma nek seen biir di seen ndaw di len doxal seen yitté ñun nak suñu woté mi ngi jëm ci magal gi ci kër gi niñ ko da magalé moy dañuy xey dajé fi di jang khasida di jang alquran di def ay berne di togg ay ndax ndax touru ndo yi ñaari wet dañ ko sax ba ñett muy touru ndo cheikh amadou moustapha ak wajuru touru ndo yi cheikh amadou moustapha tout tanki seen wajur di japp seen loxo di len indi ak touru ndo cheikh soxna aminata lo ñun ñepp dañu andando nek di ben daayira ñu man ko tuddé daayira touru ndo cheikh amadou moustapha ñepp dugg ci biir daayira yoyu touru ndo bu ci nek dañ la sass nga togg ndab ñu ne ci biir rew togg ay ndab yo xam buñ ko massa daayira daana mat ñeen fuk señ xaban meele señ bi da tek loxo mu koy jaaral yobbu ko fañ ko wara jaarale njabootu cheikh amadou moustapha jigen gep kenn ku nek joxale ci lañ la wara jox ay ties ñu jox kenn biir kër non nit biñ waxe señ cheikh madina nañ ko da wéyele non lañ ko fasiyene wéyele kon ñu ngi soñu touru ndo yi ne ci biir rew ak ñe bitim rew ñi nga xamni nekkun touba dañ leena waxo na leen bo leen xéet li ñuy naan wala xéet doom yi nga xamni dañ koy jëfëndiko ñom lañ ko sasse kenn ku ci nek lo ci man nga indalé ko bu ko defé touru ndo yi ne ci biir dekk bi togg ay ndab indi ko dajalé ko fi yokk magal ñun nak fi lañuy yandu fi lañuy fanan bo beut sax jang alcorane di jang khasida ndax kër gi sun kër ku ñew ñun nga fi fekk ku dem ñun nga fi baye
21: di soñu mbolem ko xamni ab cheikh la bo aju ci deux khudus mané sa wax sax ni bo aju ci yoonu mourid ci liggey bu am solo bi nga xamni ñun ñepp deggandoo nañ kaddu yu fi jitté yépp di woné am solo gi ak fim jaar ci cheikh mohammed moustapha mi fi jëk wuutu serigne bi gannaaw serigne bi doon ko dundal waye santane won nit kilifa yépp and ak talibé mourid yépp and ak julit yépp sa bu bis bu delu sété ñu tassé fi ci ëtt bi di touba al mahrusa di magal ñibisi ak serigne bi fi ci touba gannaaw bi mu liggéeyale boromam nim ko liggéeyal ba sun borom gëdem ko wacce ko liggéey ak yiñ ci wax yépp ci ay mboot ak njariñ té li ci doy sekk rek moy képp ko fi fanan sun borom jéggal la say bakkar kon nak mbolem ñi nga xamni ñoy cheikh ci buñ né cheikh ci yoonu mourid moy ñi nga xamne bi serigne bi wote li mu wote ñoo dikon and ak mom buy siko and ci ak mom mu defar leen bañ doy ko ci lepp serigne bi wax na ko legge ni li chambre ci serigne adama gey ba ci serigne isa jenn waye nak ba ci nga xamne goor goor lu wat nañ ginaaw bi ba ñoom itam ñu takkal leen ay graat ñu tuddu ay cheikh waye kon buñ waxe digënté bobu day melni moy ñi serigne bi cheikhalal bopam waye teewul bu fi joge nak man tadaraka lati qad fata min al-lagha wa amara al-awqata bi tawbati an-nasuh wal-iqbal ila al-ilahi faza bil kamal kon da am ñu goor goor nak uur bu jekk ba dem na waye ñu la xasaay nak dogu ci li uur bu jekk bi amon kat ñoom dañ ko am sun borom baxé leen ko kon bolem ñoo ñi nga xamni ñoy ñu jekk ak ñi dabatal ñepp xam nañ ni gannaaw serigne bi ñoom ñepp rek ñi nga won ci gannaaw cheikh ahmad mustafa ak kenn ku ne nak ko meuna andal ci kilifa yoon wi ya nga and ak ci kilifa gogo top ci cheikh ahmad mustafa ba cheikh ahmad mohammed mustafa joge fi mu def nak ay kurel eut bu ne ci eut serigne bi am ñu fa fété kilifa gogo waye kon soñ bi ñi ci jital nak mbolem ñi nga xamni bi fi cheikh mohammed mustafa joge dañoo top njabot gi wax nañ ko muy njabotu cheikh mohammed mustafa ak njabotu cheikh mohammed lamine baba radiyallahu anhuma fu fi kilifa ne ci digante daru khodos gi di njabotu cheikh mohammed mustafa wala njabotu guy mbind gele di jaay wa guy mbind di njabotu cheikh mohammed lamine baba ak ko fa fetel donte gone ga gëna ndaw ñi nga lay soñu yow cheikh bobu nga and ci liggey bi japp ci kenn ko ne dal naka set ci la nga man nga andi ko tek ko ci loxay ñi nga xamni ñom la serigne bis denk bis bi ñu diko yewenal ba bis bi meuna yewen nu kawenam da yewena yalla na yewen nu kawenam da yewena
0: ngi yëkëti sunu kaddu chef ko ci kaddu yi bokk yi baye te moy fatali bis bi nga xamanteni ni ci lañ jëm diko fatali nak njitul rew borom rew mi njitul rew mi Bassirou Diomaye Faye ak mbollem ñukoy jappale ci gouvernement ak mbollem parti opposition yi nekk ci biir ñepp ak mbollem keri diine yi ak association islamique yi bayyi wuñu kenn rawati na nak njabotuk Serigne Touba ak bopam gi ci mbollem buntu keer yep bayyi wuñu kenn muy bis bo xamanteni ni serigne bi mo ñaanalon bopam wacal ilahi maskani touba abad mislas mihab jaye xey man haba sun borom nak ko fanwere ak ñet teggu ci tankam ci dekk ba kérok guddigo gi mu fi financé bayit wowi doora leer ci bop magni mu waxone tawam ba cheikh mohammed mustafa su bis ba touba la waxone li niko na dem touba te bu xadam waxone ko it niko suma demé touba lu ngeen tambalé dana waye bu ngeen yafousé ba dem dana melni demaluma len won fenn lola cheikh mohammed mustafa taxaw ci sun borom motuli yene je mu indi fi serigne bi di guddig ñaar fukki fan ci wéru muharram guddigala xew xew ba ñaarim la xewé waye guddigi serigne touba financé touba di guddig ñaar fukki fan ci muharram la serigne moussa wax ni kep ko fi fanan jubona ak sa borom ci da nga melni lire buy dooru juddu ci set wetch ci ay bakka lolou engagement la bo xamni moko jëlal bopam di gëm ak serigne touba di gëm ak borom waxone ni tam ni yitte ju jar baña fanan ci touba guddik 20 muharram sun borom sakku ko yitte jo xamanteni jar na baña fanan ci touba guddik 20 muharram sun borom sak waxone ni tam ni ku yor yaari mbub na la jaral jaay melnu te ñew ko xamanteni am nga lo may jox te an bokkum talib bi bu bëgg ñew te amul lu passé jox ko ngeen and ñew roy la soxla kon guddila go xamanteni ni guddigu mag la waxone it ni ko xamanteni yoy gaar na la ba mëno ñew guddi joté jëlal yoon wa jëm Touba ba fu la guddi gi dabé nga fanan sun borom sak na malaka yo xamanteni ni danañ gattandu ñi am yene ñew te mënu ñoo ñew fajar jottu ñu jox leen seen wal yoon wa nak moy jang alquran istighfar salatu ala nabi berne kon xalalon nañu aw yoon wo xamanteni ni ci lañu sukkandiku ba mëna fatali sun Touba Touba bis bobu la ni fatali mbollem njabot gi nga xamanteni ni ño aju ci l'islam ji ak fuñ fi mëna nek parti sof mo xam ci biir rew mi la mo xam ci biti bis bobu nak dimanche 5 juillet 2026 mo am ci itam mbale mo xamanteni da nañ ko gattando bis bi mbale momé aljuma le 26 juin lay doon inshallah momi tam serigne modou moussa mi tambali bis moko tambali won lolou baye moustapha gay jawri ni cheikh si momako netti ci lamiñam ni ma fi keur serigne blad gi nek kérok néna fofu lañ tégal serigne moussa ab 16 pilian néna fofu lañ doon jangé alcorane ñom kamil bi ñi jang daré kamil né bañ tambalé jang néna jukki bi mu yoron ci loxo cham ñom la ko téyé da di buup liko wër am bu ko ñi bubam ni dama bëgg bisub serigne touba bi bu jup sété ngeen buup dëkk bi ndax ñoñe ko doon gungé guddi gog gi fi lañuy financer ak mom té ku fi buup luy tollok tagum piccum printemps sun borom farsay bakka kon loolu itam ñu koy fatali mbollem njabot gi ñu bayé ko xel bu baaxa baax bis lu dal bo xamanteni ni bis bu am solo la bis bu reey la ñu jappal nak fofu njabot gi man di nek kenn ku ci nek la nga man sa kemtalayel katan def ko dundale ko bis bi loolu dana tax bis bi dayo bi gëna yaatu dana tax itam nit ñi gën ko comprendre ndax bis bi Seigne Touba rek lañ koy defal Seigne Touba rek lañ koy defal Seigne Touba rek lañ koy defal kiko don sos Seigne Touba taxon mu sos ñim fi baye gannaaw bi itam ñu diko sam diko dundal Seigne Touba momi rek tax ñu diko def Seigne Bob yi nak sop ak wolu moy tax nu man ca jariñu te bokoy aw xal bu amé ay bokku te am ngelaw man na gëna boy tal bañ ko tibé won ay xal bu amé ay bokku te am ngelaw man na gëna boy tal bañ ko tibé won bokki xal mom mat kërign la waye ngelaw nak moy yitté jakoy uppur mëna boy bokki ab Seigne ab ay talib rek lañ kon Seigne ci nun la xassay nun nongi ci seen gannaaw te fassu ñu yéné wañu jaayante nante duñu xaj digénante duñu war ay gor lañ waye nangu nono doni jam diko tuddo diko wuyo diko niru niru lu waxtu ci neena lu ñu dégg baxna lu ñu gis baxna fofu rek la nekk nongi wacc fofu suñu kaddu assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: kon bu ko défé rek dañu jox kaddu bi Seigne bi
2: assalamu alaykum wa rahmatullah bokki julit yi bokki talibé ñongi leen di nuyu tour Seigne bi di leen jotali kaddu yu bayiko ci mom jëm ci mbolam ñepp ñi fi téw ak ñi fi téw bi jëk muy sante yalla Seigne ba nga leen di nuyu di leen sante ci téwéen wi ci bokkal bopam yi nga xamné sekk na ko ak ñom jotaay bi té bam fi togué ak bam fi togo bu jité kër gi ba légui lepp lu mu nekk and na ci ak ñom lu mu nekk and nañ ci kon li da fay melni da melni lu yes waye mësta nekk ci luñ andut ak mom kërté tap bop ba ke mu ju judd ci bokk ci njabot ko non lañ andé ak mom andin wo wu nak dañu fekkon ñom seen wayjur doon ko and kon yalla dogal na mu nek ci seen bop kanam tay and nañ ko andi wu rafet lolu mo sabab bis bi ñu deugmal te mu bis bo xamne Cheikh Mamadou Mustapha moko wate won mu waxon ne ba dañu def dara nañ jital wax jojje ci njabot gi moy miñ ci roy wote di ci jital khalifa general du Mauride Cheikh Mamadou Muntaka diko ñaanal guddu fan ak wër gannaaw bam ko laaje ndigal bam jox ko ndigal ci ñu wote ko sañ ko def and ko ak njabot yep muy jox ndigal kep ko xamne da ngay sa mbir dara aju na Cheikh Mamadou Mustapha nga xamne bis bi ñu deugmal nga japp ne sa bisa lo ci massa def nang ko xeb te def te gën ko jëme ci kanam ndax bis bo xamne su amutoon dara lu jakk ci yoon wi bis bo xamne bu amutoon ñun ñepp kon sun mbir du jakk te ñun ñepp xamnañ ne sun mbir li ci ëpp jakk na kon nak bu ñu bayé bis bu mel nona way jur ya ko yoron don ko sam ko mom aksi fi tay mënul lu ngoy woté ko ba ñepp xamne fu fi way mëna né tekkon nako sey kilifa danen la ca wo way ñu xamne nak kep kuy tuddu Seigne Mamadou Mustapha foku mëna tuddé mi ngi lay wo ca bis bobé ñu fasiyene ko and diko and ak njabotu Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbacké ak njabotu Cheikhul Khadim gep fu mëna doon mo xam mbokk la ci Cheikhul Khadim wala pass passam mo ci aaju fu fi way mëna né duñ ci lim kenn way nañ xamne ñepp Seigne baangi leen ci wo ci juroomi fan ci wër wi ñu jëm ñu fasiyene ko dundal nako mag ñe denkané won bayyi won ko xel la ci Cheikh Mamadou Mustapha waxor itam ñu bayyi ko ci xel moy fasiyene ko dundal fanan fa ba 77 lam ci digalé ñu jotté té ñaan yalla ñu yag ko def ci barke serigne kon no ngi koy ñaanal mom mitam nak ci jotaay yu mouride yu dajé ko ñu ñaanal ko mu wërté agalé yéné yi ndax yéné yu yaatu la yor yu ëmbuna yu mak té lepp taxawal dundal fegnaal Cheikh Mamadou Mustapha rek tax kon nañ ko ñaanal lolé suñu borom defal ko ko té and ko ak mom ñu ngi sant ñepp di gëreem ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
22: bis bi la jar na war jana ba ropalan yu dekk na ngir man di téla wuy ci gaaw fexlen ta jajj salé bismillah.

بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم بوك طالبي مصون عالم جوب ماي دير سيتي سانتوتي ni jurenti yon sallallahu taala alaihi wasallam wa alhamdulillah rabbil alamin bam ni may tal ak fekke ni wax jere jefati tabarak wa taala fekke dewen doy nak tiant alhamdulillah rek mo waru jam man ningo dundu ay ati at yalla bolen ci xaj bu jëm dewan ngi koy nuyu di ziar di sante deja dtl bi yep len ñaanal jam ci barke assura bi ñu lay ñu bëssu tam xarit di atmo bëssu julliti yan ci yalla taxaw yan ci yalla sam ñu jafé won yan ci yan ko yalla ñoo ko ñoo la ko ñoo yan barke yalla sam njobor gi yalla sam ñu gancax gi ma ñu na bañal wor kep ku bay yan amen jabor gi yal nen yal samal len bopam an bopam iral len bopam mu tan ci lepp li lore ko digante ko asaman ak suuf nako ko yal nako def kon da de te ak man soxna am jo bang ni di ziar di ñaan ni na ci lu ko neen di ñaan mbolo ñaan nit ñaan nañ tabaaraku wa taala amnañu yalla nangul ñu yalla ñu ko barke mo saare ko e kenn ku ne buy fa ajjo ba di na safaro ñoon rek na wacc te yalla mën na lepp am mom rek ñu nak suñu mu jëlu tam xarit ay ati at sans ordonnance yalla barkel liggey barkel njogot gi la may ñu passé té ñi déssal ay ciit ci ba ay mo bu nek anam jobu 19 ba joté ñu jéggalu bu baax sax ba jéggalu ak ak dew saku ci yene ñi ñal ñu ay ñi carlo xamne dañu rek yalla inshallah dina dem yalla na ngi yor may nañ ñu amé ñepp ñu né amé waay xéer bu ma leen ñu do dété am le ko pici ci ñaar ñu nga cyant gi tekkol ma ñepp ñam ñep am jenn am xew man ñu suñu reñ yalla suñu gëm ay ñu suñu ciir xlepp moma kenn nak ya xam li nga bëgg yalla ñu ko yalla defal kenn ku ne ya xam li nga bëgg yalla ñu ko yalla defal ñu ko yalla defal da muy la gën ci yow bu gënal mu gën ko bom gën mu jotal ci ni ne estenya par ra ngum de lay loko bañ ka yalla mo ka ba ñu njabot gi yombal ñu yore soxna yi yalla bu ñaan yalla lor yalla bu ñaan yalla tepp wala dafal ñu ciat dafal ñu fajjub aajo sandatu daareeni afiya mu cëñ ci lepp lu lore nak ak lepp luy musiba ak seytane ak lepp lo xamne ciow la ak lepp lo xamne ni luy gañ nga mbaa luy lore ndax seytane dafa bari doole da ñakku waw dina lak bu toy kon nak nañ moytu balante ak
yeenante jam raxas xol yi jàppoo jàppalante dimbalante yërëmante ni ko ceeñee rekk waxee nan nañu yàlla defal jàmm nan nañu yàlla doole sutura si moom rek moo mën a suturaal nit de moom rek yàlla rek ñu mën a suturaal yàlla ñu may sutura àddina ak alaxira làq ñu fa yàq yàggul ci làq ñu ci gën a asmina laaw ni xma wàkkil yaani tey gis ñu xam Sénégal yi ak waa diaspora bi amul benn ñaan ñu mun a ñaan yar ang ken an barkel sawa na bawa na ñepp jëriñu bu kenn xeb ke da la la muy may adam bu ti xamul ko may dañ di jaajëfal ak liteur yi men di ñaan lepp yena wax ko ko ci lo jaar jo ji te noy ra ji tom ko ci de de te to ban ya ko yalla ya ko lol ñu and ko a 11 sans ñu ngi ko tris saagul desk bu nekk di sant sama technicien di ko ñaanal ceñeer ca kaw ci ndax mbir mi bu leeruloon ñi di ko digi na de du am solo dafa dégg-dégg bu moo ci ak leer gi naññ kon nag sañ àllu ñu ngi lay ñaanal bu baax nga bëgg yàlla defal na yàlla defal li gën ci yow doole la xam doole la mën ma te defal la am na lembat ñu liggéey bi barkeel saawaan baawaan aajo ji faju mboolom bi mboolam réseau DTL kenn ku ne ci la nga yëngu ci lañ la jox yàlla ci àccee barke ni ñuy def buñ ci gis ñu nañ delluwaat lépp joxaat ko Serigne Touba Ibrahima Falla sax na mënaam ba so mu bëri rek gën ko àddiya moom moom lépp ci dara dañu di nag waa Azor Cienyar ñu ngi leen di leen sagal di leen ziar na yàlla yow yàlla dolli pas yi na yàlla yàlla yéene yi ci fekkal ko yàlla may ñëw bu tooy te bañ a mucce ñu ci as xam na ñu ko tiyeel si ñu sàmm ñu lépp rek dañ ko bàyyi suñu lépp rek mu géreel ñu ko saytul ñu ko ba xol yëpp sedd yaram sedd waa oxy ñu ngi leen di ziar di na ñaanal it jàmm ndax jàmm ci la lépp xëcc na yàlla yeggale mébéti yeggale yéene yi ci kaw suuf sàmm njaboot gi barkel leen ah ba action yi ñuy def ci social ak solidarité yàlla nañ ko gën a mën yàlla na gën a yaatu yàlla na daj réew mi yépp ba kenn dootu am aajoy lenn ndax ko xamoon di ci solidarité jàppalante dimbalante wóolante te jàmm rek lal ko ku nekk kon ci ngay xëy ci ngay gont ni ko yàlla baaxee mondoo leen ko nag am nañu ko ciy def de di nëbatu wuñ sax ku ko xam te lu baax jarul fësal ndax yàlla mu ngi koy defal xam na ko yëg na ko ki ngi koy defal bu ko waxulee yow jarul nga koy wax kon nag solidarité mu ëpp moo ëpp solo doy na jaamu yàlla ndax ki sonn amul nga ñëw dimbale ko ci sutura ak teraanga te yàlla rek tax bañ ko koo yabee bañ ko koo tiitaroo tiitaru ci koom di wanew kooku bu la yàlla fayere nga xam ne jëfal yàlla rek a wóor kon nañ leen jëfal suñu borom te yàlla rek tax kuy def na nga def te yàlla tax moom rek moo mën
moom rek moo jara lebal moo mën a seet la gën ci defal la ko am la fanqal kon it soxlam ñun rek nañ ko nang jant bi sëñ Ablaye lay si day nuyoo gëj cant yu ñu sant bi yëpp mu nuyu lal ñu xéewal saawaan baawaan damay ñu wér ak lu la fekkeeg tal yàlla barkeel liggéey bi lu ci waaye ñaan yàlla te muy la gën ci yow ci waaye sabablu yàlla na ko yàlla dogal te muy la gën ci yow ndax doomu aadama am mun sañu xamu bëggam rek la xam ak bakkanam nañu yàlla xiir ci boppam te bañu ay suñu bakkan mu ñuy la ndax bakkan noonu la jigéen noonu la alal noonu la noonu bi gën a mag nag mooy seytaane ak jigéen ñoo mën a soppi nit ba dootoo ko xàmmee ñoo mën a defar nit ba dootoo ko xàmmee ndax jigéen capacité am dafa bëri capacité am dafa rëy kon nag yéen borom kër yi soxna góor ñi góor yàlla yi yàlla leen yàlla jox soxna ya gën jox leen ay soxna bañ leen joxe jabar ndax soxna day defar jël pousaam di ñëw waaye soxna du tàqale soxna du waaba jiiba soxna du seytaane du wax ci ko di def ci suuf déedéet kon yàlla leen yàlla joxe soxna te bañ leen joxe jabar kenn ku ci ne yàlla na yàlla jox soxna bañ laa joxe jabar soxna itam yàlla leen yàlla joxe borom kër bañ leen joxe jëkkër jox leen jëkkër joo xam ne nii da lay fitnaal di la lor lu mu bërile bërile bërile dootoo ko yëg dootoo ko saf ndax jàmm dafa dàqalem kon nag ku ci yàlla may rek na la yàlla may borom kër mu yor la yorus gor teral la fonk la fala faale sa bokk ndax say bokk am sens ki la bëgg bëggul say bokk amul sens ñaar yëpp a war a tolloo bëggte soppante wóolante demanante di dikkalante day def lu baax di wax lu baax di dox ci lu baax ndax mbaax rek am solo bon am njëriñ ki bon bàyyi baax mu soog koo yóbbu

wuyale ba tey, damaa ngi doon wax rek wuyale ba tey, ndax maa ngi woon Cheikh Mountaha Monsieur Mahamad Bachir jàmbaar jooju nga xam ne dafa ànd ak xalif général de Baye Fall Seigne Amady Khady Fall. Ñu sokkorloo ne asamaan ak suuf yi am nañ ko dund 111 ans sans ordonnance ak taalibi Baye Fall yi ak Mourid. Cheikh Mountaha lu mu ko sant dënk jëriñ bu mu ko jox rek mu jëfe daal di ñëw laajaat leneen. Kon nag dañu di ñaanal ñu sokkorloo ne asamaan ak suuf. Ñaanal leen projet société bi fi Cheikhul Khadim bàyyi woon Cheikh Mountaha naan lépp yi yegg na yi ñu mu ngi ci yan nañ ko yeggale mbàkki ñu ànd ko ba mu jeex tàkk. Ndax nee naa leen yàlla nañu ko yàlla roofal doolay waxambaane ñaar fukk at ak juróom ak doole fas naaru góor ndax mbàkke dafa gunge xalifa yi fi toogoon yépp ànd ko ak ñoom gunge leen jàppale leen lu mu liggéey jox leen mu nekk seen porte parole nekk seen coursier. Fu ñu war a taxaw mu taxawal leen fa fu ñu war a fekk jëf mu jëf ba tey muy wàllam yàlla na fi yàgg mbàkki 111 ans sans ordonnance mbàkki. Université baa nga nee alxuraan jaa ngi jolli ca Touba ma ne ko ñuy dëgmal nag màggalu Cheikh Modou Moustapha màggalu Daar Khoudous jàmbaar jooju nga xam ne buttoon moom dara du am buttoon moom kenn du wax yoonu Mourid buttoon wax kenn dootu waxati Cheikhul Khadim santaane ya ko bàyyam joxoon Cheikhul Khadim lépp mu fonnumaa ko fonnumaa jumaa ji. Te ku nekk xam na ne boobu jumaa pour tabax ko autorisation ba lu ne daj na ko moog tubaab bi moom jox ko tubaab bi tegal ko lu métti waaw ne ko raay foog mu am raay pour ñuy bagage yi war a ñëw Touba de jaa raaye koy indi munuñ koo def ci ay oto mu ne ko lu mu wax rek mu ne waaw ne ko mu ne liggéey nit ñi koy liggéey da nga leen di jox yàpp wata boor moom nañu lekk bés bu ne te da nga leen di fay mu ne leen waaw lu mu wax rek mu ne waaw jàmbaar jooju ànd ko Cheikh Ibrahima Fall ñu samp tabax raay bi samp raay bi jëlee ko Ndiarème indi ko Touba matériel bi jógee jëm ñëw ba Ndiarème ñu ngi ci di ko teg ci raay bi di yóbbu Touba nga xam ne jàmbaar yooyu ñu ko fi ci fekkee woon defe naa ñu fi des ba réetul Cheikh Ibrahima Fall laxasaayu rek Cheikh Modou Moustapha laxasaayu rek ñu ngi ci laxasaayu rek ku ci liggéey bu ñu fayee bu weer boo wàccee walbati ko joxewaat ko àddiya lekk gi ak naan gi nag mënta ñàkk ndax boo lekkul naanoo doo mën a liggéey waaye bés bu ne ma rey na togg ba mu ñor jox leen ñu lekk ci la raay bi sampoo. Kon Cheikh Modou Moustapha moo tabax raay bi nekk diggante Ndiarème ak Touba kon nag tey borom loxo bu tuuti boobu mun naa tiitaru Cheikhul Khadim billaay loxo bu tuuti bu ñuul boobu nee na ko yëkkatee ci biir Touba bi nga xam ne am na ndam billaay moo am ndam njobootam gi dimbale ko jàppale ko ku ñëw toog rek nga ne mooma. Kon màggalam bi waaj a ñëw ah ñëpp nañ laxasaayu dëgër te delloo ñu ko Cheikh Modou Moustapha jaraa boor lépp mooma moom fondement jumaa ji sampraay bi indi ko Touba boobu jamono yi métti na pekkoor bu métti Cheikh Modou Moustapha laxasaayu rek yor njobootu Cheikhul Khadim bi yépp laxasaayu rek gën toppatoo kenn ku ne defe ne sab taalibi bàyyi la woon ku ne jooyoo yaay jooyoo bàyyi Cheikh Modou Moustapha taxawu la jàppale la nga jàng ba ne ar mu def la nga nekk doom aadama nit njaay cooy mat la nga doon amul góor amul jigéen nag ñëpp maase taxaw tem ndeysaan mutoon a gudd fan ndax ba tubaa ba ñëwee ñu Seigne Cheikh ne ko lu ko dal mu ne ñàkk nelaw nee na fàttali ko fu ñaari mbari bëtam yi daje xoolal loolu ñaata at nga dund topp ci liggéey waaju santaane waajuram bi talul lekk talul naan talul nelaw yàlla ñu ko yàlla fayal taas ñu ci barkeel. Kon jërëjëfati njobootu Cheikhul Khadim bi jërëjëfati taalibe yi jërëjëfati Baye Fall yàlla nañ ko fekk ca tal ko te ñii fi nekkandi yàlla nañ dund 111 ans sans ordonnance dañ leen a war a sakkanal taalibe yi bañ leen a sonal waaye sëriñ bi du tal lekk du tal naan day xëyee mu ngi ci yàlla suñu borom bu war a di leen yërëm bàyyi ñi dallu ñii moo tax ñi war di tiirewu ñoomit di jaamu ji yàlla di dallu coo def metti toog day yàq yaram fanaa ne toog yendoo toog dafa metti. Kon nag maa ngi sant Seigne Cheikh Aliou Mbàkke borom Khoudous bu màggal gi jotee dootul lekk
talatu naan baak organisé daayira yi di nuyu waa Daaru Nayim di nuyu waa Tindoo di ala yagal taxaway sa njaboot gi yan nañ ba fekke seen ngeenge ko bëgg yan ko dalé kalma ba am sama lañu ken joyal seen cheikh mbacke gayna fatma tek ak tey bo le wa dara ki wax mbacke lay ziar mer ma lay ma bokk ben to inshallah pam ok man sene de wax ni rek and rek na bi kan ya sa mbak na lo ade ko ci tay fook ne le bi ngi deg ke defar ci li mo ci mom nepp ma fam def ci mom tuna defal mo tele ko aw ni ma ma kam mo ke de rek mo na mel am am ful fay den ngeen do tax ak ñi ya kon ñu tek fi suñu baram yamale ko fi señ aro jere jefati ñi ngi nuyu ñepp di sante ñepp di gërem ñepp réseau DTL ci kaw ci kanam yan nañ ko fekke waat di won ken baña mank yalla bu nek señ mu jël assura yan ñepp am jamm ñepp wër ñepp am xéewal ñepp am afiyé ñepp am ajub ajo yere ngeen jëf ñu ñu sama turondo nak soxna aram mbacke ñu ñu soxna fatima mbacke señu coordinatrice radio tiéñal fm ngi jël nuyo gi tek sa loxo ak baye ayib ngeen nuyu ñu réseau DTL bi yépp man mënuma leena sante mère sec auditeur yi auditrice yépp sa loxo la ko tek ak wa diaspora bi yan ngeen am jamm rek man señ cheikh dafa naane tay mom assura bi ya koy laal bam saf sap indi fukki xew xew yépp ndax gaal yonent yalla nooba señ ma ibrahima ci lañ ko sanni won ci safara sa musa ci la recce won firawna recce ci geej ga labal ko ah tubarkal la gaal yonent yalla no ah jeun ba lot ne dug jeun bam dugon ci la genee won ci biiru jeun ba xew xew dañu bari won de hmm tubarkalla tubarkalla kon nak alhamdullilah sante yalla rek yalla ñaan defal jamm yalla ñaan doli jamm jamm xewal yalla buñu yaqku yalla buñu yaqku la yalla buñu yaq alhamdullilah ala kulli halim soxna aram job ba aljuma ji ñew inshallah yalla nañ ko fekke te tan ko jere jef jef jamm xewal ma sha Allah alhamdullilah.

0: bokku tok télé sax moy goor go xamni sin day gaawa yek bopam ak ki nga xamne itam dafa télé ci bopam
1: dafa am faiblesse sexuelle xamna sexiem dafa faible amatu doole am maladie sexuelle ko xamne hawra bi mo febar day waxati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuelle ak maladie sexuelle da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul soit meuna nek ci deretam meuna nek ci siditam meuna nek ci hawra ci bopum febar len lu ci nek da bakoy fajj ba mu wër graw gi may jox ni carton ci walu sey xam nga numa koy defé febar bi ne ci yow ba tax carton mu tuñu mom lay fajj
0: febar bi nek ci yow
1: mom lay fajj
0: deug la
1: su febar bobu dañé rek carton bi ñew
0: deug na la
1: su féké febar bi ci dérèj bi la né mais dérèj lay fajj febar bobu lay fajj ci dérèj ji mu wër carton bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba am na ben jabar
0: ndax lan
1: mo ci gënd do la ci bari
0: da dis
1: do dafa dis leen la ci wax bi mo commencé joxe gaay dañ ne ma kana señ ñaan sa garab bu da yok xawra billahi wal kitab may leen nit su wéré de ci walu sexuel xawra bi day delu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasul bu nit ki xelam nekké ci sey mu genn bu nit ki xelam nekku ci sey mu delu légui nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré dérétam gëna wër sëddi di gëna juk kat xawra bi day gëna am doolé mu gëna yëg bopam nit ki num gëna fébré fébr sexe bi day gëna niw doolé légui nak garab sama ko bu suma loxo joxé daf lay wëral sa dérét wëral sa sëddi di wëral sa xawra ba nga xamné nit ki awram bi dana am doole am katan te du gaawa yegg fam jëm and nga garab gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla kep ko xamne ya nga ko paraga pour laaj nako ah yalla nga am bel jabar wala sa soxla ñame sey ba garab gi dafa am doole
0: amna doole
1: waaw su ko defé nak sey dañ ko wara jox akam premièrement jaamu yalla la xam nga ci wër koor lañ ne ñepp ngi keur gud laytu khadar pourtant du neuwer la yent bi neena dikke sa jabar ci benn goudi sey ak mom mo gën jamm yalla juné ab
0: Allah akbar
1: hadith muttafaqun alayhi la yent bi neena dikke sa jabar ci benn goudi sey ak mom mo gën jamm yalla juné ab ta lay do qadri jamm yalla juné wer kon sey forza kon goor ñi yalla moñu daganal jigeñ nañ lan tak mais nañ am wër guñ len mëna jëfëndiko wé yeenti bi neena sallallahu alayhi wasallam yeen goñi bu gëni sey ak seen soxon na ngeen len satisfaire lool faratala
0: deug la
1: kon nik doko jëlé kër baye ngir sey ñew tak do ko malal dara
0: amna sey yo xamné yaako na
1: tan lool sey yo xam du sey so wër de gënam faju ji da ngay dem faju ji wër mëna tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tamit nga mëna fegu ba do tal lenen mais so wéré di ba wax di yalla c'est pas normal né goor ñi wër mëna dañ soxé man leena jariño lool moy yoon man na garaw yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange wa ila la nga am sans ñëmé sey li nak jangalé la kuy jangal da nga ja ci digg bu ñun bañ jangal la xadru mursid ci digg bu suñu sëriñ daan ja
0: Masha
1: Allah. Waaw, kon mbiri tan ko leral bam leral nak.
0: Tabarakallah. Jerejef seigne Makhtar, waaw mom de walu gogum mom ki ñu bolé ak mom assurerel nañu ko. Motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lool. Muy walum faible sexuel mo xamna nim ko waxé rek. waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom. Xamna lool wax la rek. Waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah. Nokoy minimiser ba dula amal ben jafé.
1: Inshallah.
0: Mi ngo ko docteur Makhtar Nyan mi ngi nekk ci diwanu Thiaroy ginaaw ray quartier Daouda Fam. Ci wettu jumaay tu couleur yi tawarkal numéro téléphone bi 77 242 63 19 seigne Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka man na ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jaakar lool
1: wallahi la azim ma lay wax de Al-Qur'an mo wone ma faradna fil kitab min shay yalla mo ne fatiwuma fardu gi firi sagal la yalla appliquer sagal non bay fatte dara ci

kuma neexon tok tok def nañu am waye nak liñu amone ci iman am ko ci l'islam am ko ci l'ihsan man dama bëggoon lu kawé lolu waye liñ fi amone ñi fi nekkon liñu amone am naax ba mat sekk waye dama bëggoon lu ëpp lolu istilahan ci seen waxin walakin baqiya alayya ma yukh lixuni wa yushiruni wa faqadtuhu asadu alayya min faqdi sinan wa taqtihu albanan nena sama xol bi done ferferi duma nelaw gudi ngir li ma bëgg am moy lu xawé iman ihsan iman al islam al ihsan ma am ko nen daf ma téré won na nelaw gudi ma xamone ñak ko rek mo gënon metti ci man ma am jaasi jo xamni ñaw ka la dafa sew lol ñu ma koy jëm wala ñu wekk samay bëñ wa taqtihul banan nana jarol na ma ag ci lol ñun ko lol moy lan mune wahuwa kamalul iman allazi huwa ma'rifatu billahi alhaq ma'rifatihi wa kamalul islam allazi huwa yaqinu wa kamalul ihsan الذي هو وصول إلى الله تعالى وما نلت هذه الثلاثة إلا بمقالتهم الذي هو سبب في سلب الإيمان كان وحياز بالله نحن نبغون موية ما أم كمال الإيمان موية ما تنغم موية خميال دق دق خميال هو معرفة بالله حق معرفة مقام برم سبحانه وتعالى دق دق خم nena bu ñëkke moy lolu moy iman ma xam borom bi subhanahu wa ta'ala deug xam kan moy borom bi subhanahu wa ta'ala ñaarël bu moy al islam ma am huwa yaqin ci lu wër ndax dafa am lu ñuy wax yaqin am lu ñuy wax sak am lu ñuy wax wahmu sak moy sik sak wahmu moy défé yaqin moy nga teye ko haqul yaqin ne ndam bëggo am islam jo xam ju wër la ju deggu ñettal moy ma am al ihsan moy rafatal moy wusu allazi huwa wusul ila ma ag ci borom bi subhanahu wa ta'ala tanena ñett yi mënuma ko won am nima ko bëgge moy deug deug ngëm yalla moy xam borom bi subhanahu wa ta'ala ak ma am yaqin ci islam bu wër tey ko sama loxo wala ma ag ci borom bi subhanahu wa ta'ala deug deug ag ba taxal ak mom ndax nimu waxe ne man ak yannabi sallallahu alayhi wasallam ken mënu ñoo takal dafa melni ndox ak suukar suukar mo bokk ci sat ci ndox mom mo leen takalete boole naan wala boole tour rek non la def ak yannabi sallallahu alayhi wasallam nonu tamit la wax ne la bëggoon defal boromum subhanahu wa ta'ala motax mo xone dalani yallahu ala muhammad wa khadani muhammad lisamadi dalani yallahu ala allah bila takharur wa humr taqbala ne dama juk dem ba ag sunu borom dama juk dem ba ag sunu borom mun ma amna foy jaar man ko fan mun ma ci muhammad dalani yallahu ala muhammad ne ma demal ci muhammad man ligeyal yantabi sallallahu alaihi wasallam diko ligeyal wa khadani muhammad li samadi ma dal ma jeelal yobuma ba ci borom bi subhanahu wa ta'ala ne ko ki nga ma joxone mi ngi ni geureum na ko borom bi subhanahu wa ta'ala dal koy geureum ma ramu ne borom bi subhanahu wa ta'ala wanama bopam ci lul genn waro dalani yallahu ala muhammad wa khadani muhammad li samadi dalani yallahu bila takharurin ci lu waru borom bi subhanahu wa ta'ala wan na bopam bila takharur do xam du gent du jener jak te waxuma rin taqbala nanguna sama dundu neena li ma beggona am te borom bi subhanahu wa ta'ala defal mako buma jaxasu sun tuba bi duma xam waye nak jaxaso tuba bi manana rek ngem manana tax nit ki am ngem

0: yalla way jaxaso gi nga jaxaso ak ñom metti diñ lay def ak xor ñoñal giñ lay xor ñon nak yi bare bare ñu lokko dem man nga dem sa ba sa ngëm yalla deñ né lepp ngi won ci biir waye lam waxon fitam jomam bëggam jaral na ko luna luko borom bi subhanahu wa ta'ala tek nanguna na xamna ni borom bi moy tege te ñim ko bolal ñu wara jaxaso ay jaam rek lañu ay jam lañu mënu ñu dara wa man yatawakkal ala llahi fa huwa hasbuh ta seytane bam waxe borom bi subhanahu wa ta'ala niko ki tax nga def mani mi adam ñima sujootal sujootuma rek nga genn ma aljana lepp lu soso ci mom dana ko yakal na len jaar ndajor jaar lañ chamagn jaar lañ kanam jaar lañ ginaaw ba ñu upp ci ñoom duñ la sante xam nga sante yalla martaw bu reere la mun nak legi fi may jaar ginaaw ki motax nga toroxal ma ñi nga xam ne ñoy doomi yonte yalla adama yi wala ay setam na len yakal ñoom ñep na len jaar ndajor jaar lañ chamagn jaar lañ kanam jaar lañ ginaaw ba kenn dula sante borom bi subhanahu wa ta'ala lu ko tegal xana ñi nga xamne num selalu ñu jëme ci man illa ibadaka minhumul mukhlasin ñi nga xam dal selalu ñu top ñu wa top ñu sama ndigal ñoñ man ngeen mëna dara waye képp ko xam man nga deggmal bëgg ma di selal lima diggla nga necc lima téré do ko jégué mëna lako dara señ ci baan da téla xam lool da xamne yalla moy lepp borom subhanahu wa ta'ala mo yor lepp moy dogal liko neex moy jëf ci doomu adama liko neex way na am ño xamne borom subhanahu wa ta'ala mo nan tanal bopam ngir ñu liggeel ko serigne touba radhi Allahu anhu ci la bok loolu lu ñuy waajal la bobu cheikhul khadim radhi Allahu anhu bi ci la bok motax mu téla xam loolu xamna ñi ay nit lañu kam mom donte bari nañu pexé donte ay kacior lañu waye bo jele borom bi subhanahu wa ta'ala tek sa kanam borom bi mo lay aral bopam wa man yatawakkal ala llahi fa huwa hasbuh bo jele yalla tek sa kanam yalla lay aral bopam mo ta gis ngeen bi mi dem qasida gog mo mutalif mi asbina llahu wa ni'mal wakeel may borom bi subhanahu wa ta'ala doyna ma weru way def ci ay beuy yu ama am solo jeul leppam je leppam jox ko borom bi subhanahu wa ta'ala niki yannante bi sallallahu alayhi wasallam rek yannante bi sallallahu alayhi wasallam jaar na fu nek ay nonom fexal nañ ko lu ne waye borom bi subhanahu wa ta'ala moko teyel bopam hamitu man yahsimuni min ad-darar min kulli shaytan wa jinn wa basar subhana rabban hafisan ahtama bihifzihi min al-bala wa niham bihi a'uzu min hawaya wa la'in wa min jami'i al-mu'siyat kulli hin inshallah dinañ ci ñew da bëgg wax ne rek jëlna lepp jox borom subhanahu wa ta'ala te yalla subhanahu wa ta'ala sant na ko yalla mi nga xam moy musla ci lepp lo xam ay lor la moy musle ci bepp shaytané moy musle ci bepp jinné borom bi subhanahu wa ta'ala mo ci musé kon jëlna ñoo ñëpp jital borom bi subhanahu wa ta'ala wa man yatawakkal 'ala llah fa huwa hasbu ko jiblu borom bi subhanahu wa ta'ala borom bi subhanahu wa ta'ala mo lay teyel bopam kon mbokk yi ay njangati bare bare min ci biir kon nit ki lepp lu muy def na jital yalla xamné yalla subhanahu wa ta'ala mom la ndax nima ko waxewon ku dem ba julli jot nga ne ci diggu geej jël derbi san ko jox mu wacc julli yegaat koku yalla rek nga wolu te yalla ko wolu jox sa bop mu teel la bopam ndax lu mu royelo ci jeewrina mu yenente bi sallallahu alaihi wasallam mo gën ñep kuñu bind mo tax wa innaka la ala khuluqin azim to borom bi subhanahu wa ta'ala da ko bayyi won ak noni lune def nañ ko ngir faagal ko waye borom bi subhanahu wa ta'ala mo and ak mom kon borom bi subhanahu wa ta'ala moy tan ay nitam mo len ar wallahu yahsimukum minan nas yent da amul ay garde corps comme ñen ni ngi amé fu mu jëm nga gis ñun ne ci wétam di ko wattu bi ay ji wacce ne ko yalla yalla mo lay wattu yalla mo lay wattul bopam ci la wax na bu kenn topati ci man na rek may jema garder kon bokk inshallah fofu lañu tek sunu baram bañu del ci waré inshallah dinañ ñew woyal ko inshallah nañ ko xara ñun tambal nañu magal ge inshallah xam ngeen tam magal cheikh ahmadou mustafa wala magal seigne touba gi mune magal seigne touba la ñew na mi ngi doon wé muharram yakarna burul dimanche di ñew yakarna dimanche lay doon sax moy ñaar fan ci muharram amna cheikhul khadim radhiyallahu anhu ci le wuyju won boromam ta bokon na ci ndenkan yi mu ndenkané won touba moy dekk ba motam waxon cheikh ahmadou mustapha wax cheikh ahmad al fadal ñom seigne massamba neen dem len touba ngeen sanc bo xamni bi sama jumaa ji paré ngeen fay jige ñew di julisi dem len ma ngi ñew lan lan waxon mo cheikh ahmadou mustapha sancion tindo di mo husna maab Cheikh Ahmad Al Fadal mom mo sanc ndindi Seigne Massamba mo sanc Daru Karim ila akhirih mon len dem len fa bi sama jumaaji paré ngeene julli ci ci jumaaji dem len ma ngi ñew matax bi borom bi subhanahu wa ta'ala defé la ko sop Cheikh Ahmad Mustafa indi ko Touba na waxon nako ne ma yobbu Touba ta bu xadam motax bamu cheikh ahmad moussa bamu joge ñaxan jaar famu jaar tarix la ba ñew ci kër ga fekk fa seigne mohammed lamine diop dagana ak seigne matar sil la ñam ñafa nekkon bamu def na mu def ba yeglu ba ñew fekk serigne bi nguy ji borom mun alhamdullilah rabbil alamin da dem ci tubab ba wax ko fek ñepp dal amul benn yëngu ñu dem ci kan xam mo fa nekkolon tubaab bi wax ko gouverneur amna ñak ño xam dañ na da ko neubug de señ mënu sa wessa na lool borom jom la won borom ngor la won borom fit la won ndax lool non la ko cheikhul khadim radhiyallahu anhu yare mu don taaw mu yar ko ci jangal ko yar ko tarbiye ko na wax nañ ni batu njañ da yaron ay njañ na liggey bu ndan liggey di yeno ay bol def ñep señ bi wax ne ko dundal li yow sunna ngay dund sunna bo mi ngi wajal ak yu bari bari bari bari mata bi ko señ bi waxan ne nañ ma yobbu Touba ta bu xadam ma taxaw ci taxay bu am solo dem wax ñi ko wax ci Touba bi him ko xé ko ne ko lolu lu manula manuna na deggu ñu benn bur yi deggu ñu dara len waye na info ma yeugal ko sama kilifa na non la ko ci nek da ngay ne ci barab kilifa way amna ko le ji ko xamni mo la jitu moy sa kilifa dang ko yeugal bam ko yeugale kilifa am nako lu meuna nek la mu yonne yeugal ko ñam ko re yeugal mam tiatna wajeeram ñep magni ñum seigne abdourahman lo magni ñep ñew fañ ko wara denc wax nañ fañ ko wara denc sax mom joxawon na ci ay xamé kay joxawon na ci ay xamé kay ako andi Touba dara yeungut ben ñew Touba ñafar tassé tassé fa ñu ne ci barab bari ko wajal bañu nodd fajar mam cierno Ibrahim dan ni nañ dem jëluji nak señ bi li lañ yaré won motu mbokk yi lo war nañ ci jangi lu reey reey julli bu jotté ak lum ñu mën di fekk nañ ko baye julli ci seigne bi jangale nako de julli daw ko tiaxane señ bi dekk bu ma sa wacc limu ñëk def moy julli fa mo dekk yi bari bo fa def nañ na suñu jumaa ji señ bi fi la julli won wala pak we fi la señ bi julli won da wax na ko le ku julli ci bir geej kee ndagar gi bañ ko duggal ci neeg bu xat bobu xam ay rab ak lu ne neena bu mako fatlikoo sax mako fatlikoo sa damay bëgg samp jihad ayantu bi sallahu mo mani dedet ayantu bi sallahu alayhi wasallam bako ay nitam sonale mu dem ba mana fayu dafa ne allahumma ighfir lahum innahum qawmun la ya'lamun la ne ko yow yalla balen dañu xamul rek ay buñu xamone duñ ma def li neena ayantu bi sallahu alayhi wasallam mo ñew nuko dedet kon mom dafa don yantou bi sallahu arfan bi arf kon lolou mo len yare won jaamu yalla liggey julli ba julli jote dañ ne nañ ko baye dem julli ji bu don nak xeyna ñun su suñu xeer jamono yi danaka dañu and ak suñu al du di waxo dem ak ñor rek fekk na julli gogu bu fekkon mom mi ngi fi lu mu nek bu julli jote mu baye ko julli ji bakay nañ fonku julli julli moy lepp wa nañ julli bu baxé rek yépp bax wa julli gi bu jagu dara du mana jak ak wax ji lu mana bari buñu fonku julli dara du mana bax nañu fonku julli inna salata tanha anil fahsai wal munkar wal zikru llahi akbar nañ kay fonku baxa bax nenañu bañu démé ba jullo para ñew dak defar cheikh mousana moko wotul bis bi nak serigne touba moko ñew yow suñu borom defal ma bis bi gën samay bis moy bis bi nga xamni ci lay dajje ak yow allahumma ij'al khayra ayami yawmal alhaq defal na bis bi gën samay bis moy bis me dajje ak yow te bis bo moy bis mi dajje ak mom nak kullu nafsin sa'iqatul maut cheikh mousfana wote ko wan na ci ñepp ñew ku yaran ben mbub sax jar na nga jaay ko ñew ci bis bi nga fa jang rek mom lepp lo bëgg boko ñaané borom subhanahu wa ta'ala defal lako lepp lo ragal boko ñaané borom subhanahu wa ta'ala dakal lako kon kafa tew du yemut ak kafa tew moko wotal bopam kon bis la baami deugmal inshallah ñaar fan ci muharram man ñen ci wo ñep inshallah ndax lepp yew la rek yew la rek gi ci tapana moy gu maggi mom moko wotal mom moko waxalon bopam moko waxelon bopam moko waxala bonni nañ ma ci santale yalla subhanahu wa ta'ala ndax luma am rek ci kibi la ko am man dembe mom dembe la dembe lay sante kharati yawma sabti samina asara fi khidmati al-mukhtar fi sahri safar bi mi genn di dem ñina dina ñew du ñew mom lol lay sante xamone day dem day ñew nak koy liggeel yalla ak yantabi sallallahu alayhi wasallam ndab ra nga ci am kon mbokk yi ñi gi santane ñep di gërëm ñep di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu defal ñu tawfik taysir defal ñu wër may ñu wër defal ñu tawfik bu yaatu yaatu barakatu rasulullah sallallahu ta'ala wa sallam xamna waxtu mi may dab waye waxon na ko aljuma ñu genn qasida gi ñu wara tambali inshallah moy qasida sa'adatul muridin sa'adatul muridin ay qasida yi bari lañ ci dajale qasida yi bari min ci bir sa'adatul muridin bokko na ci ra'iya min ci ra'iya mom lañu dal amna qasida ra'iya buñu waxe ra'iya moy qasida guuy daanele ra amna qasida guñu wax mimiya mom day daanele mim mo tañu koy tuddé mimiya lumen qattaba qalbi allah ma lahu ila akhirih mom dafa jexale mim mo tañu mimiya nun ya amna moy qasida xam day jexé nun ñu ni nun ya ra'i nak day jexé ra mo tañu tuddé ko ra'iya waye yépp mi ngi tuddu nek ci ñu leen tuddé sa'adatul muridin inshallah mom moy xassidi nga xam mom lañu fassiyene and ak inshallah ko xamna ginaa waxtu dam na ma sax way dañ ci ñew tuut rek ci tarjuman di inshallah bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallama taslima hawna qiyamuhina wa bika nasta'in الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد من بسم الله تيتري الله تعمل لب لما يدف لما قيوخ الرحمن يالا موي بروم خيول في جادنا الرحيم موي ادي خيول في يوم القيامه في نيكو گم وصلى يالنا دول خيول الله يالا على سيدنا سن سان محمد محمد وصلى متم دوليكم مسل تسليم الاموج حاو نك دا نن ساك سنديمبل يا معين واجي ديمبلي جي وبك تي ياو رك نستعين لني ساكو ديمبل الحمد تك تي انام گ مات لله نيل يالا وحده كن رك لا يالا وحده كن لا wassalatu khayru wassalam ak jamm ala man yalna ci ki nga xamne la nabiy dit abi yenen ta baadu di ñew ci ginaaw kon fofu day wane ni mursal dootul am mursal na bu ñu waxe rasul moy mursal ku ñu yoni bala ngay nek mursal da ngay nek nabi bo nekke nabi par door nek mursal kon bu ne ben nabi dootul ñew baado ci gan yonte bi kon yonte bi sallallahu alayhi wasallam moy قاتم الأنبياء وإمام المرسلين أما بعد قلناه لول من فهذه لي سعادات المريدين موي تخي مريدي في أمداه كتق قير المرسلين نجن جكن يوني علي يالنك تمام وعلى آلي أكين ينم وصحبي أكسابام صلاة دول ترل وسلام أكدول وولو من رب العالمين جوكي تبرم من ديفي nakun dana nek biha ci julli min akramil qadimin jeme ci ngenda tedd way ligeyante sallallahu alayhi wasallam wa hiya mom moy li abdullah ta'ala wa qadim rasul sallallahu alayhi wasallam muhammad ibn habiballah hafizahu allah ta'ala nana tagyi ñing ko jeme ci ki nga xamne day ligeyel yonante bi sallallahu alayhi wasallam kokh moy jaamu yalla bi ki xamne moy liggey katu yonante bi sallallahu alaihi wasallam turu moy muhammad wajurum tuddu muhammad wajurum tuddu habiballah nana yalla nako yalla sam yalla mu xawmi ci ñaari keer yeb fi daareen wa faqahu yalla nako yalla tawfiqal wa tawallahu tumu fete woko dunahu walisko fi maskinihi ci dekkam bi touba harasa yalla nako sam allah yalla taala kawena bi jahi mamdu ci daraje ki ñu tag sall yalla ndul khul allah yalla taala kawena alayhi wa sallam tamu daliko musal hama ahada asara wa salasa wa mi'a wa alf min hijri nen qasida ge min ko bind ci 1313 ci le bind qasida gi 1313 moy hama ahada asara wa 300 wa 1000 min hijri kon ñeek tukki bi la kon bin nako ñaari at tukki bi la reñew mi raaye min al hijri man ka nga xamne lam yakul nekul mudawinu di aji boole di aji boole ji wala di aji dekk fi maskanihi ci dekkam bi salikali mo ne moy ki nga xamni dafa talif qasidi ci dekkam bi lul ila ibadatillahi subhanahu wa ta'ala ngir jaamu yalla rek bi khidmati ak ligeyal sallallahu ta'ala alayhi wa sallam wa minha bakuna ci saadatul muridin arra'iya wa hiya hazihi moy li inshallah buñu del ci na ci lañu dugg ci buntu bi moy qalbi lahu fi hital jismi takraru li'annahu lil huda wa nur jarar ma ngi sante ñam di gërem ñet di leen jéggel waat bu baax baax di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala bo leen jéggel di leen ndokkelat bu baax baax ci atum bes fi ñu tabbi am tay la fukki fan ñaan yalla subhanahu wa ta'ala ñu fekk ay atté bari bari bi jaay rasulullah sallallahu ta'ala wa sallam kon ñu and ak aline jaay ubbi tara fan bi ci 88 628 0618 kep ko xamne bëgg na and ak ñun rek mëna def 88 628 0618 inshallah bu ko defere dina and ak ñun seen émission hayatou salihin kon xamna kon ñu and ak aliou ndjay ñewat legi
1: baxi roy si len ko al hilm afdalu aqi min al amal kham kham jitu moy ndari ci koy dimal ndigal l'islam day dimbal wa aduna ñako ginaawal seen pexé yé fitna ndigal l'islam la ci war moy jëfé ko téréy borom kum liñu war nu moytu ko ndigal l'islam moy jotal karangé dunya wa ukhra fego ay lorangé ayatu salihina deglu len ko moy ndimbal ñey deglu fo ngén ko mo gën ci ay bok tegeun ci dekkando dina défar jikko ki jëf ñeël andando bay samba ngeer mo len defal bi yete ayatu salihin day fek jote dundin way sel ya nan ko royando moytu ndajay aram ya xew di si wando dundin way sel ya nan koy royando moytu ndajay aram ya xew di si wando terecc day fek se jef jawesuna elek pay ak jef ya naqar ya tewsina
2: wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yeen bok ni ni yeen bok tay ni maangi jottali ak niyo jottale ak tank yepp ni ngeeram bu ndokela de balox waxtan ni wara waxtan nak balen ko tambali mana fatali ko denkaade bo xamne serigne touba daana ko denkaan ak wax go xamne daana ko wax bu yepp non dafa raa wax ne saa bu ngeen dene ba melaw adduna ba bëgg na génn ci yàlla ak yonente bi bu boobaa bal liñ ciy delloo seen bopp fa saasa ci bu leen ko wàcc loolu moo ko daa wax maa daa wax it ne nit ñi koy wayoo na maa ñoom ba noppi ci fii ne ne jëkkas fa ñu jëm yéex def naa ñu gis wax naa ñu dégg bind naa ñu jàng ko dang ma fàttali ci dénkaane njëw yi mu daa dénkaane wëru jëm nag si lu ñuy war a waxtaan kuna waxtaanu tey nag noonu ko war a jëme ci àddina ako meloom ak li tax ñu ay jinifi ak ni mu demee ci moom bu loolu jàllee ñu teg ci sëriñ tubaa mi nga xam ne yaakaaru ñu dugul moom ñunu war a àndee moom ak ànd gi ci bopp nag li ñu ci nekkal loolu war nañu ko waxtaan ak itam la ji bi nga xam ne ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci rak ci rakki ci gàmmoo laaruñ ko waxoon suñu ci toll ak ni mu demee lépp ma leeraleen ko. Àdduna moom bëgg naa ne yëg ne andi wuñ ñu ne fi ngir noppal na indi wuñ ñu ne fi ngir na sax si andi ñu andi wuñ ñu ne fi ngir déggal na dara indi wuñ ñu ne fi nit ñi suñu yaay ba wàcc yi nga xam.
0: Waaw kon mbokk yi 88 628 06 18 88 628 06 18 ku bëgg ànd ñu mën na jaar foofu di ziaraat ñëpp Alhaj Ba Ibou Ndiaye suñu kilifa fii si kër gi Ba Ousmane la waajal ñuy waajal yaa Aram Diop ñu ngi lay nuyu baax soxna Awa Ngom noonu la ñu nuyee Baye Mangey Diop maa ngi lay nuyu Baye Balla Dieng mooy Baye Rajo maa ngi koy ziaru baax sëñ Vie Gueye maa ngi lay nuyu leer gi afee ñu ngi lay ziaru baax a baax sëñ Mbédia sëñ Mbédia Diop maa ngi lay nuyu sëñ Mengone Fall maa ngi lay ziaru baax a baax di la ñaan la yàlla yàlla defal la tawfiq ak taysir noonu laay nuyu sëñ Chaib Badiane nga ñu ne dégg loolu ñu ngi lay nuyu Serigne Modou Diagne maa ngi lay ziar kooku sunu sappale sunu xarit la Serigne Modou maa ngi lay ziar di la baalaaku bu baax a baax Daouri Dia Taximan maa ngi lay nuyu noonu la ñuy nuyu Mame Gor Mboup maa ngi lay ziar bu baax a baax Thiongou Diagne maa ngi lay nuyu Baye Moussa Mbow maa ngi lay ziar bu baax a baax Baye Amdou Sall ci kër Serigne Fallou noonu laa koy ziare Baye Samba Diop ca kër Cheikh Mohamed Baara maa ngi koy nuyu baax Baye Serigne nuyu naa la bu baax a baax noonu laay nuyoo Ba Ousmane sëñ Moutax ak Baye Bassir sëñ Ousmane Ndiaye Lamdou maa ngi lay ziar bu baax a baax di la ñaan yàlla Bayat Massar ci ngeen Sar nuyu ñu sëñ Mbaye Sar Sénéka Tour sëñ Babacar Ba ca Nota dëkk bi ñu xam Mberi ñu ngi lay nuyu sëñ Amsatou Lo sëñ Aliou Faye Baye Talla Gueye sëñ Cheikh Sall sëñ Modou Gueye Ngaagne ak Dieng ñu ngi lay nuyu baax gën leen dégg sëñ Cheikh Diop quartier Altieri maa ngi lay nuyu baax di la ziare di la ñaanal yàlla sëñ Mara Diop mu foofu ci ñu ngi lay nuyu baax sëñ Mara Diop di la ziaru baax a baax di la ñaanal yàlla yàlla defal la tawfiq ak taysir baraka sallallahu taala wa sallam ñan lañu nuyu baay daam faamalu ci kër soleil Serigne Cheikh Diop sabi ñu koy nuyu baax baax wax na ko legi ci quartier Altieri Serigne Cheikh ma ngi lay nuyu non lañu nuyu baay Moussa Sylla jëlërlu ci Aye Bello Ibrahima Top Mam Gour Sar Guyar Sar Serigne Ibrahima Diouf ndongol Serigne Abdaziz ma ngi lay nuyu baax di la ziar ba Aladji Bob ma ngi lay nuyu Imam Modou Gueye Sam Gueye Imam Modou Gueye Sakal Allouwa Baye Mbaye Kan Touba Ndogal Serigne Tala Jaxate ci Jaxate ma ngi lay nuyu baax di la ziar Serigne Birane Lo Keur Ndjuga Serigne Abdullah Touba Ndogal Dieng ma ngi lay nuyu baax Baye Daouda Mbeng Dal Jam Baye Modou Dieri ci le Mourid Sadikh Baye Mourid ma ngi lay nuyu nuyu ma Serigne Khadim baax baax Serigne Djabel Ndiaye ma ngi lay nuyu di la ziar nuyu na Mame Cheikh ak Baye Fall Serigne Alhaji Ndiaye ma ngi lay nuyu ak mbokk yi nga togal fofu yépp ñam Khalil ñep rek ma ngi lay nuyu di len ziar Serigne Sambalo Keur Modou Binta Baye Sam ma ngi lay nuyu di la ziar baax di la ñaan Yalla Yalla defal la tawfiq Cheikh Papalay ma ngi lay nuyu Cheikh Modou ak ñam Serigne Habib ñam Sanu ñam Bouba Thiaw ñom ñep ma ngi lay nuyu di len ziar di la ñaan Yalla Yalla sammu len Serigne Cheikh Mbacke Diop ci kër sa kokki et ma ngi lay nuyu baax di la ziar di la ñaan Yalla Yalla sammu la 88 628 06 18 sunu yaay mère sek ma ngi koy nuyu di ko ziar bu baax baax yow na nuyu ñu Mariatu nuyu ñu soxna Aminatu ñu koy ziar bu baax baax soxna Amina non lañu nuyu Jaxer nuyu ma soxna Jaara son khadija ma leni fatima bint ya rasulullah son aisha borom jamaji ya umija nuy na lu bax nuy mam kumba yo la koy jox ya fatlo ya biso son amin jay geje way son mati nuy ma antak ajimatu son antawad seyna gundir mam dumbe njay son anta job mbarom job son balé kassé son magir sek ñep ma leen nuy son fat ballalo acca ñom re son khadija non lañu ñëw bajjon faam fal touba jëmul di ziaré sonu khadifay ko sunu dom la sunu xarit la sunu sopp lañu ngi leen ci petersen sonu ami jonne mam jaara ma ngi leen nuyu sonu ya khadi sall na lay ziar bu baaxa baax di la ñaanal yalla yalla de boñu dafa tof ak tay sir kon bokk mu ngeen def 88 628 0618 inshallah bon ko defé jombul danañ and inshallah sen émission hayat saline xamnañ waxtu mi ñi bëgg dab waye ku ci ñëw dañ and yow suñu yaay sonu khadige ñu ngi koy nuyu ci quartier Altieri ma ngi koy nuyu señ mara jëf ci ta ko wax na ko legi ma ngi koy nuyu baax diko ziar señ mo ngone fal duñ la faté ñu lay nuyu baax di la ziar kon 88 628 07 10 ngeen def inshallah andal ñun ci sen émission
3: ñu ci fay na gëy gëy bu ma ma leen ko waxal ci ñaar ci fan ak juroom ñaar waati ci gamo waxon ni ñu ñu dañ la jëf señ tuba ci juroom yi yo xamne ak barabam bi ku ñu ñew da nga xamne moy xay bi mo rasul wala ba ma ko wax naw ak ma sax umfu ba ngey ma ñu ngi wax yi amna xam xam ci ak ñu du ak ma du ne leen ba ak wara na ndax daw sama ay bi ñu daw man juroom yenn fukki ñu yong la ak ñek ma def ci juroom bi ko sama ay ñu ran fukki ñu yaa ñaar waaye da ci ñu ci nek ma xamne mbay mo nangu xol yu nangoo ko gëna woor ko xol yu mom nangul nañu sey ci waati ñu ko gam ko kon nak wama leen ko wax waxon na leen ni leen ñu yaa bu mank tuti la waaye ni ci ba ci ñu ci sama waxo juroom bi ñu ci ñu ñu yaa mat ko ñoom dem ci mëj mëj yow yow yi dama la gëj ñu am na ci man ko sa ko gumal ñu bëgg la ndax am na ci ay million yo xamne dama ko sopp ko ay passé rek nga passé yi nak ñu ñu ci ñu ci bari ko dama ko la jëlé ta ko la ci jox passé do wax wi sama dom la ko joxe wi sama mam la ko joxe wi sama baye la ko joxe defal mako ci ñu ko gumal kon ak lolu won na leen ñu ñepp joxe ñu ci tuba sen xol
4: Jangan
3: waye nak waxti yu ngor waxtu wonu dama xé ban wara def rek da nga len ko wax mangi sax sax mangi sax sax lawu yu sax teñti yu sax tolu yi yu sax goy yi yu sax digi yi yu sax bana yi yu sax magat ni ak nga xawé mom yu sax ci seen ni wajjo di len defal ak ni yam ala xair bon ko ci ni ci ci ko di len defal goy goy def dana ñu sey ci wana ngul dana ñu sey ci wana ngul dana ñu sey ci ba teel baxam tay ak baati lawu moy wax na ñu mu ko wona ñaka wax ngeen leral ko yaa leen ko dana ko dool wey nak bu nu waré ñam jëma jëm nak ci tol ci walu ci ak rafa ndox ak ak fako liggé yi nga xamné ci ben liggé wala su ben ñak wati jëm fann lu may liggé señ Touba mi nga xamné moom ya dama defal ko lu ak ñu defal ko na laa jëy jëy jox la ci ci
4: ñeen falo ak ñeen ndaxel tam ci koro parte li nga xamné moy ci ñu dimbal ci bëkk ba jall ci jamm ma am nak yépp lo xamné dama bëgg ñu waxtaan ci rek dañu amul lu ko wax lan nga mo di yalla ju wo ko mu ci dar rasul bi ñaaral bi mo di ngor bu yeug seen ñu ak bu ngi ligu ma sekk da tan amul lu ko mo na tool bi nak moy li no dal mu ngi ligu kanu tak ko suñu bop war ko fatali ci war ko sopp ndax ndax mu rafetal suñu dox yi yeug naane dañu ci ligu nak ñaari tankam yeb ñu ci jëf jëm te xamna ak buñu yaw ko ci baatam dalu ca ci ko bëggu xey xéddi ko dëgg yi mo di ban su nga waxé né ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu dalu waxa sabab wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu bo ba nga rafi tabbi ci jëm ci ndor su wax nga ci an rukhurun ma la nga takalam bu ngi ci itam dañu julli bu ne bu xeye woor na ko dana jakarlo yalla wax ne allahumma inna nastahiruka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa nahnahu laka wa nahlahu wa natruku man yakfuruka allahumma iyyaka na'budu fa fam tawri ko wax du fa jog nit teegul ci ne la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير تلا ورا صاح دانا كو واخ جيرو يون سي كون نك دال ناي نان بو فكيتي اك جيم دا نك سي شيطان اك بوم نك سي خبات دا دوري جيب نك دو ورا دوخ ورا راس سي داي تك شيطان ورا داي تام اول سو جير بارام باك سي فري نك سي كو سي سو رك لا نك سور نانو كو خام سي سونو دوخين تا مو راحتال كو والو يالا مام لوني سي ورا واخ moo di yàlla li mu def dafay lu set wecc leer nañ yéeg sim moom yoonan tet rek la fa ni ci sujunu kanam toppaloon ci moom ni mu ko sante lu leer la xoole si arsala rasulahu bil hude wa dinil xaq lu yusirahu xala diini kulli yi walaw karihal mushrikoon
0: waaw kon mbokk yi di ñaanal way dawa yépp sonna bint ñang sonna sa mbeng maam jeyna ba jiite may maling boj sonna adon jay badalo sonna yande jagne sonna seyna bi sek seigne mouride assane jay seigne munta khallo seigne touba lo seigne bay ali ciubu bay ali sambu bay mor diop di ñaanal tan seigne fallu cissé bay khadim sey soppi nabi ñep ñu ngi leni ñaanal seigne mouride fall wad bacci ma samba silla seigne sidou lañu ñess bay ousmane diop bay magger wad nan ñi ñaanale makay señ bekay ndjay soxna ayda jongu soxna fat baba jongu soxna ami diouf soxna bintelo saraxlo soxna ndey jagn soxna ndey ndjay soxna fat sek soxna yassine dir soxna fat baba jongu mam bint diouf bay moustapha ndjay soxna ami diouf soxna jatullo soxna aissa ngom serigne cheikh ndjay ak way daw yépp ñëpp ñu ngi leen ñaanal yàlla yàlla woyofu suuf seen ko xar leen àjjana mu jaay rasulullahi sallallahu taala wa sallam ñun tam yàlla dafa ñu gudd fan ak wér ñu yàgg leen ñaanal mu jaay rasulullahi sallallahu taala wa sallam. Kon mbokk yi mel na ni waxtu dab nañu ko xam naa dañuy teg sunu baaraam fu incha allah ñu ñaan yàlla mu may ñu wér ak tal ma ñu fekk waar ko yeneen àjjuma bu ñu delsiwaate incha allah rek di ñaanal tamit sunu waajata Baye Modou Diop duñ ko fàtt benn ñu ngi koy ñaan yàlla yàlla defal ko woyofu suñu si kam xar leen àjjana am wane way daw yëpp. Kon mbokk incha allah ñu jox leen daje ba àjjuma ji di ñëw ci jub yàlla lu dënganu na in uridu ila al islam mastata'tu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Wala ko tukuro ni di sax ni ko ci indi ak ndiko la fu nek ci sunu biir mo di ko taxé nda yalla mom lepp ñu di jëm ci mom ci yermante rek la ko defé mais ko tagal ci rek rek ci fofu taxal li ko sunu biir la ndiko so sunu la ko ba waral mu na wala ko tukuro ni di ndiko so ci modi fay sama so yi sama tu daana li jëm ci aw haajan aw haajan sallama ko safra anu durahu marratan lam yadkhuna ila turim rasul loolu moo waral mu ne in takku furoo fa in allaha xam ñu xalkum wala yarra li ibadihi lkufra wa in taskuro yarrahu lakum wala tasir wa sirum sa wa kon wàllu yàllaa goog ak su bëte yi ngorokum jullit rek des si ñu laa ko waxtaan yéen naa ne ñun ngorokum jullit fa mun yàgg bàkkati yóbbu fa fetal yéen soo ne doggoor baa doo jihit du ñu gaawu lool yet dama fa baa boppu tëj fa te noo yee yëpp dafa war yéen amuñu leneen kon nag ginnaaw noonu la war a toll ci ñun te sono te tolloo ci ñun noonu wa te amuñu leneen li ñu moom dana ko war a settantal nag di ko waxtaane na mu war a doone di ko jéem a jikkowoo ndax wuyoo tuwoo moom fi yëmul gisaare nag ngoro ko njulit moo ñu suwa xam nag ci mbir diggante nit ci ak boroomam ak diggante nit ci ak moroom diggante nit ci ak boroomam nag moom ni ma ko gise ginaaw yàlla moom laamal ja a walaamal ja a nit nan wax ila ili ak ñëru kay ku mucc kay kuru yàlla amu te loolu lu leer la ndax ci yeer yi nu wees tëpp gisaa na jàkka jooroomu dëgg ñu maasi ci ñu maasi leen ci tuub te fàtt sa wax te ballante ay ax te booba fàttee ku ne suma boroomanu moom te moo mën a di moo mën a musul loolu dama fàttaliku gën ko fàttaliku moo waral foo dem dëgg des si fa wax loola yàlla daa di jël ci fas ku yéene est ce que kumjooja fa faasa daal ni wàllu wàllu yi ñu waxal ne kenn na natt biwu ni ngi mel mu ñëwee kenn na natt biwu ne yàlla di jëlee di ñëwul kenn kenn laa lay dimbilee néwul kenn kenn laa lay booleel ku ne xam ko doon sàkkoo xala ko defe ko daxaale ko mbooy ga fas yow ba nga xam ne sa fas ne yëggu ci mbooy ga bokk ci say rab tubu ci bokkan mu dóo lëkk ci ruumtul kon mu defee loolu baatal nag xam ñaaru baatam nag topke ñaaru baat mooy ñooy jàpp naa ne xam ñaaru baat mooy ñooy mooy ngoro mooy ñu jëli ñaaru baat mooy ñaan wa aatu xaqahu yow ma ñu sëriñ bi wala tu ci libre inna wallaa yu fi bëri monsieur Sénégal loolu la wax te boo gisee mu ne wa aatu xaqahu yi lépp lu mu la jox li mu ne ci di libre poson la rek bu ne ci ci biir li mu la joxee baatal di loolu li nga xam ne war na cee lor dañ ko war a dindi rek ñu ñu sell li ñun di xamee it ne asaka ci mu ngi indi ci lépp loo xam ne war na asaka war na caa génn loolu borom boroom mën naa liñ ko leerale tey jii képp koo xam ne bay nga am téeméer yu bëri ga fukk bari ga war di asaka yi te tàggat sa tax nga xam di yëm ñeenti bari ga yoo génn am juum te ba benn ba dex ca asaka dex ca gerte ga sa ngóor am naa bu baax mënatu laa may mukk déwén nga am téeméer yu bëri ga jéem mettre ku doo ko leer te may naa ku ne mu teqantalal ko boppu di ko seet ci lépp loo xam ne yàlla jox na ko ko te sant sa daane ci asaka te mu seeyal ko te nam ko koy dolleele at mu ko ci séeralu na muy wàññi ko ku ne mën na koy seetal boppu te ko ko seetlit ko walaa tu sil foo ji yëm li ko ci indi mooy li moom gannaaw walaw ba sota laa furus mu dood bi la baxaw fi nëgi walaa ko dina di xaddee maa yo saw loolu mooy li mu wax ah boo xamante ne jox na la ba nopp ni war ni wax wax bi nga wax wax nga dindi ko fagal la jare ci tam nak da fay bëgg xamne da saaru bu jëf am tam ko wara jay ñoo su ko defé da jari ñoko ci ak tay ci bañ ko wax lo lo tax mu wax kon ci walu yalla ndoro ko jibi tam la do xana ci la bok tay jëf ci sama rañu jibi tam yu na def na moy ci ci ci do la wol tam ngor ak jibi mo re do ko tan ni ko sa wo ni ge na tan na ndi jël ko yam ge yalla ak itam bo baye ko ci fete di ci ni ko ma nga waye dama am lo xamne sama yitté ba gëna nga dimbali ma ci ba yalla dimbali ma may talala mo dañu xamne yalla ni sax dimbali ma yalla sax xamne ne yalla dañu dimbali mom mo nang ko ne yalla dañu dimbali dimbali may talala ci re dimbali na la ca ba yalla dimbali la nga dalaw ma la ci dara rafet bu yalla dimbali dimbal lo xamne kenn mënu ko ni ko wax la dara xanté adam sunu ma do bu ne nit mu xafal ko dekk ko ko fatali yaakaar na ni la ci mo fay ba nakata hatri dem dem bu gudd ba yegg fu mo te yegg na nga yaakaar li mu wari bi yeesu li ngay bañe de def ci ko xol do jibi te bu boba ak nga ko ko fatti ci sax def sax du sax ngir jibi ak nga ko gaddu sax ngir def sax ngir jibi ko xam ko ak jibi di jimmi yalla nga xam am lu li mo ko xex ci tan bokku do tan bunu ko defal yalla dal du jibi ndax yalla mo tan ye yoni ci amono inten so la yeen turku yalla nak ni ko def ci dibi def mo la wara awlo ndaw fakk do nga def ci dibi yalla ni ko ci tax teer nak bu ñëna bu gën ci dibi mo dibi def moy na bu ñëna ay suma ay awlo ma awlo suma yu sax ak daam ci ta fulen ci ta fakk ral do xana do ko wal rek lan ko wara sétal diko ko dox ndax mo gëna wër ci ñu yalla mo man na ko fay way xana ni ñu ci ñu bu fa faara ko dibi bi an fay ni hay bu dibi da ha ta daam da daan ta le na
5: di len sante di len gërëm di len yëgal ñu ne yoon ñu ñu fi mësa ñëw rek yobanté na leen li na fi man tay na yobanté yi ñëw dama bëgg ñeen tok séré li nga xamné ñu na sékkal wara wax ak ñoom maa ngi koy wax ak ñoom ñeen may ma rek dégloo ba li ma war a wax lépp ma wax ko li may jëkkee moo di kilifa yi diine yi fi tase te ku ci nekk bàyyi ay yitte bàyyi ak njaboot bàyyi kër te dara yëkkatigu leen li may fas jubee lillaahi wax guddoo rek di nga xam ne moom la ñu nekk fa ñu dëpp loola rek ca leen yëkkati indi leen fii maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di leen xamal mi leen seenu koy dee moom awu bugo seenu cantit lott naa ci waaye nag yàlla moom am na lépp kon yàlla na leen fay yàlla na leen gërëm ci jubbali ma walbatiku nag ñu ngi soog sama bokki feel yi ba yi nga xam ne suñu yaakaari ëllëg yoosuwul Serigne Touba suñu gannaaw bakkan amuñu lann lu ñu deerloo man caa teg baaraam lu dul Serigne Touba bala maa waxtaan ak yéen nag dafa am luy jëkk dama bëgg nu bokk sant yàlla gërëm ko ngir yàlla kat dafa wax ne bu ngeen ma fàttalikoo ma fàttaliku leen ren nag wóor na li ne yàlla fàttaliku noonu yàlla nag bu la fàttalikoo ba noppi la ngay la nga koy fàttalikoo moo di la mu santaane nga def ko yàlla dafa wax ne wa aatoo xaqahoo yowma xisaadihi wala tusrifoo nawet moom xam ngeen ne kenn mënu koo may sa bopp ku ko am wóor na leen ne yàlla la ko may wóor na leen ne ren yàlla may nanu ko kon nag nan sàmmonte li yàlla santaane def ko góorgóorlu leen ci asaka yi def ko nam ko na ngeen ko war a defee na sell te li ci desi ngeen bañ koo yàq ndax yàq képp yàlla tere na ko waaye li ma koy tere tere da cee dolli ni buggul ku koy def loo xam ne nag yàlla dafa tere ba noppi bañ ku ko bañ ku koy def mu bañ la loolu daal ku ne war na ko wattandiku wattandiku leenul yàq nawet bi mu ngeen ko jëriñoo ci ni ko yàlla santaanee jéemi àq yàlla ji li si ngeen téye ko te bañ koo yàq dana barkeel ci seen loxo te amaana it yàlla bu dee tee def dalen di gën a dimbali loolu la jëkk bëggoon jëkk a waxtaan ak yéen ginnaaw bu ma leen santee nag kiit jëg ji ngeen jëg yéen ñëpp bàyyi seen yitte ñëw fii ngir bisub Serigne Touba bii kenn ku ci nekk la nga man nga def ko ci lolu munu ne lu may sante len ci ñepp
6: na yene
5: gi deggu ci nak ci waxtan
6: 88.6
5: legi dama bëgg mu wër len bu len degg mu ko alquran di wax ne wa ma arsalna min rasul illa bi lisan khawmihi ba tax gën defé na arjan rek tax mu diko wax ay yonent nabiyul mursal modé ab yonent te koku rasulullah ci mujjii waye nak mursal mom du fi jog sen sa ngir kep ko xamne bo re wax ñepp na tekki di li deglu mursal nga ci nga waxal ñu yenn ngi ci nga waxal yalla nta nak nga xam ko bay wax lo xamne ngeriñal alakhir di na ci jige ngeriñal adina di ci jige ngir adina ak alakhir dañu fi bokk ne lu ci ne am yalla am lu ci yalla santane sab ta xiti ma atik allah dar alakhirah lolu lu sunu borom wax la am sakku ci sotoru alakhirah wala tan sa nasibu kam ni dunya sotir ci adina bu ko fatte kon ko wax ku ni war leen wax lu leen di jeriñ ci alakhirah war leen wax lu leen di jeriñ ci adina kon ma leral leen ni leen doomu adama yi ni bari bari yu jekki ak yu mujji ak ñu ñeneen ñi xale di ci ñep yowmal khiyamati kenn ku ci ne da nga wéte ak yalla ba defé ne yow do nga la sak lolu yalla ko wax wa kulluhum ati yowmal khiyamati fardan wax na ginaaw da ngeen di ko ne dañu dik ci mom nak ko ne nak la nga indi ale lam la ci wara defal ak lam la wara def wax na ko te def defal ak def dañu niro way bokku ñu ñane liggéey ci tollu bi mo doon walam ci adina li ci dalik moy alquran alquran mom dafa wax ni yowmal khiyamati kenn ku ne sa pag fi fu adina dañu koy andi jor ko ni te gi ni maray ko ñepp gis ko bama xamé lool la def alquran muy sama pag fi mom ñu joge ci yalla jëm ci yonent bi ci jël sa loolu mo waral mu da ko bindu diko jangul dëkk bu mu ma sañ ci adina kamil bi bu ñu xëyee jàng ko yaari yoon bu ma tege ñu jàng ko yaari yoon su mu mas a sañ ci loolu lañ fay def ba njaare bi ngee loolu du fa jóg tey ji tuuba ji juróom ñaari jàkkaa ngi fi wax ne jàkkaa bi ne bés bi ñu ne dañ fi jàng ñaari kabil yi suwa ak benn bu tisraar ak benn bu tabu san jënnagul ci dëkk bi lee ma am téeméer ak waaye loolu jënnagul loolu kon wan na leen ne moo seeddo alxaram mel na it mu ne seddo gi mu seddo alxaram am na lu ko ci yàlla jox loo xam ne yaakaaruma ne jox na ko ñëpp ngir toog ne fii ni benn taalib yi ci taalib yi xam naw turam xamu santam xam dëkk ba mu dëkk bindi ab kaabi wutal ko jëfee ëmb ko ci malaadu mu séeg jox ko ko kenn mu sa gis nag mun na ngoo mun na ko ci loxam lenn ndurlu kaabi lu ko nit mësa jox tegal foofu la lay wax nit sax mës naa ñëw jënd pañet gura jox ko mu ne ko loo ci jublu mu ne ko dama di dene bëgg nga guro mu ne ko yóbbul daal di wërlu kër gi ni fu fi góor a nee nañ ko génne man di suma mandargal ci bëgg daral gul yàlla yoon ci borom kaamil boobee dafa tàllal kaamil bi sëñ bi tëye ko ñaare loxom ne ko ah yow di si kaamil bi waw na lool fa farixan kastatum di ci sóoratul baqara rek nga fàttee sadda wallahi xasin bañ fi ubbee noonu la kon ngeen xam ne alxuraan la si nekkalan ci adina benn li sees na muy tuubaa jiinit tuubaa moom juróom yaari at la fi dëpp ñu jëlle ko fi déli seet lu fi ba muy ji baram waaye diir bi li muy nekk ci àll bi mu ngi na rabbista ji waltu ko mil maana way tu rara tuubaa la fi bikatuna fi ka budiana mu ngi wax yesir joon li di tuubaa wax bi di wax ni astagara waltu tibli sama iskaan kuru juri fi la dëkkuloo fi nga yaroo fi nga jàngee fi la ñu fa dëkk waaye nag tubaraake gone day am na ci dëkk bi ndax man ñu ne atum tëyit jëlaa fi ñëw ba léegi fekk naa fi ci sama bët bu ñu dee jàpp ay ndongo di ko tasan di ko naan ngir ñàkk dox fekk naa fi bu jigéen dee sebati ay ndongo di ko wër di ko ñaan sebat na ngir bëgg koo naan mu naa leen du ma leen mën a jox lépp ngir dama ci yóbbu sama xaar loolu fekk naa ko ci tubaa ji toog naa ci tubaa ji itam bu ñu séenee luy xuy guddi du ko sàkk lenn lu ma wax day daw yóoxu nga daal jëm lenn luy leer di su ko gis tër loolu fekk na ci tubaa ji ab sañ ci nag bala te diggu ci sant ba mën ta xam na neexé ci sant ba mel waye ka bay ko ci gant ba ñu ci sant ba li wax ci sant ba xam nako legi nak Touba li ko señ Touba non fonk fonk li ci njabotam gi doon dekk dekk lim fi ñu gis ñepp na fi gisuma lu ci daliku ci biiru moma ko suma bop lan ndax di sen rek ñu suñu sen di wiwas ci biiru pandam jaraf yi fi dekk xamna fi jaraf bi ñu wax ma am ko tar ma sawtam ma sawon ci du la ko fi tegon xamna fi jaraf bi ñu wax mbar xamna fi jaraf bi ñu mbar bo ma xam dekk yi suñu fop yaw le lepp ci rew nak moy wax ne tafadallahu tabaaraku wa ta'ala أنا دولة النصارى انتقل من هنا من أيديهم إلى أيدي خيرهم ندوكو جاند دوكو جيس مرونو خبر لنسي مانا يلو نصاراني زنا الدخوة فيه تسيان لخو نتي ينيني لخو خبر ونيوم تين بيريو ميمانا بخون ناري فراسيان في أمان قد تلما جيس مجتبي لمدفتي رتو جسناكو ndax kàntamu payel ak kàntamu laa ñooy dëkk bi département léegi ab département lañ ko tuddee am na fi ñaar fu ceeb def na si ñaar fu ci forage kon mel na ne at mu ne forage la fi des gannaaw boobu ci bàyyi ko ci ko fi wuti juróomi yaari at la fi amagun dolli na ci fan yaar ak benn ci lu mu wóor comme neex booy boo ñu sama Touba jiitam man du ma wax lu ma leer rek kaayam ab forage laa fi si ñu jiree ko fi ako marse legi leneen lu fi ne ci ko fi def mu su fa taxaw ñu ñu jëre dara kon bu ndey gor ñu ñi nga xam ne noonu lañ ko defal noo ko war a wax tey ji lu ma ko tëgg ñett ci département bi juróom-ñeenti forage bi ci biir dëpp yoo xam ne moo ko def ci fi bàyyi ko ba mu fi bàyyi ko ci wàllu kër docteur infirmier dafaa la fi bàyyi woon la jëkk loolu bu fi nit masaa gaa ñu am rek la ñu dëgg rek tey ci loxom infirmier gasaan moo fi mu jëm moom la ñu wax ba mu ñëw fi jiirum ñaar fu ceej yi fi ne kooko la fi def kii def na fi ab hôpital koopu ñu faj la ci tundu yëpp loolu jëf la ñu war a wax li ci dolli kuy itam mu ngi wàllu lamp yi wàllu lamp yi yegg na ci téeméer ak ñaar.

laka wa khablo abawta bil izam tubtul rabbi zairan bizan izam laka wa khablo abawta bil izam tubtul rabbi zairan bizan izam laka wa khablo abawta bil izam no pem gambegla borom jannatul maqwa borom dar yarum berla serigne sali wo mbacke jambar jambarla borom xel ko am ken la ñu roy ko magna ñi neew di dole bay sal yow ya len di bolé borom xel ko am jaga ba ken du xolé bay jeuf ci xel ya bokum serigne dam serigne sali wo mo sopp mam dam bokum serigne dam bayi soxna walo mo sopp mam dam beyege ab jam bam xam famuy jaar bisbu ndeme sam yal nañu gisek dam dem ba ci serigne cheikh jembu fal amin warna bisubun deme sam yal nañu gisek dam dem ba ci bayi soxna walo dem ba ci bayi soxna.